0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

מנה משמיים שתבוא כל יומיים הלוואי הלוואי שהיינו אנחנו בלי לצלם הלוואי שנפתח את

משהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומלגגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר, כי הוא כל כך

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: אין אוויר בבית, נחנק פה ודי נשבר. תל אביב זה וייב, בינתיים אז היי בב. לא רוצה לחכות פה לשב, פה יולב. משה כתב, הרב, הבא, הבא, הבא, מר. נשתהו ובואו, אני לא זז בזמן טסי. בסוף אתם תבואו, ולדה זה זמן הסי. מנסה להחזיק, להצחיק, אז מגניבים איזה טריק מהסליק. עם מי אוהב פה רב, אסלי. מה שלא יהיה, הדר ראשון צריך צ'ק. בבוקר במשרד, בלילות, מרגיש דרייק. קופץ על הקהל באולם, הכי ריק, היי.

0: Angkor.
1: יאו, 30 שנה של חלומות קרו בחודש.

0: היידה.
1: זה הכל. חלסנה. סיימנו. פסה קומפוסה. פסה קומפוסה.

0: החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: נדלניסט, עם עורך דין אושרי שלוש.
1: 105 רדיו חיפה.
2: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. סוכל הבוקר ניסיון פיגוע דקירה בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי שבכפר יסיף. מחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של התחנה, פרק מרכבו והסתער עם סכין בידו לעבר לוחם אגב שעמד שם וניסה לדקור אותו. הלוחם הצליח להשתלט במהרה על המחבל, תושב הכפר ג'דיידה מכר, בן 23, והוא נוטרל במקום. הסכין נתפסה, כך נמסר מהמשטרה. המחבל נעצר לחקירה בתחנה, בסיומה יוחלט על המשך בקשת הערכת מעצרו בבית המשפט. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלל את האפשרות למבצע להוצאת האורניום באיראן. במסיבת עיתונאים מהבית הלבן חשף, רציתי לעשות זאת ממש בהתחלה, זה היה לוקח שבועיים. היית צריך ציוד עצום ואתה נמצא באזור מלחמה. פתאום האיראנים היו מאתרים אותך במדויק. לא אהבתי את זה כלשונו. הוא הבהיר, זה לא כמו בוונצואלה שאתה נכנס, נמצא שם כמה דקות, יוצא וכולם מנופפים לשלום. כשאתה ממרים המטען בחזרה, כאן זה שונה. בנוסף, טראמפ נשאל, האם פגיעה בחיילים אמריקנים תהיה הקו האדום שיביא לחידוש האימות הצבאי? וישיב, זאת תהיה סיבה טובה. שני נערים רוכבים על אופנוע נפגעו מרכב בסדרות מוריה בחיפה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי. נער בן מדובר בנער בן 17 במצב קשה ונער כבן 16 שנפצע באורח קל. הופינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. שש מכוניות עלו באש הלילה ברחוב נחל קישון באשדוד, בהם שני רכבים חשמליים ועמדת טעינה. שני דיירים פונו במצב קל לאחר ששאפו אשן שחדר לבניין המגורים בסמוך. צוותי כבאות והצלה פעלו לחיבוי השריפה. המלחמה באוקראינה, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי פרסם מכתב פומבי חריג לנשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שבו קרא לו לקיים פגישה ישירה ולהסכים להפסקת אש מלאה. זלנסקי טוען כי המלחמה היא בחירה אישית של פוטין והפציר בו לבחור בדרך שתוביל לסיומה. הקרמלין השיב כי זלנסקי מוזמן להגיע למוסקבה, אך ציין כי פוטין טרם קיבל את המכתב. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום בהיר חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בוקר. אני יכול לשאול לדבר?
1: בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו שוב איתכם, כאן אושרי שלוש, רדיו חיפה, נדלניסט, בוקר טוב לך גיא.
2: בוקר טוב אושרי, ומזל טוב שבוע שעבר, אמרנו לך כשלא היית פה, אז נגיד לך גם עכשיו מזל טוב ליום ההולדת.
1: תודה, תודה רבה, תודה רבה לך גיא, המון המון תודה, הנה הנגיד נתן לי מתנה, הוריד את הריבית, במעט, אבל גם טוב.
2: במעט, אבל כבר אמר, הפתיע אותי, אמר כבר שיהיו עוד, אז נראה לי שאין לו ברירה עם הדולר, אבל
1: נראה לי שאתה מתיישר.
2: אני רק, תראה, הוא נגיד מאוד
1: אתה ואסף גסטפון, לא האמנתם, לא האמנתם,
2: דווקא גסטפון לפניי כבר אמר שהוא יוריד, אבל בסדר, נגיד שמרן, לכן אמרתי הוא בטח יעשה את זה יותר מדורג, אמר שהוא יוריד
1: שמרן או נגיד פחדן
2: אני יודע, בסדר
1: הנה הוא מוריד והוא יוריד עוד והוא חייב להוריד, כי אין ברירה כי הכלכלה מדברת והעובדות מנצחות זה מה יש, גם פחות שיקולים פוליטיים, אין ברירה, חייבים לחזק את הכלכלה, נדלן או הקטר, כמו שאנחנו תמיד אומרים, וזה באמת ישפיע לטובה על הכלכלה של מדינת ישראל. אבל מה אתה אומר, היום קראנו על טראמפ, שהוא מתכוון להשאיר שם את האורניום, מה? לקח אותנו לסיבוב, כאילו מה, סיבוב סתם?
2: נשאיר את זה לזירה חופשית אחר כך, אבל כן, מי ש...
1: מה זה זירה חופשית? כשיש בלגן בצפון, אין נדלן. מה זירה חופשית? אנחנו מדברים, זה תוכנית נדלן. אם יש מלחמה.
2: אתה ואני זוכרים שבלגן בצפון זה משהו שמלווה אותנו. מאז הילדות אנחנו מכירים את הבלגן בצפון.
1: כן, אבל הבטיחו לנו עכשיו שהולכים לפרק להם את הצורה, לא? בינתיים אנחנו...
2: אל תלך לסופר עם ההבטחות האלה.
1: לא יודע, אנחנו תקועים
2: שם. לא של הממשלה שלנו ולא של הממשלה שלהם.
1: אתמול היה פה ביבי בשלומי וכל ראשי הרשויות רצו לפגוש אותו, בטח קיבלו שוב הבטחות. מה אתה אומר? שעה אחרי זה ירו על שלומי.
2: אני לא מאמין להבטחות האלה, מעשים זה מה שקובע והמעשים לא מרשים.
1: אנחנו רוצים שיעצרו את כל הברדק, לא כבר שיעצרו, זהו, שיתנו לנו לחיות. איך עושים את זה?
2: שאלה טובה.
1: טוב. אז אנחנו, הולכת להיות לנו תוכנית מאוד מעניינת השבוע, תוכנית קצת מיוחדת. אנחנו מתחילים, מה אתה אומר שירן? נתחיל.
3: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
2: אז נגיד בוקר טוב לשמולי גלבר, תדריכל מתכנן ערים לשעבר, סגן ראש העיר חיפה, יושב ראש הירוקים ויושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. שמולי באמת יש לו היסטוריה ארוכה ומשמעותית בעיר.
1: כן, הרבה תארים.
2: שמואל, בוקר טוב, מה שלומך?
4: בוקר טוב, שלומי, סביר.
1: אוקיי, סביר. תגיד טוב, ברוך השם.
4: סביר במזרח התיכון, כך בשתי ידיים.
1: זה ניצחון גדול.
2: צדק, צדק, צדק.
1: טוב, יאללה, בסדר. שמואל, רק נזכיר למאזינים שלנו, באיזה שנים היית סגן ראש העיר ויושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה?
4: הייתי חבר מועצה מ-98 עד 13. אבל סגן ראש העיר ויושב ראש הוועדה הייתי מ-2003 עד 2008.
2: קדנציה הראשונה של יונה.
1: בדיוק כמוני.
2: אתה היית בנהריה.
1: בשנים שאני הייתי סגן ראש העיר ויושב ראש הוועדה.
2: יפה.
1: כן. שמואל, תקשיב, אנחנו, קודם כל, בין 1 ל-10, מה הציון שלך היום? אתה יודע מה, לא בכל התחומים, בתחום הנדלן בעיריית חיפה להנהלה הנוכחית.
4: לא הייתי רוצה לדייק את זה במספרים.
1: בין לבין, תן לנו בין לבין.
4: הציון הוא טעון תיקון גדול ודחוף.
1: וואו, יש כאלה שאומרים שאחרי הקדנציה שעברה יש שיפור ניכר, אבל כמובן שיש עוד הרבה תמיד מה לעשות.
4: אחרי הקדנציה הקודמת כל דבר יהיה יותר טוב.
2: אנחנו בהסכמה גורפת נראה לי. זה מעניין אגב, לכל מהכיוונים כולם מסכימים שהקדנציה הקודמת.
1: תגיד שמואל, אתה עדיין, אתה יודע, ציינת שהיית שנים רבות, מה שנקרא עוד משנות ה-90 עד 2013, זה השנים שבהם הירוקים, היית יושב ראש הירוקים, הירוקים היו הדובי לולו, הכל לולו, לא לבנות, לא לעשות, לא כלום, הכל צריך ירוק, לחבק עצים וכו'. שינית את דעתך?
4: קודם כל, זו טעות שמלווה אותנו מהיום שבא...
1: זוהר, זה הרושם, זו התפיסה שיש לכולם על כל מה שאומרים ירוקים. אנטי בנייה, אנטי בנייה. אז הנה, רמתי לך להנחתה.
4: תמיד בעד. אני בעצמי תכננתי אלפי יחידות דיור ושכונות מגורים בכל הארץ. אני תכננתי מפעלי...
1: בכל הארץ, כחבר מועצת העיר חיפה?
2: אבל הוא
4: אדריכל. זה היה לפני שהגרתי את המשרד.
1: אוקיי, אוקיי. כאדריכל ומתכנן ערים.
4: כן, אני תכננתי מפעלים רבים במפרץ חיפה.
1: אהה, אז אתה אשם.
4: ותמיד עשיתי גילוי נאות.
1: רגע, זה אומר שאתה אשם לכל הסיפור.
2: זה לא רגע לדבר.
1: איך זה מתיישב עם הירוקים?
2: אוקיי.
4: מהמקום הזה של תכנון מפעלים במפרץ, עשיתי הסבה, שיניתי את עמדתי, ויתרתי על חלק גדול מהפרנסה שלי, ועברתי לפעילות נגד זיהום האוויר.
1: אוקיי. ומה אתה אומר עכשיו? לגבי התפיסה הזו של הדובי לולו, שאתה אומר הכל בעד, אז תסביר. מה זה בעד? התפיסה, כפי שרואים אותה הציבור, את הירוקים, זה אנטי בנייה. זה נכון או לא?
4: תודה על ההזדמנות שאתה נותן לי לתקן את הרושם הזה, כי בתקופה שלי, אושרו יותר יחידות דיור מאשר אי פעם בעשרות השנים הקודמות, לפני ואחרי, ואני אתן לך דוגמה קונקרטית. אני לא אדבר באופן כללי. כל אזור דרום חיפה, ממתם דרום עד טירת הכרמל, אושר בתקופת מצנע לתעשייה. אתה שומע אותי?
1: שומע מצוין.
4: אושר לתעשייה.
1: אוקיי.
4: היה אחד במועצת העיר שהתנגד, וזה הייתי אני. עכשיו, זה לא חוכמה רק להתנגד ולהגיד מה אני יכול לעשות, אני לבד נגד כולם. הלכתי לעתירות, לוועדה מקומית, מחוזית, למועצה ארצית. בכולם הפסדתי. אבל בינתיים קרה המקרה, ונבחרתי לסגן ראש העיר. ונחש מה הדבר הראשון שעשיתי בתפקידי?
1: מה?
4: הסמתי את כל האזור הזה מתעשייה למגורים, והיום זה על ההיט הנדלני של חיפה עם עשרות אלפי יחידות דיור.
1: אתה מדבר על המורדות חיפה, מה שנקרא, סמי אופר וכו'.
2: נאות פרס.
1: נאות פר.
4: גם סמי אופר וגם נאות פרס, ועכשיו גם נאות נבון. אז אני, יש לי הרגשה שזה חדש בשבילך, העובדה שאני חתום על כל המערכת הזו.
2: אני צריך גם להגיד, אני זוכר את שמוליק מאז עומד, מצביע על הבנייה החדשה הזאת למטה בעיר, ואומר, שם צריך לבנות. למטה. מה שעכשיו, אגב, העיריין, מתחילים לעשות בשנים האחרונות.
1: אתה אומר שכל גוזרי הסרטים מתאדרים בנוצות לא להם.
2: זה, אנחנו מכירים את זה.
4: אני מפרגן להם, שיהיו בריאים.
1: טוב, אוקיי. תגיד, אתה נתת להם ציון של טעון שיפור, אז בוא תגיד לי מה אתה היית עושה אחרת, אילו היית יושב היום על הכיסא.
4: אני הייתי אומר דבר כזה.
1: כן, תסביר.
4: חיפה מיצתה את פוטנציאל הבנייה שלה. יש לה שטח נתון. היא סגורה מצד אחד על ידי פארק הכרמל, צד שני זה הים, הקריות, טירת הכרמל, נשר. אי אפשר להמשיך לצופף אותה ולדחוס אותה ולהרוס את איכות החיים בה.
1: אז אתה מציע לבטל את פארק הכרמל?
4: לא, לא.
1: אוקיי.
4: מה זה אומר? לא לבטל את פארק הכרמל ולא להפסיק לבנות, אלא להפך, בניגוד לדימוי שלי, אני אומר אפשר לבנות הרבה יותר ויותר ויותר. אלא מה?
1: אוקיי. איך לעשות את זה?
4: את מה שנקרא עוטף חיפה. כל המרחב הזה, משולש בין עתלית וחסים וקיבוץ אפק, אלה עתודות
1: אבל זה מחוץ לחיפה
4: לבנייה. זה מחוץ לחיפה, תלוי אם אתה מדבר על חיפה, כי אני מציע להתחיל לדבר על מדינת חיפה.
1: אתה אומר כמו חיפה רבתי, הערים הסמוכות לה.
4: קרא לזה רבתי, קרא לזה מטרופולין. אני נותן לך את הדוגמה של תל אביב. מה סוד הכוח של תל אביב? מדינת תל אביב. היא דוחפת פנימה לתוך תל אביב את כל היוממים, את כל אלה שבאים לעבוד, ללמוד, לקנות, לעשות חיים.
1: שמואל, אבל גם בתל אביב יש היום מגדלים של 60 ו-70 קומות. זאת אומרת, הבנייה היא לא רק מחוץ לתל אביב, אלא גם בתוך תל אביב.
4: כל הכבוד.
1: אז אתה ממליץ שזה יהיה גם פה?
4: לא, כל עיר והנתונים שלה, חיפה מתאפיינת על ידי טופוגרפיה מתאפיינת, על ידי ודיות, אז אי אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אבל בתל אביב זה עובד, יעבוד גם כאן. כל עיר צריכה להתאים את עצמה לנתונים שלה, והנתונים של חיפה הם האפשרות להתפתח כמדינת חיפה, מה שאמרתי כרגע. אין סוף לכמויות הנדלן שאפשר לפתח במרחב הזה. וזה רק ייטיב עם חיפה. כי כל האנשים האלה, אנחנו לא נפסיד אותם. הם יבואו לחיפה. כאן יש אוניברסיטה, כאן יש אצטדיון, כאן יש תעסוקה. אנחנו לא נפסיד אותם, אנחנו נרוויח אותם. הגיע הזמן לדבר על מדינת חיפה.
2: רגע, אבל שמוליק, צריך להגיד פה משהו, כי עובדתית בשנים האחרונות יש בנייה והתפתחות מסביב לחיפה, אבל לא בטוח שחיפה יודעת היום ליהנות מזה ולהביא את האנשים לכאן. הם או שהם הולכים בדלגים עלינו לתל אביב, או שהם הולכים למרכזים אחרים שהולכים ומתפתחים. כאילו יש גם דברים שצריך לעשות בתוך חיפה, כדי שמי שמסביב בקריות, בנעריה, באקו, בכל הסביבה יבוא לכאן.
4: קודם כל, זה לא מדויק.
2: אוקיי.
4: Okay. תבדוק בעיריית חיפה כמה מהעובדים שלה גרים באטלית, בנשר, בקריית כרמל, מבקר העירייה גר בקריית מוצקין. ולהפך, תבדוק ביישובים הסמוכים, בערי הלוויין של חיפה, כמה חיפאים עובדים אצלהם. יש כאן דיפוזיה, יש כאן מערכת שצריך להגדיר אותה מחדש, כמדינת חיפה.
1: בוא רגע נחדד את העניין שאתה אומר. אתה אומר, חבר'ה, תראו, קודם כל, הרי יש הרבה בתים שהם, מה שנקרא, מת ליפול, ללא ממדים, בסכנה, שאפשר להכניס את היד בתוך הסדקים, ואנחנו צריכים לחדש את הבניינים האלה. אז אתה אומר, חבר'ה, אני בעד לחדש, אבל את המכפילים תוציאו מחוץ לחיפה.
4: לא יכולת לנתח את זה יותר טוב. אני בעד חיזוק הבניינים נגד רעידות אדמה, בעד הממדים, בעד חידוש פניה של כל השכונות האלה שאני דרך אגב גדלתי בהן.
1: Yeah.
4: אני בן המושבה הגרמנית, כן? אבל את המכפילים אי אפשר לדחוף לתוכם ולהפוך את חיפה לסרדיניה. לכן אני מציע לפקוח את העיניים, להסתכל מסביב, ולהעביר את המסות האלה של הבנייה, אגב, לא לפזר אותם בצורה מופקרת ככה על הבב, אלא ככה ולהרוס את כל השטחים הפתוחים, אלא על ידי בנייה צמודת באופן ליישובים הקיימים, ולראות בהם ערי לוויין שלנו, לא מתחרים בנו, אלא הם נבנים, תורמים ומתרמים מאיתנו.
1: תראה, שמואל, אתה הרי לא איש אקדמיה ודמיונות ותסריטים בדיוניים, אתה איש מס, אתה היית אדריכל, אתה תכננת, כן. כמו שאמרת, בהרבה מקומות, אתה גם באת מהוועדות של עיריית חיפה, ואתה גם מכיר את היזמים ואת התושבים.
4: כן.
1: האם ההצעה, כן. שלך, לדעתך, היא מעשית, כן. או שהיא תישאר על המדף?
4: קודם כל, ישבתי עם היזמים.
1: כן.
4: עכשיו, יזמים, יש להם ראש אחר.
1: Okay.
4: הם אומרים דבר כזה, הם אומרים, רעיון מצוין גלברס, אנחנו הולכים על זה, אבל נבנה גם בחיפה.
1: אוקיי.
4: Okay. כפל מבצעים.
1: זאת אומרת...
4: עכשיו, רעיונות כאלה, הם לא זרוקים סתם באוויר. בסביבות 98-99, אמרתי שהגיע הזמן לפנות את מפרץ חיפה מהתעשיות.
1: Okay.
4: אמרו לי, גלברס, הלכת רחוק מדי. אפשר לשפר, אפשר לחזק את הפיקוח, את הניטור, אבל לפנות אותם, הלכת רחוק מדי, זה לא יקרה.
1: והיום אתה רואה שזה רוקם עור וגידי.
4: כן, אז לפעמים אני לא מרזיק מעצמי בתור נביא גדול, אבל אני, לפני שאני מציע כיוון מסוים, אני בודק אותו מכל הכיוונים, מתייעץ עם חברים, עם מומחים גדולים ממני, וכשאני בא עם רעיון, אני יודע שיש לו סיכוי להתממש.
2: תגיד, שמוליק, מה לגבי, סך הכל הרי, הרבה מהבנייה הישנה בעיר, גם נגיד על ציר מוריה, בתים נמוכים של שתי קומות, שלוש קומות, מה יקרה אם יבנו לא מכפילים של להרוג את הכל משני קומות לשבע ועשר, אבל להוסיף עוד קומה שתיים ולחדש בניינים וקצת להוסיף גם במקומים מקומות מרכזיים כמו ציר מוריה שאנשים יכולים ללכת ברגל, זה דווקא נכון, לא?
1: את יתרת המכפיל כדי שיהיה כלכלית, תוציאו את זה לערים אחרות, עשו מיעוט זכויות. זה הרעיון שלו.
2: אבל השאלה אם זאת האמירה, קצת להוסיף גובה או בכלל לא להוסיף?
1: כן להוסיף, טיפה.
4: תמיד צריך למצוא את דרך הביניים, לא ללכת לכיוונים קיצוניים של שחור או לבן, כן? אלא לפעול בסום שכל. בזמנו אני, כשאני נבחרתי, אחד הדברים הראשונים שעשיתי היה מסמך המדיניות בקרמל. אז קבענו איפה אפשר לבנות עד 4-6 קומות, איפה אפשר אפילו להפליג עד ל-9 קומות, והמסמך הזה הרזיק מעמד די הרבה זמן.
1: היום אנחנו בשנת 2026, 9 קומות זה לא כזו הפלגה.
4: זה לא ליניארי, זה לא כמה שנים יציפו עוד כמה שנים. תראה, בעוונותיי יש לי משפחה גם באירופה, ואני מכיר את הערים שם. כך ארץ לא רואה כמו שוויץ למשל, כן? אתה לא מוצא שם רבי קומות, אתה לא מוצא שם הסתערות נדלנית, חוץ מציריך, שהיא מקרה בנפרד, ואנשים לא מתלוננים, כי המטרה שלנו בסך הכל היא איכות חיים לתושבים.
1: ברור.
4: ולחיפה יש קיבולת מסוימת. אם תעבור אותה, אתה תתקע בפקקים.
1: אתה מבין שמחסור כזה, לעומת הביקוש בדירות בעיר חיפה, מה יעשה למחירים? נתת אפילו דוגמה של תל אביב. אנחנו יורדים עכשיו יותר לפרקטיקה, אבל אתה מבין מה זה יגרום למחירים? אי אפשר, בן אדם שהוא לא מהעשירון העליון לא יוכל לקנות לעולם דירה בחיפה, נניח שהתוכנית שלך מיושמת.
4: קודם כל, תרשה לי להודות גם בחסרונות שלי. אני מומחה לתכנון, בנייה וסביבה. אני מומחה קטן מאוד לכספים. זה דבר ראשון. עכשיו, דבר שני, לא לכל הביקושים אפשר לתת מענה. ואם המחירים ירדו, אני לא רוצה להתבטא בצורה לא מתאימה לרדיו חיפה, אבל אנחנו רוצים אוכלוסיות ברמה, בוא נגיד, טובה. כן?
1: הבנתי.
4: הבנת, אז, לא, אז בואו לא נמשיך.
1: טוב.
4: לא נחפש איך להוריד את המחירים יותר מדי.
1: הנה, אז שמענו גישה נוספת לפיתוח העיר חיפה. תודה רבה לך, משה גלברד, אדריכל שמואל גלברד. היה לי מרצה, פרופסור משה גלברד. שמואל גלברד, אדריכל ומתכנן ערים, לשעבר סגן ראש העיר חיפה, יושב ראש הירוקים ויושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. היה מעניין מאוד לשמוע אותך.
2: מאוד מעניין, תודה רבה.
1: המון תודה ושבת שלום, חבר.
4: תודה ונהניתי, ביי.
2: פרסומות וממשיכים.
3: נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.
5: 107.5 רדיו חיפה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: דבי פרחים שלום.
13: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
17: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
18: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
19: דודואט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודואט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
20: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
21: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
22: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
5: 107.5 רדיו חיפה.
22: חיפה. עכשיו ברדיו חיפה. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
2: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, מזמן לא אמרתי את זה, את ה...
1: איפה שרק תרצו.
2: איפה שרק תרצו, ועכשיו אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב לאיתי, עורך דין, איתי פריד, שותף במשרד רון ברנט, בוקר טוב.
0: בוקר טוב חברים, מה שלומכם?
1: היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאיתי.
2: מזל טוב.
1: חג לא שמח וזר לא פורה. איתי, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, חבר יקר, איזה יופי, איזה שמחה, איזה אושר, כיף להתחיל איתך את הבוקר, מה העניינים?
0: בסדר גמור, תודה אושרי, תודה על הפרגון.
1: עורך דין איתי פריד, הסולטן של ההתחדשות העירונית.
2: סולטן זה חדש, יפה.
1: של הפינוי בינוי, חביבי, אין על איתי. מה איתך גבר?
0: בסדר.
1: איך חוגגים?
0: בסדר גמור. חוגגים, קודם כל הילדים עשו לי השכמה נעימה בבוקר.
1: איזה כיף, מגיע לך.
0: כמו המשפחה.
1: תמיד זה אין כמו המשפחה. כל היתר זה אמצעי.
2: חשבתי שמי שמתראיין פה בנדלניסט, אתה עשית לו את ההשכמה, אושרי.
1: אני השתדלתי, ווידאתי הבוקר, ואתמול עשיתי לו הכנות, אבל הנה, אתה יודע, תמיד אנחנו... מה העניינים איתי?
0: בסדר, בסדר גמור.
1: תשמע, אני רוצה לדבר איתך על כמה נושאים, אבל בוא נתחיל בנושא אחד שהוא ככה יותר תופס כותרות בזמן האחרון, פסק הדין בעניין תמורות לבעלי דירות, שממש מטלטל את כל הענף. מה קורה פה? תספר לנו. יש חוסר בהירות ובעלי הדירות, אתה יודע, חלקם בוכים, חלקם חוגגים. בוא ננסה לעשות קצת סדר בעניין.
0: אני אתחיל מהסוף, אז ראשית אומר, לא כצעקתה.
1: בדיוק, גם אני חושב כך.
0: כן, כן, פסק הדין שאתה מדבר עליו, הוא פסק דין קרן אור.
2: כן, תסביר אותו קצת.
0: שניתן בחודש שעבר בבית המשפט המחוזי, כבוד השופט גלעדס, שופט באמת בכיר, וניסיון עדלני, האמת, עוד לפני שהיה שופט. והוא פסק דין שדיבר על מקרה... קצת קיצון, ויש גם פסיקות סותרות, ואני קצת אפרט. פסק הדין מתאר פרויקט ברמת גן, שבו התמורה, כמו שאנחנו מכירים, בפינוי בינוי, תמורה אחידה. בעלי דירות חותמים על חוזה, והתמורה היא נומינלית, מספרית, 12 מטר, 15 מטר, 20 מטר, תוספת לשטח קיים של כל דירה. כלומר, נכנס בעל דירה שיש לו דירה קיימת של 50 מטר, ולשכונו יכול להיות... יכולה להיות דירה קצת יותר גדולה, ושניהם מקבלים את אותה תוספת מספרית. בפסק הדין הזה היה מקרה שבו היו דירות של 30 מטר, דירות של 40-45 מטר, דירות קצת יותר גדולות של 60, ומספר דירות משמעותית גדול יותר של 100-105 מטר. ושם אומר כבוד השופט גלעדס, במסגרת תביעה של דייר סרבן, שתי בעלות דירה, שסירבו לחתום על החוזה, ואמרו, אנחנו מסרבים לחתום כי הסירוב שלנו הוא סביר, מגיע לנו יותר. והשופט מנתח שם את האירוע ואומר, זה נכון שהתמורה ברוב המקרים היא מספרית אחידה, במקרים מאוד מאוד חריגים צריך לפתוח ולחשוב קצת אחרת, לאחת מהנתבעות נקבע שהסירוב שלה הוא סירוב שאינו סביר, זאת אומרת, אוכפים את העסקה לגביה, שם הייתה דירה של 60 ומשהו מטר, ולדירה אחת הוא נתן איזשהו פיצוי שהיה סדר גודל של 40% ממה שהיא ביקשה, זה גם אפשר לומר שהיא לא יצאה עם כל תאוותה בידה. וכאן נשאלת השאלה, האם משתנה המנגנון שכולנו מכירים?
2: בעצם בית המשפט, סליחה איתי, קיבל חלקית את הטענה של הדייר הסרבן, בעצם אם אני מבין נכון.
0: קיבל חלקית את הטענה, אני יכול לומר שאני מאוד שמחתי על הדיון הזה, כי אנחנו נמצאים בשלב שבו עדיין פינוי בינוי למרות כל כך הרבה שנים שאנחנו עושים את זה, יש בו המון כשלים. והגיע העת שגם בנושא התמורות תהיה הסדרה. ובואו נלך רגע צעד אחד אחורה ונבין למעשה את האירוע. כשיזם מתקשר עם בעלי דירות, עם בעלי זכויות בעסקת פינוי בינוי, יש לעסקה הזו לא רק שני שותפים, יש ארבעה שותפים. שותף נוסף, שאולי הכי חשוב, זה הרשויות. הרשויות אומרות, יש לנו עכשיו לצורך העניין אזור, שיש בו 100 דירות, ואנחנו רוצים, אתם בעלי דירות ויזם, רוצים לעשות עסקה שבה כולם ייהנו, אבל גם אנחנו רוצים לתכנן אותו נכון. הרשויות רוצות לרסן את זה. כשמתכננים במקום 100 דירות 400 חדשות, והנה, האורח הקודם דיבר על זה בצורה מאוד מאוד מקצועית ועניינית, התשתיות צריכות לדעת להכיל את זה. זה לא רק דירות חדשות, על כל דירות חדשות שבונות, צריכים גם שבונים, צריכים גם בתי ספר וגנים ושטחים ירוקים וכבישים וקשתיות וניקוזים וכל הדברים האלה שהם מאוד מאוד חשובים. אז תמיד יש את המהלך של הרשויות שרוצות להפחית את כמות הבנייה ובמידה מסוימת של צדק. השותף הרביעי הוא הבנק המלווה, בסופו של יום בלי כדאיות כלכלית, בלי פרויקט שאין לו רמת סיכון מאוד גבוהה, הבנק שאמור לתמוך בזה לא יתמוך בכל פרויקט, ואז גם יכול להיות שכל החלומות וכל החוזה הוא לא יהיה ישים. אז בין כל הדברים האלה צריך לאזן. ואיך מאזנים? אז באה מדינת ישראל, וכבר לפני מספר שנים, אמרה בואו נעשה תקן שמאי. תקן 21, בינתיים הוא כבר תוקן, אז קוראים לו תקן 21.1 של אותו תיקון, הוא אמור לאזן בין כל הצדדים, לאזן את השיח לשפה משותפת של תכנון וכלכלה. זה מתחיל בתכנון וממשיך מכלכלה. עכשיו, ככל שהיזם ייתן יותר תמורות לבעלי הדירות, הוא צריך שיתנו לו יותר זכויות בנייה, ואז הוא פוגש את הרשויות, שאומרות לו, רגע, סליחה, אם אתה בונה 450 דירות ולא 400, אני צריכה עוד חצי דונם, כי אני צריכה כעירייה, כרשות, עוד כמה גני ילדים, אולי עוד איזשהו מתנס. מרגע, אם לקחת לי את החצי דונם הזה, אז אני צריך לעלות יותר בגובה, כי יש לי שטח יותר קטן, אז במקום 24 קומות, אני צריך 30. ואז אומרת לו הרשות, לא, אי אפשר 30, המדיניות שלנו היא לרסן. וזה נהיה מין איזשהו מעגל שוטה שצריך לפתור אותו. אז תקן 21 מדבר במפורש על זה שהתמורה היא תמורה אחידה. לא רק תקן 21 מדבר על זה, גם העמדה של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית אומרת שהתמורה צריכה להיות תמורה אחידה.
1: בוא, גם אנחנו בעמדתנו כאנשי מקצוע בשטח היא שזה מה שצריך להיות וזה הנכון, כאילו בוא.
0: חד משמעית נכון, ואני רוצה לפתוח את הראש לשתי סוגיות שאולי לא על מפסק הדין, אבל הן מאוד מאוד מהותיות. הסוגיה הראשונה היא שדווקא הדירות הקטנות הן אלה שתורמות יותר להתכנות לממש פרויקט.
1: אחרת לא יצא.
0: כיצד? כשנכנסת דירה, נכנסים לפרויקט ששם יש הרבה דירות בתוך העניין של 50 מטר, אז הנתח בסופו של יום שהם ייקחו מההוגה הוא קטן יותר, כי אם התוספת 20 מטר, אז הם ייקחו רק 70 מטר מההוגה כל דירה. אם נכנסים עם דירה של 100 מטר, היא תיקח 120 מההוגה. זאת אומרת, הדירות הקטנות מלכתחילה נותנות יותר כדאות כלכלית. בעוד היבט, הדירות הקטנות תורמות יותר, הוא היבט שפחות מדברים עליו, הוא מכפיל השטח. תמיד אנחנו שומעים מכפיל דירות, מכפיל דירות, מכפיל 4, מכפיל 3, מכפיל 5, אבל יש גם את הפרמטר השני של מכפיל שטח. אז אם נמחיש את זה רגע, אם יש לי מתחם שיש בו 100 דירות של 50 מטר, והמכפיל הוא מכפיל 4, יבנו בסופו של יום 400 דירות, אבל השטח הממוצע שלהם יהיה 100, אז מכפיל השטח יהיה 8. הדירה יוצאת כפולה בממוצע מהדירה הנכנסת. המכפיל יהיה כפול. אם המצב הנכנס הוא 100 דירות, שהשטח שלהם הוא 100, והתוצאה יוצאת היא 400 דירות של מכפיל, שהשטח הממוצע הוא 100, אז מכפיל השטח 4 ומכפיל הדירות 4 הוא אותו דבר. ככל שמכפיל השטח יותר גדול, יש יותר בשר, אפשר לבצע פרויקט, אפשר לעמוד בדרישות של הרשויות, של הבנק המלווה, ואז לרדת לעסקה. זאת אומרת, דירות קטנות, אומר בדרך כלל בעל דירה גדול, אני תרמתי יותר לפרויקט, זה לא נכון. גם הקטנות לוקחות פחות מההוגה, וגם תורמות יותר להוגה הכוללת. זה היבט אחד. היבט נוסף שלא רואים אותו ולא חושבים עליו, הוא שגם כשהתמורה הנומינלית היא זהה, בעלי הדירות הגדולות מתעשרים יותר ברמה המספרית. ואיך זה קורה? אם ניקח לדוגמה מתחם שבו דירה קיימת של 100 מטר, המחיר שלה הוא 1.5 מיליון. והדירה של ה-50 מטר, המחיר שלה לצורך העניין הוא 900 אלף שקל. כי זה, ככל שהדירה קטנה יותר, המחיר למטר הוא קצת יותר גדול. במצב היוצא, יכול בעל דירה גדולה לקבל לצורך העניין 120 מטר לפי 30 אלף שקל. זה 3,600,000, כלומר הוא התאשר ב-2,100,000, שזה הרבה מאוד כסף. ובעל הדירה הקטנה, שהדירה שלו הייתה שווה מיליון שקל, ויקבל דירה של 70 מטר, ולצורך העניין היא תהיה שווה אפילו 2,200,000, הוא יתאשר ב-1,200,000 לעומת שכנו שיתאשר בלמעלה מ-2,000,000. זאת אומרת, שבעל הדירה הגדולה, אם מסתכל גם רק בעיניים של עצמו, תגיד, אני על כל מטר, השבחתי כל מטר שהיה לי,

0: שנקבע גם בתקן 21 וגם ב...
1: רגע, לפני
2: שאתה אומר חריג ולא תקדים, הפסק דין הזה.
0: זה לא תקדים. זאת אומרת, יכול להיות שמחר בבוקר...
2: יבוא פסק דין שלישי. יהיו כאלה שיקפצו עכשיו וישר ילכו לבית משפט.
1: יהיה פסק דין שלישי ו...
2: נכון, אבל יהיו כאלה שיקפצו על זה עכשיו וירוצו לבתי משפט.
1: לא, לא יחזיק מה.
0: סביר.
1: תשמע, מציפים לי את הוואטסאפ בהודעות מזל טוב לך, אז אני רק אדגיש שניים מהם שמבקשים לאחל לך המון המון מזל טוב כאן בשידור. זה אדון יוסי נקסט אורבן, יוסי כהן ורון ברן, שניהם ממש ביקשו לאחל לך, אבל חוץ מהם קיבלתי עוד הרבה הודעות מזל טוב לך מאחרים.
0: רון ברן הוא המנטור הגדול של הפינוי בינוי, מי שבכלל הכניס את המונח סבירות לאירוע במסגרת הפסק דין המפורסם בבית המשפט העליון בעניין רגינה שוואסברג, שם התחיל כל הדיון. זה היה, למי שלא יודע, זה פסק דין שרון ברנד יצק את...
1: רון ברנד, חבר ותיק של הרבה מאוד שנים, עוד בימים שהוא עבד במשרד אבי גולדמר, אנחנו מכירים וחברים, ויש לנו הרבה הערכה הדדית, אין עליו, הנה הוא הצטרף ככוח מאוד מאוד מחזק לתיאטרון חיפה, והתרומה שלו לעיר חיפה היא תרומה אדירה, ואתה יודע, נשאיר לו את הבמה שכשהוא יהיה פה, ככה נרים לו כמו שאנחנו יודעים. אז המון המון מזל טוב לך, עורך דין איתי פריד, הסולטן של פינוי הבינוי באזור חיפה והצפון, השותף במשרד רון ברנט, אנחנו כולם, מעבר לזה שמודים לך על הרעיון המרתק, רוצים להגיד לך שאוהבים אותך מאוד. אז שיהיה שבת
0: תודה,
1: שלום.
0: תודה, דדי, תודה רבה.
1: שתהיה שבת שלום.
2: פרסומות וחוזרים. נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
10: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
11: בריא להקשיב. הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי. עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.

0: חמישי, קומה 3, 11 בבוקר.
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל. מגיש עורך הדין אושרי שלוש.
2: בוקר טוב, חזרנו אליכם, נדלניסט, תוכנית הנדלן של ישראל, ברדיו, בפייסבוק, באפליקציה, באתר, ביוטיוב, איפה שאתם רק רוצים. פספסתם בטעות את הרעיונות הקודמים, אז תתכנסו לשם אחר כך ותתעדכנו. שמחים מאוד עכשיו להגיד בוקר טוב לראובן זכריה, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי באתר מגדילים. בוקר טוב ראובן.
3: בוקר טוב, בוקר טוב לך, בוקר טוב למאזינים.

0: בוקר טוב, ראובן, אושיית התקשורת, הפורחת, המטאור, מה העניינים?
1: טוב, אושרי, מה נשמע, מה העניינים?
0: נשמע, הוא רוצה להתחרות בנו, יש לו תוכנית רדיו מאוד מצליחה, כמה תוכניות, טלוויזיה, רדיו,
1: קודם כל, בוא רגע, נשים את הדברים
0: על דיוקם,
1: להתחרות בך לא ניתן,
0: אנחנו מפרגנים, הנה, אתה רואה, אני העליתי רק בשביל לפרגן, אוהבים אתכם ומחבקים אתכם, מה העניינים, ראובן?
1: בסדר, ברוך השם, ברוך השם.
0: אז ביום ראשון, כל ענף הנדלן במדינת ישראל הולך להיפגש אצלכם בכנס הנדלן השנתי של אתר מגדילים באולמי לגו בראשון לציון. ספר לנו מה הולך להיות שם.
1: נכון, אז הנה שוב פעם אנחנו נפגשים בסמוך לאירוע מאוד מאוד גדול של אתר מגדילים. אירוע ענף הנדלן הגדול ביותר, המוביל ביותר, המקצועי ביותר, שבאמת הולך להביא אלפי בכירים מעולם הנדלן ולהפגיש אותם בלאגו, במרכז הכנסים לאגו בראשון לציון. כן. כשבסוף בסוף אנחנו השנה רואים בכנס הזה חשיבות עליונה, נוכח, אתה יודע, שנתיים וחצי של מלחמה, ענף הנדלן השנה מתמודד עם אתגרים לא פשוטים, כיפון במחירות, עליות בעליות הבנייה, סביבת ריבית מאתגרת, כל מיני, אתה יודע, כל מיני חוקים מאוד מאוד מעניינים שיצאו לאחרונה, למשל, אתה יודע, חוק שיקום נזקים, נזקים של המלחמה במתווה של התחדשות עירונית שנורא נורא מעניין, המורשה להיתר, הולך להיות מאוד מאוד מעניין בכנס הזה, כי יש הרבה הרבה הרבה סוגיות מהותיות שהשנה ניגע בהם, נעסוק בהם, ומטבע הדברים נצטרך לתת עליהם את הדעת כדי לראות לאן פני עתיד שוק הנדלן הלאה.
0: אז יהיו באמת פאנלים מרתקים ושיעסקו בכל הנושאים האלה על ידי בכירי ענף הנדלן, יש לומר, ומה עוד הולך להיות לנו שם?
1: אז ככה, מעבר לתוכן האיכותי והמקצועי, בהשתתפות בכירים מעולם הנדלן וראשי ערים ומנהלי מחלקות
0: יתר. כל הרגולטורים והקבלנים וכל אנשי המקצוע.
1: באמת נציף את הבעיות וננסה למצוא פתרונות לבעיות האלה. הולך להיות שם אירוח ברמה הגבוהה ביותר, הולך להיות שם מינגלין איכותי ביותר.
0: אין כנס שלכם שאנחנו לא יוצאים עם פרויקטים ועסקאות. לא קיים כזה דבר.
1: זה מבין הדברים החשובים ביותר.
0: חוץ מזה שזה כיף וגיבוש של המשרד ואוכל טוב, אנחנו יוצאים משם עם עבודה אמיתית.
1: אז אני חייב ככה לומר שבכל פעם שאנחנו מסיימים כנס מהסוג הזה, אני מקבל אחרי זה הרבה מאוד פידבקים.
0: לגמרי.
1: באמת, הפידבקים שחוזרים על עצמם הם שביום אחד של כנס מהסוג הזה מצליחים לתפור הרבה מאוד דברים שהיו תקועים לאורך זמן, ובסביבה הזו של הכנס, היא לא סביבה לחוצה, היא לא סיר הלחץ הקיים בסביבה הטבעית, מצליחים לתפור.
0: כולם מגיעים בלי המסכות, בלי הדאווין, יושבים,
1: נכון,
0: שותים
1: נכון.
0: כוסית וסוגרים הרבה ביזנס.
1: נכון, ואם מדברים על כוסית, אז יהיה אלכוהול, ויהיה אוכל טוב, ויהיה פינוקים, ובאמת, אתה יודע, אני מסתכל אתמול על כמות הכרטיסים שנרכשה וממשיכים לרכוש, הכמות היא מדהימה, מטורפת, גם ברגעים אלה ממש.
2: עסקה שנחתמת בהשפעת אלכוהול היא התקפה בבית משפט או שרי?
0: הכל עובר.
1: אני לא יודע, נראה לי שבהשפעת האלכוהול היא התקפה עוד יותר מאשר לא בהשפעת האלכוהול.
0: לגמרי. עסקאות מדיניות נסגרות ככה.
1: ברגעים אלה בהקמות, איך?
0: אמרתי עסקאות של מדינות נסגרות ככה, אז מה? כן.
1: בנוסף, אתה יודע, בכנס אנחנו חושפים את נבחרת 70 המשפיעים ואת נבחרת צמרת הנדלן.
0: וואו.
1: פרויקטים שאנחנו משקיעים מהם הרבה הרבה מאוד משאבים כדי לתת את הזרקור על אנשי נדלן מובילים, בכירים, ומעריכים אותם על עשייתם ועל פועלם.
0: איזה יופי.
1: והולך להיות פצצה. כל מי שעדיין לא רכש כרטיס, זה הזמן, כי אתם הולכים לפספס את הכנס.
0: שמע, ראובן, אנחנו מסיימים עכשיו את השיחה, ואני שולח לך, הנה, אני שולח לך לוואטסאפ את הטלפון של רון ברנט, אני מבקש ממך, תחייב אותו, הנה אני אומר לך בשידור, תאנוס אותו לבוא אלתנו, הוא והמשרד שלו.
1: למה רון לידך?
0: לא, הוא לא לידי, אני סיימתי את השיחה לפני שעליתי לשידור, והוא אמר לי, וואלה, התלבטתי, יש לי יום עמוס. אמרתי לו, זה לא מעניין, אתה מגיע. אז הנה, אני שולח לך את הנייד שלו, ושהמשרד שלו יגיע. חשוב לנו.
1: בהחלט, בהחלט. הוא באמת בן אדם, הוא עורך דין מוערך ומוביל בענף, הוא צריך להיות בכנס הזה.
0: הוא חייב להיות, לא שואלים אותו, זה לא דמוקרטיה. תגיד, מה הולך להיות, מה זה אומר הצמרת הנדלן והשבעים המשפיעים וכו', תן ככה קצת הסבר.
1: אז במסגרת הפעילות של אתר מגדילים, לאתר מגדילים בכל שנה יש כמה פרויקטים יוקרתיים, שבעצם הפרויקטים האלה הם פרויקטים שבה מערכת מגדילים בוחרת את אנשי הנדלן המובילים. יש את 70 המשפיעים, זה בעצם נבחרת של 70 אנשי נדלן מובילים מגוונת, גם יזמים וגם עורכי דין וגם שמאים וגם אדריכלים, גופי מימון.
2: אחד מהם פה באולפן?
1: אחד מהם אכן נמצא באולפן, עורך דין אושרי שלוש.
0: תודה, תודה.
1: נבחר להיות מבין 70 המשפיעים. אני חושב שזה מה זה, זה השנה השנייה או השלישית אם אני רואה?
0: שלישית.
1: השלישית, זה רק מעיד על זה שאתה עושה עבודה מעולה.
0: תודה רבה.
1: זה מעיד על זה שהענף מעריך אותך, זה מעיד על זה שאתר מגדילים מעריך אותך.
0: זה הדדי.
1: ושמה בעצם בכנס אנחנו נעניק את המגינים לאותם 70 אנשי נדלן שנבחרו. במקביל יש לנו פרויקט יוקרתי נוסף שנקרא צמרת הנדלן, שבו אנחנו נותנים את הערכה ואת ההכרה ל-50 אנשי נדלן, גם ממגוון מאוד מאוד רחב של עיסוקים בתחום, וכל אחד מהפרויקטים האלה הפך לאורך השנים להיות באתר מגדילים תו תקן לאיכות לאותם אנשים שנמצאים ונבחרים בפרויקטים האלה. ושם אנחנו באמת נענק את המגנים, ואנחנו ניתן את הכבוד הראוי לאותם נבחרים, לצד באמת אירוע עוצמתי בהשתתפות באמת בכירי עולם הנדל"ן.
0: כיף גדול, תשמע, זה מתקיים האירוע הזה פעם בשנה, נכון?
1: האירוע הספציפי הזה מתקיים פעם בשנה, צריך לומר אתר מגדילים כגוף שמסקר את תחום הנדל"ן וההתחדשות העירונית, עושה לאורך, מה שנקרא, במהלך היום יום עושה חדשות ומסקר את תחום הנדל"ן וההתחדשות העירונית, ולאורך השנה עושה הרבה מאוד אירועים, גם אם זה כנסים גדולים וגם אם זה אירועים יותר קטנים, אז יש את האירוע הזה המדובר, באוקטובר יהיה את אירוע כנס הבמה המרכזית שאותו אנחנו עושים בחוות רונית, גם אירוע מאוד מאוד עוצמתי, באירוע הזה אנחנו חושפים את דירוג הטובים ביותר, ואנחנו פועלים ביום יום כדי באמת לשפר ולהטיב עם ענף הנדלן וההתחדשות העירונית.
0: יפה. איזה כיף.
2: מרשים.
0: אנחנו בהחלט נהננו, ניפגש ביום ראשון, נהנה יחד איתכם, נלמד ונחכים, ואנחנו קוראים לכל מי שעוסק במקצוע, הנה, ראובן זכרי, יצרו איתו
1: כל
0: קשר.
1: כל מה שנותר לנו זה באמת לומר לכל אלה שעדיין מאססים, או שוקלים, או חושבים, תפסיקו. לא צריך לחשוב, לא צריך לחשוש, לא צריך לשקול, צריך להגיע, כי אתם הולכים לפספס את הכנס העוצמתי ביותר. אל תגידו שלא אמרנו, אושרי.
0: שלא יגידו, כן. הנה, אז ראובן זכרי, סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי, אתר מגדילים, תודה רבה לך חבר, נתראה ביום ראשון ושבת שלום.
1: תודה רבה, שבת שלום לך ולמאזינים.
2: מה אושרי?
0: תשמע, מה אני אגיד לך, אני מקווה שהנגיד הזה יגדל אומץ, ויוריד את הריבית בצורה משמעותית. ענף הנדלן, כמו שאמר כרגע ראובן, בשלוש שנים האחרונות, באתגרים מטורפים, אתגרים של, אתה יודע, בעקבות כל המלחמות, לא רק המלחמה בתוך מדינת ישראל, כל המלחמות מסביב, אוקראינה, חוטים וכו', כל
2: חומרי גלם, גם כוח אדם.
0: חומרי גלם, כוח אדם, עלויות הבנייה עלו בטירוף, הנושא של הריבית בא ומכבידה עלינו, המיסים עלו מ-17% המע"מ ל-18%, זה מתגלגל לאנשהו, אנשים חיים גם ככה במצב רוח שהוא מאוד מאוד, אתה יודע, הכל זה פסיכולוגיה, אמרנו, נכון. אז לא רצים לאתר המחירות ויושבים ומחכים, ובסוף בסוף, אתה יודע, הרוכשים לא נעלמים, הרוכשים נמצאים פה, וממשיכים להתגרש, והעלייה גדלה רק, ולא העלייה למדינת ישראל, אנשים ממשיכים להיוולד, והצורך האמיתי בדירות, אנחנו עדיין מדינה קטנה, הצורך האמיתי בדירות לא נעלם, וכאשר יחלוף, התקופה הזו תחלוף, אז יהיה בום שהמחירים, החשש שלי זה שהמחירים יעלו בצורה שהיא תהיה לא פרופורציונלית ויקשה מאוד על אנשים לרכוש דירות, ואני מקווה שכל האיזונים האלה שבראשם יכול לעשות גם התערבות בנק ישראל באמצעות הורדת הריבית יעשו. אגב, מעבר לנושא של הורדת הריבית, הורדת המע"מ יכול להועיל מאוד מאוד. עכשיו, זה התערבות של המדינה לטובת הענף שכל כך דרוש לו החמצן הזה. אז הנה התערבות נוספת. אני קורא גם מפה לשר האוצר, תחשוב, תשקול, להוריד את המע"מ באחוז אחד. זה יביא זריקת עידוד מאוד מאוד משמעותית וחזקה לענף. וזהו, בוא אני אגיד לך, אני מקווה שהדברים יתפסו תאוצה יותר.
2: תתארו לכם עולם יפה, נגיד רגע תודות לשירן גולדשטיין, הטכנאי היקר שלנו, אלכס קוגן על הדיגיטל, דור סולומון על ההפקה, לך אושרי על העריכה ועל השידור המשותף, ושוב מזל טוב גם לך.
0: תודה, תודה רבה לך, תודה גיא, תודה רבה לצוות האלופים שמלווים אותנו מדי שבוע, תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים, נתראה פה שוב בשבוע הבא באותה שעה, תארו לכם עולם יפה, שבת שלום.

0: על שנינו
1: 107.5 רדיו
2: כואב לכם הגב? סובלים ולא מוצאים פתרון? רמי איסאווי הוא המומחה לפתרון בעיות אלה. טווינה לונה, 0506-4241-42.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי. מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הכלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.

0: 107.5.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם.
2: 107.5 רדיו חיפה. Let's I-Digital.
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: Let's iDigital.
3: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדיון ממושך בנושא הסכם הפסקת האש מול לבנון, שסוכם בתיווך ארצות הברית ביום רביעי האחרון. השרים מחו נגד ההסכם שהתגבש. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ותקף. סע לארצות הברית, כך איתך ילדים מקריית שמונה וממטולה. תגידי, טראמפ אוהבים אותך, אבל חייבים להגיב בנקודת התורפה של חיזבאללה, בדחיה. צריך תמרון צבאי, גם אם יהיה אימות, זה יעבור לו, והחיילים שלנו יותר חשובים. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק אמרה כי יש לשנות את הגבול וצריך ללכת לכיוון הזה. שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף הוסיף כי אי אפשר לרצות את האמריקנים. הזמן לא לטובתנו כלשונו. פיצוץ הרע בנמל באומן, ככל הנראה מתקיפת כטב"ם, כך דיווחו שני מקורות לסוכנות הידיעות רויטרס. הנמל עצר את טעינת הנפט הגולמי בעקבות פיצוץ ליד רציפי הגינה. סוכל הבוקר ניסיון פיגוע דקירה בכניסה לתחנת משטרת גליל מערבי שבכפר יסיף. מחבל הגיע סמוך לעמדת הכניסה של התחנה, פרק מרכבו והסתער עם סכין בידו לעבר לוחם אגב שעמד שם וניסה לדקור אותו. הלוחם הצליח להשתלט במהרה למחבל, תושב הכפר ג'יידה מקר בן 23, והוא נוטרל במקום. הסכין נתפסה, כך נמסר מהמשטרה. המחבל נעצר לחקירה בתחנה. שש מכוניות עלו באש הלילה ברחוב נחל קישון באשדוד, בהם שני רכבים חשמליים ועמדת טעינה. שני דיירים פונו במצב קל לאחר ששאפו עשן שחדר לבניין מגורים סמוך. צוותי כבאות והצלה פעלו לחיבוי השריפה. לראשונה מאז 2019, נשיא סין שי ג'ינפינג יבקר בצפון קוריאה. הביקור יערך בשבוע הבא כחלק מסדרת צעדי חיזוק היחסים בין שתי המדינות. זאת על רקע ההתקרבות של פיונג יאנג לרוסיה בשנים האחרונות והענקת הסיוע הצבאי במלחמה באוקראינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום בעיר חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת הורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: לשאלות שלכם. מגיש גיא פדי.
1: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים. רדיו חיפה מרגישים בבית כמו התשדיר, ואנחנו רוצים שתרגישו בבית. ומה זה אומר להרגיש בבית? זה בין היתר שאתה יכול לשתף, אתה יכול לפתוח את הלב, אתה יכול להגיד מה כואב לך, ממה אתה סובל. אז תרגישו בבית, להרים טלפון, ולספר לנו אם אתם, גם אתם, רבים מכם אולי סובלים מהגב. יש, אני כמעט לא מכיר אנשים שלא סובלים מהגב, רק כאלו יש לא מספרים, אבל אתה רואה שהם סובלים מהגב. סובלים מהצוואר, סובלים מהברכיים, המון אנשים סובלים מהברכיים. אתם צריכים לראות בפייסבוק, לא רואים את התנועות שעושה לי תוך כדי שירן גולדשטיין פה, הטכנאי שלנו היקר. אם אתם סובלים מהרגליים, אתם סובלים מהכתפיים, סובלים מהצוואר, הרבה הרבה הרבה אנשים סובלים. אז הבוקר אתם לא צריכים לסבול לבד, למרות שאני שייך לעדה שמאוד אוהבת לעשות את זה, לסבול לבד בשקט. אבל אנחנו לא רוצים שתסבלו לבד בשקט, אנחנו שתעלו לשידור, תרגישו בבית, שתפו אותנו, צפו לנו. ולמה שתתקשרו וצפו על הכאבים שלכם? גם כי זה יקל עליכם קצת, כי תמיד זה מקל לשתף. אבל גם כי יש איתנו היום את המומחה. המומחה, מעל 20 שנות ניסיון, לעזור. לא סתם לעזור, הרבה יותר מזה.
2: לפתור.
1: לפתור. את ה... לפתור את הסובלים מהסבל, לפתור את הכאבים, את הכואבים, מהכאבים, לפתור את כל מי שסובל ממגבלות וקשיים ונימולים וכל הצרות. לפתור, לפתור, לפתור, לפתור, ולא סתם לפתור, במגע ידיים בלבד, בלי זריקות, בלי כימיקלים, בלי כדורים, בלי ניתוחים שאתה יודע איך אתה נכנס, אבל אתה לאו דווקא יודע איך תצא, נכון? זה משפט שלך. אז איתנו באולפן, רמי איסאווי, מטפל בכיר בשיטת טווינה, בעלים של קליניקה טווינה לונה פה בחיפה. רמי, כל מה שהוא עושה בחיים, חוץ מכמובן לדאוג למשפחתו וילדיו, מה שהוא עושה בחיים, המקצוע שלו, זה לעזור לאנשים לצאת מהכאבים והמגבלויות, שזה חתיכת מקצוע, זה יפה. אז אנחנו רוצים גם לכם, לכם ולכן, המאזינים והמאזינות שלנו, כדי שתרגישו בבית, תרגישו בבית להתקשר ולשתף, כדי שרמי יוכל לעזור לכם, ואחר כך, כשתיפטרו מהכאבים, אז תרגישו בבית הרבה יותר בטוב, הרבה יותר בכיף, נכון? זה הכל מתחבר פה, איזה יופי. רמי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: חכה רגע, תן לי להגיד טלפון, 04-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה אפס. זהו, אחרי הפתיחה שלי. עכשיו, אתם רוצים להרגיש בנוח, רוצים לשתף, רוצים לפרוק, רוצים להיפטר מהכאבים כדי להרגיש הרבה יותר טוב, 04-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה אפס. רמי, בוקר טוב.
2: בוקר נפלא. שוב, אני פה, חודש חדש.
1: חודש חדש.
2: חודש חדש, בשורות טובות, ואני מקווה...
1: נקווה לתת בשורות טובות.
2: לתת בשורות טובות ותקווה להרבה אנשים, ובואו נגיד מה לעשות שזה הרבה מהאוכלוסייה היום, באמת המקצוע שנוגע לבעיות שלהם. אז בואו נגיד ככה, אני אתן ככה פתיח קטן, ואז ניכנס לתוך הפרטים. אז באמת התוכנית הזאת היא מתאימה לכל מי שסובל, כל מי שיש לו בעיות קשות והוא לא מצליח להתמודד עם הכאב או עם המגבלה שיש לו. אנשים שעומדים לניתוח, אז זה הדבר הכי חשוב, לא לעשות את הניתוח.
1: לא לעשות את הניתוח.
2: לא לעשות את הניתוח, כי אנשים כמובן היום גם מפחדים וחוששים, כי גם זה לא כל כך מוכיח את עצמו. כמובן יש סיכון, ולכן מה יותר טוב מאשר לפתור את הבעיה ומשורש הבעיה ולא לעשות ניתוח, אז זה בכלל, אז באמת, אז מי שסובל מבעיות גב, בעיות צוואר, בעיות ברכיים, בעיות טניס אלבו, כל בעיה שצצה לכם, אתם סובלים ממנה חודשים, ימים או שנים, אז זה המקום וזו הכתובת, וזו השעה שהיא בעצם מוקדשת לכם, המאזינים שסובלים, או הסובלות, הסובלים והסובלות, או, איך אמרת, אתה אומר תמיד, אני אגנור לך את המשפט, אם זה לשכן, לחברה, למזוג, לסבא, לסבתא, לאימא, אז זה באמת מומלץ שיאזינו לתוכנית, או עוד יותר מומלץ, זה בכלל להרים טלפון ולשתף אותנו בבעיות שלכם. אם זה לא באופן ישיר בשידור, שזה מה שאנחנו מעדיפים, אתם באמת יכולים להתקשר ולהשאיר את הפרטים שלכם, אני אדאג לחזור לכולם. אבל זה בעצם הפתיח שלי, שזה מוקדש לכם, הסובלים והסובלות, יש לכם בעיות קשות, יש לכם דילמה, אתם לא יודעים מה, איך להתמודד עם הכאב, איך להתמודד עם הסבל, מה לעשות?
1: איך להיפטר מזה סוף סוף.
2: להיפטר מזה. אז בואו נגיד, אנחנו נותן לכם את מרבית התשובות, וננסה לספק לכם כמה שיותר מידע, ובעצם נתת לכם אור בקצה המנהרה. אז זה הכל, זה הפתיח.
1: 0-4-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה. אפס, מוזמנים, מוזמנות להתקשר עם הטלפון במקרה תפוס, ממתינה, תמתינו רגע, תנסו שוב, הטלפון כבר עובד, אם אתם מרכזייה כבר עובדת, שזה נהדר. אז אם במקרה כרגע תפוס, אז תנסו עוד דקה שוב, הכל בסדר, שווה לחכות עוד רגע בשביל הבשורה.
2: כן.
1: תגיד, רמי, אתה אומר, בעיות טניס, כל הבעיות האלה מפרקים, זה נראה לנו תמיד, כאילו זהו, הגוף התחיל להתפרק, וכמו שאומרת הפרסומת, לגוף אין חלקי חילוף, אז כאילו אין מה לעשות. אתה אומר, לא ככה.
2: בדיוק, הרבה אנשים מקבלים תשובות לכאורה עזויות מכל מיני אנשי מקצוע כאלה ואחרים, והם, בוא נגיד, הם מופתעים מצד אחד, כי אנשים באים אליי, תקשיב, אני הייתי אצל ההוא וההוא, ומה זה משפט תלמד לחיות עם זה, או תעשה ניתוח כמה שיותר נוראים. מהר, או... יש אחד שבא אליי לפני איזה, בוא נגיד חודש, אז הרופא אמר לו, או שתעשה ניתוח, או שתשאר בבית, תשכב כל היום על המיטה. נו, באמת, זה פתרון. בשביל זה אני באתי לאורתופד, שיגיד את המשפט הזה. אז יש כל מיני משפטי מפתח מטומטמים, אני קורא להם, מכל מיני אנשי מקצוע למיניהם, שבעצם לא נותנים עצות נכונות, או דרכים בעצם, אחרות, חוץ מניתוח, בעצם זה נראה לפעמים... שאותו גורם מקצועי לכאורה רוצה להביא אותך לכדי ניתוח, וזה כאילו נותן לך את הברירה האחידה, וזה לא נכון, כי ניתוחים לרוב אין להם דרך חזרה, ורגע שפותחים ונכנסים, וזה ניתוח פולשני, כירורגי, אז זה כבר יש בעיה, כי יכול להיות שנגעו שם במשהו, או יגעו שם משהו, ובדרך כלל גם הניתוחים לא מוצלחים, אתה יודע, באים אליי אנשים, אומרים לי, תקשיב, המנתח אמר לי 50-50, כאילו, תבין, 50-50, או 80-20. 80-20 זה נשמע יותר טוב, אבל מה עם ה-20? מה יותר? עכשיו, שאתה אומר 80-20...
1: בניתוח 80-20 לא נשמע לי טוב.
2: נכון. אז, ואז אני שואל את הפציינט שלי, אני אומר, מי אמר שה-80 הם יותר מה-20? אולי ה-20 הם יותר מה-80? אתה יודע, זה הפוך, תמיד זה...
1: בסוף הרי, בחוויה האישית של כל בן אדם, אתה תמיד 50-50, כאילו, אתה יכול להיות שאתה במקרה בסטטיסטיקה, אפילו בחצי אחוז, יכול להיות שאתה בסטטיסטיקה נמצא שם. נכון. כן? תמיד יש...
2: יכול להיות שהרוב נמצא בסטטיסטיקה הלא טובה, ויכול להיות שלא.
1: בטח כן? אם אפשר להימנע מזה.
2: נכון, בטח ש... עדיף, חייבים, עדיף חייבים. לא להגיע לשום אחוז. לכן, בוא אני אסביר ככה בקצרה, בעצם... מה בעצם אני עושה, מה הטיפול שאני מבצע כל היום.
1: כן.
2: כבר 20 שנה, 21 עוד. זהו, הכנסתי לשנה 21.
1: מרשים.
2: כן. אז קודם כל, הטיפול נקרא טווינה. יש הרבה אנשים ששמעו וחוו, ויכול להיות כאלה ששמעו ולא חוו, ויש כאלה שחוו ולא חוו את הטיפול הנכון. כי מה לעשות, הטיפול דורש טכניקה...
1: יש הרבה חפרים בארץ.
2: נכון, יש הרבה חפרים, ויש הרבה אנשים, גם אם זה דרך קופות או מוסדות, לא משנה. הטיפול דורש טכניקה מאוד מאוד גבוהה, וידע וניסיון כמובן, ומי שעושה את הטיפול על ה, בוא נגיד, בצד המקצועי יותר, ויש לו את כל הטכניקה, אז רוב הסיכויים שהוא יצליח בכל מקרה שמגיע לה. לא משנה כמה הוא קשה. מה בעצם שזה הטווינה? היא מתבססת על בעצם עבודת ידיים של המטפל, על האזור שמצריך את הטיפול, ובדרך כלל זה שורש הבעיה. מה שמייחד טיפול טווינה משאר הטיפולים, ולא מעניין אותי לדבר על שאר הטיפולים, אלא על טווינה, כי בזה אני...
1: זה המומחיות שלך.
2: זה המומחיות שלי בדיוק. אז בעצם טיפול טווינה הוא שילוב של טיפול של שריר ושלד. זאת אומרת שאם יש באדם פריצות דיסק, בלד דיסק, המטרה היא לטפל בעמוד שדרה פלוס המסביב, שזה בעצם בדרך כלל שיש פגיעה בחוליות, אז ישנה פגיעה עצבית או פגיעה בשירים מסביב, אז לכן זה משהו שהוא מאוד רלוונטי, ואגב להרבה אנשים, כי הרבה אנשים יש להם בלטים, פריצות דיסק ובכל מיני גילאים. גם צעירים אני רואה בני 20 וגם בני 10 וגם מובן... גם בני 70 ו-80 ובקיצור כל הגדים.
1: זה כבר לא ייחודי רק לאנשים מבוגרים.
2: זה לא ייחודי. פעם היו אומרים, לא, תשמע, זה רק מחלה של מבוגרים.
1: נכון.
2: אבל זה לא. היום, עם כל העידן שאנחנו חיים בו,
1: אז... וגם אז הם מבוגרים היום, אנשים חיים 90, 100 ויותר, זה כבר מה שפעם קראו מבוגרים, זה היום כבר לא תופס.
2: אתה יודע, זה הכל מתחיל, ככה, אני אסתה מהכיוון, אבל זה לא בדיוק לסתות איזה, אלא זה להגיד משהו שבקצרה, שהוא כולנו נענן על זה. השבוע במקרה, לידה שלי, היה שהוא מבחן, והביאו לה כל מיני מקטעים, אתה יודע, להתנסות בהם בבית.
1: כן.
2: היה מקטע שם שמדבר על ה... על העידן של היום, על העידן של הילדים של היום. ואז הזכירו שם משפט בתוך המקטע ובתוך הטקסט, שמשהו שהוא נוגע אולי אליי, אליך, להרבה אנשים, שבגילאים של, בוא נגיד, אני מניח את ה-35 פלוס 40 כאלה, שזה מדבר אליהם, שפעם היה דבר כזה שנקרא שכונה ורחוב. אנחנו היינו פעילים ויורדים, ולא היינו יושבים כל היום מול המסכים וטלוויזיה,
1: משחקי
2: וידאו
1: בשכונה,
2: וזה, כן. במשחקים בשכונה. ואז ההתפתחות שלנו היא נכונה, מכל הבחינות, כן? ההתפתחות הגופנית, הפיזית, ואפילו השכלית.
1: נכון.
2: אז היום, במקום זה, אז אנחנו מקבלים ילדים שמינים יותר, עצבניים יותר, בעיות עיניים, בעיות קשב ריכוז, בעיות ריכוז בכלל.
1: ככה,
2: כל יושבים כל היום עם הסמארטפון, זה מתחיל מגיל קטן, ואז שלאט לאט הגוף מתפתח, מתפתח לא נכון, ואז גם איתם הבעיות. זה לא נגמר רק בעיניים וריכוז, זה מסתיים, מה לעשות, גם בפיזי.
1: הצוואר עקום.
2: צוואר עקום, עקמת, בעיות פריצות דיסק בגיל צעיר, אני בכלל, יש ילדים בני 17-18 שבאים אליי עם פריצות דיס, זה פשוט תזוי, זה פעם לא היה. אם אני אחזור 20 שנה שהתחלתי, לא הייתי רואה אצלי ילדים. היום יש לי יותר מדי. יש ילדים ויש בוגרים, יש הכל, אבל יש יותר ילדים מאשר פעם. וזה, איך אומרים, מכוח הנסיבות וגם מה שאנחנו עוברים כאן פה במדינה, שאנשים גם לא יוצאים, ובכלל גם ילדים לא יוצאים מהבית.
1: נכון.
2: כי אנחנו חוששים על הילדים. לכן זה גורם להתפתחות הנכונה, ואז איתם הבעיות. אז לכן מאוד חשוב מגיל צעיר לשים לב, זה כבר אני עובר לטיפים, לפני שאני חוזר לעניין של הטווינה. הטיפים גם להורים וגם לנו המבוגרים, אוקיי? פשוט לשים לב ולווסת את הזמנים לילדים, כן חוגים, כן הליכה, כן ספורט, פחות ישיבה, פחות טלוויזיה, פחות מסכים. ואז יש לנו פחות בעיות. ואם כבר אתם נמצאים בבעיות, אז יש אותי, אז אני פה.
1: אז בוא נגיד עוד פעם את המספר. ראיתי שאנשים מתקשרים, בלי שאמרתם, מתקשרים ומשאירים פרטים, וזה סבבה. אפשר להתקשר ולהשאיר פרטים, ורמי יחזור לכם אחרי השידור. אבל אנחנו ממש ממש ממש נשמח לשמוע אתכם, נשמח ללמוד מהמקרה שלכם, נשמח לראות איך אתם מאתגרים את רמי עם הסיפור האישי שלכם, והרבה פעמים גם, כמו שאני תמיד אומר, השאלה שמטרידה אתכם, מטרידה עוד אנשים, בעיה שאתם סובלים ממנה, אולי אנשים נוספים סובלים בעיה דומה, ואתם בעצם עושים שירות לציבור ועוזרים גם להם. אז נשמח לשמוע אתכם, אבל כמובן, לגיטימי אפשר גם רק להשאיר פרטים, רמי לכולם יחזור אחרי השידור, אבל נשמח גם לשמוע אתכם בשידור. 04-8-1-2-3-4-5-6 ובוחרים בשלוחה 0. 04-8-1-2-3-4-5-6 שלוחה 0. והנה כל הגילים, כל המינים, כל האוכלוסיות, כולם מוזמנים להתקשר. וכן, אמרת נכון, ואני חושב שזה נכון, הרבה פעמים, הנה יש טלפון, הרבה פעמים... הגבר סובל ולא מתקשר, ואשתו היא זאת שמחפשת את הפתרון.
2: זה קיים הרבה, נכון.
1: או שההורים המבוגרים והילדים שלהם כבר גם לא ילדים מוטרדים ורוצים לעזור להם, וזה לפעמים הורים בשביל הילדים שלהם שתיארת, אז באמת גם זה בסדר. נכון. נשמח לשמוע אתכם וגם נראה איך אפשר לעזור. רמי.
2: אני רוצה להמשיך קצת על טווינה. אז בקיצור, טיפול טווינה, כשאני אומר, כשאני אומר שזה טיפול, שמיועד לטפל בשורש הבעיה. אז מה זה שורש הבעיה? נגיד, קח משהו שהוא מאוד שכיח, פריצת דיסק, בלט דיסק. בעצם יש שינוי במרקם ובמבנה של החוליות, ומה שעושים בטיפול טווינה, הדיסק הזה, בעצם זה נוזל סנוויאלי שנמצא בין החוליות, והוא בעצם משפיע על הלחץ ועל התעלה שנמצאת בעמוד השדרה. ובעצם זה גורם לכל התופעות, יש הרבה אנשים שיש להם נימולים ברגליים, מרגישים קור, חום, קוצים, אנשים שלא מרגישים את הרגל כמובן, יש להם דרופ פוט, כל מיני דברים כאלה שזה השלכות מהבעיה של העמוד שדרה, ובטיפול טווינה מה שאני עושה עם מגע ידיים, ממש אני פשוט עושה את התנועות של רולינג וכל מיני תנועות כאלה של לחץ על האזור של החוליות, שמשהו שקשה להמחיש אותו דרך הרדיו. ובעצם אני מנסה להחזיר את עמוד השדרה למצב התקין שהיה בו, אוקיי? אז בעצם אני מחזיר עטרה לישנה. וככה אני בעצם, כשאני בא לפה ואומר, אפשר לפתור, אז זה הדרך לפתור, לא להקל. אותי פחות מעניין להקל, כי להקל אפשר לקחת תרופה, כאילו זה גם יותר לך מענה, למרוח משחה, אבל זה לא פתרון, זה פלסטר. אצלי זה לא פלסטר, אצלי זה לחפש, לטפל בשורש הבעיה. על ידי הרולינג בעצם אני דוחף בחזרה פנימה את הנוזל, אז אין לחץ בתעלה, ואז כבר אין נימולים, אין כאבים, אין הקרנות, אין צליעה, אין הכל. לאט לאט זה משהו שמתבטא.
1: מטורף, אנחנו נעמיק.
2: ותכף אני אספר עוד סיפור שיש לי לאחרונה, אבל יש
1: לנו... יש לנו מאזין על הקו. איתן, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, אתה יכול קצת להתקרב לטלפון או להתרחק מהרדיו, כי יש לנו קצת רעש ברקע.
3: כן, אני לא בא. שומעים אותי עכשיו?
1: כן.
3: הלו.
1: כן, כן, שומעים אותך.
2: אנחנו איתך.
3: אני לא סובל מהגב או ממשהו אחר, אני סובל ממשהו אחר, יש לי איזה בעיה של פריקות כתף.
2: אוקיי.
3: חוזרות.
2: בכל מקרה, כל אחד אמרנו שאנחנו...
1: כן, ספר.
3: כן, אז אצלי זה, בוא נגיד, התחיל בשנת 95 פעם ראשונה באיזה משחק כדורגל, וכל כמה שנים זה יוצא לי שוב פעם. ריקות. עד כדי כך שאפילו הלכתי להרים מוצץ של הילד, זה נפל, יצא לי הקצת מהמקום.
1: וואו.
3: אוקיי? כן, עד כדי כך. פעם האחרונה יצא לי לפני 4 חודשים, בזמן העבודה, בזמן נהיגה.
2: וואו.
3: באתי לשים את היד על, על,
2: זה מסוכן.
3: על המשענת של הנהג, ויצא לי הקטף. משהו מוזר. עכשיו, הלכתי לכל מיני, אתה יודע, אורתופדי ומומחי כתף לראות וזה. לא, יש לי שם איזה שקע גדול בתוך הכתף שגורם לה, עכשיו, בגלל רוב כשהיה הרבה פריקות, אז יוצא לי הכתף כבר, אתה יודע, הנזק כבר הוא קצת יותר פנימי. אז יש שם איזה שקע של הכתף שירדה.
1: וואו.
3: זהו, הם לא ממליצים הרבה, חוץ מכל אחד אומר לי רק ניתוח, כל פעם. זה לא יודע, הוא אומר לי, זה לא בטוח שזה יפתור את הבעיה.
1: רק ניתוח ולא בטוח שזה יפתור את הבעיה. מדהים.
3: כן, כי אתה יודע, אף אחד לא אומר שזה לא יצא עוד הפעם. לא מבטיח לך.
2: אז קודם כל, בוא אני...
3: זאת הפעם הראשונה שיצא לי ש...
2: אני אספר לך משהו קצר על הכתף והפריקה.
1: הרבה אנשים סובלים מפריקות כתף, למרות שזה קיצוני מה שאתם מתאר.
2: נכון, הוא קיצוני, זה קצת קיצוני, אבל זה פריקה, זה פריקה, כן? זה נכון שעם הזמן שאתה לא מטפל בזה, אז מן הסתם, הכתף יכולה לשקוע, ומהסיבה הפשוטה שכל השירים מסביב לכתף, הגדים, בעצם נחלשים, ואז הכתף אין מה שכל כך יחזיק אותה, לכן קל יותר לפרוק אותה בכל תנועה אפילו פשוטה, הכתף יכולה לצאת מהמקום, וכמובן גם כאבים.
3: למרות שאין לי רצועות קרות.
2: לא, לא חייב, לא חייב שהוא... תשמע, במידה מסוימת, אנשים שיש להם פריקות, אז יש להם גם לפעמים קרעים. זה לא חובה, כן? אבל כאילו זה משהו שכן יכול לקרות, כשזה משהו שקורה הרבה זמן. אגב, למי שלא יודע, זה כאבי תופת ברגע שיש פריקת כתף.
3: עד היום כל פעם החזירו לי את זה בהרדמה כללית, לא הצליחו להחזיר לי אף פעם רגיל.
2: נכון, אני מבין אותך. ומה שצריך לעשות למשל, בואו נלך ישר לעניין, בטיפול טווינה, בעצם מה שצריך לחזק זה את כל שרי הכתף, מקדימה ומאחורה, ובעצם לעשות, בוא נגיד, טיפול מיקומי על אזור הכתף והזרוע, צריך להזרים שם הרבה את הדם כדי שהשרי יחזור להיות חזק ואיתן, ויוכל להחזיק את הכתף, ואז אתה תוכל לסבול פחות וגם לפרוק פחות את הכתף. ואם בנוסף לתרגילים שאני יכול לתת לך לעשות בבית, אז אתה באמת יחזור, זה יכול לחזור באמת למצב התקין שלו. זה משהו שעשיתי בעבר ויש לזה הצלחות. וזה לא כמו ניתוח, שאני אומר לך, זה יכול להצליח, זה יכול לא להצליח. לא, זה יצליח, אני לא יודע באיזה מידה זה יכול להצליח, במיוחד בעניין של הכתף. כי אני כרגע לא יכול לתת לך תשובה מלאה בטלפון, כי אני לא יודע באמת פיזית מה המצב הכתף. כן, אבל זה משהו שכן ניתן לטפל, ובוא נגיד, הסיכוי שלך להצליח בטיפול כזה, כמובן הוא הרבה יותר מאשר ניתוח, כי ניתוח, כמו שאמרת, לא הבטיח לך כלום, ואתה סובל בינתיים ואתה בין הכיסאות, אז זה משהו שבאמת כדאי לעשות.
3: נגיד לך, אתמול הייתי אתמול במומחה כתף באזור שלנו, בקריות,
2: כן?
3: והוא ראה את הנזק, הוא אמר לי, יש לך נזק ככה וככה, אבל אמר לי, תשמע, הפתרון היחיד זה כאילו ניתוח, כי אין הרבה משהו אחר, כאילו לחזק את היד, חזק, אבל מה, שנים אתה סובל מזה. אז אמרתי, מה, כל פעם זה רק ניתוח הפתרון? עכשיו אתה אומר לי שאפשר לעשות משהו אחר, חוץ מזה שזה פיזיותרפיה, וזה, אתה יודע, לחזק את הכתף, כאילו. זה הפתרון היחיד שאני עושה.
2: תשמע, מה לעשות שכשאתה הולך לכאורה לאורתופד, אז זה מה שיש לו להציע, זה מה שהוא יודע, והם יודעים רק ניתוחים או תרופות או זריקות. וזה, אף אחד מאלה, אף פעם לא פותר שום בעיה. אז
4: יש פה ממש, אגב, מה שאמרת, שאתה עושה שריר ושלד, כי בעצם פה אתה אומר, השרירים יש לתפקיד חשוב מאוד.
2: נכון, יש פה באמת עבודה, טיפול על המפרק עצמו, מפרק הכתף, כמובן, ועל השרירים, אם זה שרירים אחוריים, על הטרפז, על הכתף, על השכמה, על כל האזור, צריך לחזק שם, ופלוס כמה תרגילים שהם קצת, אני מניח, זה, יש תרגיל אחד, שאני לא יודע אם אתה עושה אותו, והמליצו לך עליו בפיזיותרפיה, שאני גם יכול לתת לך טיפ בנוסף לטיפול שאני יכול לעשות, שהוא מאוד יעיל, ויעזור לך באמת להתקדם קדימה. אז אני מקווה שנתתי לך תשובה, שהיא לפחות ככה תתן לך איזה תקווה. יש לי את הטלפון שלך פה בהפקה, אני אחזור אליך אחרי השידור, כמו שהרבה לפניך השאירו את הטלפון.
4: זה לגמרי נשמע לי מקרה של מה שאני אומר, במקרה הכי גרוע יהיה יותר טוב.
2: במקרה הכי גרוע תמיד יהיה יותר טוב. במיוחד בטיפול אצלי.
4: איתן, תודה שעלית, אנחנו מאחלים לך בריאות וכל טוב.
2: כן,
3: זה... תודה רבה.
4: שבת שלום.
2: שבת שלום. אז כמו שאיתן התקשר, גם אתם יכולים להתקשר, אם זה כתף, אם זה ברך, אם זה גב, אם זה צבא.
4: לדעתי פריקת כתף עוד לא היה, ואני יודע, אני מכיר דווקא לא מעט אנשים שסובלים פריקות כתף, זה מעניין.
2: התוכנית היה לנו, אבל מעט מאוד אוכל שנים.
4: אבל לא שומעים את זה הרבה, זה מקרה מעניין, ושלושים, סובל, וואו. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אבל הטלפון עדיין פתוח, אפשר להתקשר גם במהלך הפרסומות, בטח להשאיר פרטים, אבל אפשר גם אם אתם רוצים לעלות לשידור, תתקשרו, נעלה אתכם לשידור אחרי הפרסומות. אז 0481234-56 ובוחרים בשלוחה 0. פרסומות וכבר ממשיכים.
0: המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.

0: כואב לכם הגב? סובלים ולא מוצאים פתרון? רמי איסאווי הוא המומחה לפתרון בעיות אלה. טווין אלונה, 0506-424142.
1: תכירו את הגיבור שלנו.
2: שבכל פעם שצריך,
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
6: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: קומה 3, 11 בבוקר.
1: 107.5 רדיו חיפה.
0: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
2: בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם המומחים ברדיו חיפה, ברדיו, באפליקציה, בפייסבוק, ביוטיוב, איפה שרק תרצו, שלחו עכשיו וואטסאפ או מה שלא יהיה לחבר, חברה, בן דוד, לא יודע מה, שיקשיב לרדיו חיפה, ייכנס ל-107.5 ברדיו או לפייסבוק או איפה שצריך, אם הוא לא באזור עם קליטה של רדיו, ויקשיב, כי זה התוכנית בשבילכם, של כל הסובלים, כל הסובלים, הסובלים מהגב, הסובלים מהברכיים, גב תחתון, גב עליון, שכמות, היה לנו עכשיו שיחה מרתקת עם פריקת כתף, ברכיים, קרסוליים, אנשים סובלים, צוואר, לא בטוחים אם זה קשור. לפעמים אתם לא מרגישים, אתם מרגישים את הכאב באיזה מקום מוזר, יש לכם לא כאב, אבל איזושהי מגבלה או איזשהו קושי, אורתופדי, אנחנו היום עם רמי איסאווי, מטפל בכיר בשיטת טווינה, בעלים של קליניקה טווינה לונה, פה בחיפה. רמי עושה את זה כבר השנה ה-21, מוציא את האנשים מהסבל, מהכאבים, מהמגבלות, זה נראה לי לא הגיוני לא לנסות.
3: בדיוק.
2: לא הגיוני לא לנסות.
3: אתה יודע, אני אספר משהו, יש לי ב-24 לפברואר, משהו כזה, באזור, לקוח, שאפשר להגיד נכה, הוא מבחינת הרשויות, הוא נכה 100%, וגם מבחינה פיזית, הוא היה במצב של נכות. אדם, הכסא גלגלים, מהמיטה לכסא גלגלים, הכסא גלגלים למיטה.
2: וואו.
3: היום אנחנו ב-5 ליוני, נכון?
2: כן. לא עבר.
3: חבל שאני לא יכול להראות את זה בווידאו.
2: לא עבר הרבה זמן.
3: לפני ואחרי, הבן אדם, היום הוא הולך, נכון, הוא הולך עם הליכון, או עם הרולר שלו הזה. תקשיב, זה מדהים. כמה הטיפול, כל פעם אני מפתיע את עצמי מחדש, ורואה כמה הטיפול הזה פשוט.
2: אתה מפתיע את עצמך, אתה אומר.
3: כאילו, אני כבר, כאילו, מה זה מפתיע את עצמי? כי כל בן אדם שמגיע אליו אתגר, אתה אומר. המטרה שלי להצליח עם כל בן אדם שנכנס אליי. אבל ככל שהאתגר יותר קשה, ככה זה יותר מתוק. תחשוב שבאדם נכה, אתה מחזיר אותו לחיים שלו. הוא היה שבור, אתה מבין, באדם שהוא כבר, כי הוא לא נכה שהוא חלילה קיבל אירוע מוחי וזה הגזרה שלו, לא. פשוט הבעיות שלו באזור הגב התחתון, גרמו לו לנכות. הבאדם מגיע על כסא גלגלים.
2: מדהים.
3: הוא מושתל כבד, אתה מבין, גם
2: וואו.
3: זה, כן. וזה בעצם ממחיש ככה בקצרה מה הטיפול טווינה יכול לעשות. שבאמת, לאורך השנים, אנשים באים אליי עם כסא גלגלים, עם הליכון, לא מרגישים את הרגליים, יש להם בעיות קשות, ובאמת אני מצליח לעמוד באתגר, וזה באמת, זה משהו שהוא כיף, זה מה שמספק אותי, תכלס. זה מה שנותן לי את האנרגיה, זה מה שנותן לי את האנרגיה ואת הכוח, לקום כל יום הבוקר ולהגיד, אני בא ליהנות. אגב, אני לא, אף פעם לא תשומע מני, אני אומר, בא לעבודה או בא לעבוד, כי זה לא עבודה בשבילי, זה הנאה.
2: כן.
3: זה כיף, אני בא
2: כן.
3: לעשות את מה שכיף לי לעשות.
2: כן.
3: אני נותן, מי שמטפל בבן אדם, שזה, איך אומרים, בארבע עיניים, כאילו, זה אחד על אחד, הסיפוק הוא הגדול, וכמובן, אתה יודע, המטרה שלך להצליח בפרסונל, כאילו, אחד-אחד, אתה מבין? זה מאוד חשוב להצליח עם כל הבדם שלך לך, לא משנה כמה תהיה הבעיה שלו קלה, וכמה תהיה קשה, ומה לעשות, יש הרבה אנשים שיש להם בעיות קשות, ויש הרבה אנשים שיש להם כרגע, והם שומעים אותי, בעיות שהן קלות, ואם לא יטפלו בזמן, אז הן יהיו קשות. אז לכן, תמיד הגוף מטריע, ואתה יודע שאתה סובל, או את יודעת שאת לא, את סובלת, ואת לא מטפלת נכון, או שאת לא עושה את הטיפול הנכון, אז מה לעשות? בסוף מגיעים למצב שהוא בלתי לאותם אנשים, או לאותם רופאים, אורתופדים, אומר לך ניתוח, או בלתי חזרה, בוא נגיד, אין דרך חזרה? לא. נכון. יש, אפשר לטפל, שאם אתם כבר שם, אפשר לטפל. אבל למה להגיע לשם, אם אפשר לחסוך את זה מההתחלה?
2: חד משמעית.
3: לכן, מאוד חשוב להקדים ולטפל בבעיה שהיא כבר קיימת, שהיא לא תחמיר. כי גם באדם שהוא צולע, גם, יש יותר חמור מציעה, הוא פשוט בסוף לא ילך, אתה יודע. כי הציעה היא נובעת מלחץ עצבי, פלוס לחץ על התעלה, שהיא התעלה נסתמת בעמוד.
2: שזה שקרה. מרתק, שבעצם אתה מרתק. אומר, הלחץ הזה על הבליטה הזאת של הדיסק, הלחץ הזה שאני מרגיש, מעבר לזה שזה אי נעימות, מטרד, ולפעמים ממש כאב, זה גם ממש מדרדר, אפילו מצב שאתה לא יכול לעמוד על הרגליים.
3: לא יכול לעמוד על הרגליים, מקודם איתן דיבר על הכתף שהוא תוך כדי נסיעה מתנועה של להישען על ההגה, הכתף שלו נפריקה, אוקיי? אני אספר לכם סיפור שזה קורה יותר מהפריקת כתף הזאת. אנשים שיש להם בעיות גב ויש להם לפעמים נימול או לפעמים כזה חוסר תחושה ברגל, תראה לעצמך איזה סכנת חיים לאותו בן אדם ולסביבה שלו אם הוא נגיד נוהג ופתאום נרדמת לו הרגל, וזה משהו שאני שמעתי מלקוחות ואנשים עשו תאונות. במזל חלק מהם לא נסתיימו בתאונות קטלניות.
2: מאוד מסוכן.
3: אז רק על זה צריך לחשוב, כאילו שזה יכול להשביט אותך וחלילה גם יכול לגרום לנזק בלתי הפיך באמת, או במקרה הזה שאם חלילה באדם נרדמת לו הרגל תוך כדי נסיעה, מה יכול לקרות? או תוך כדי הליכה.
2: לעצמך וגם לאחרים.
3: או תוך כדי הליכה. תחשוב סתם דוגמה, אתה הולך בכביש, אתה במעבר חצייה, לא יודע מה, אתה עובר את הכביש שלא במעבר חצייה, סתם דוגמה. פתאום אתה בא, אתה רוצה לרוץ, ופתאום אתה מקבל זץ כזה, ואתה נופל. תחשוב, חלילה. יש הרבה דברים. אתה יודע, אני 21 שנה, אז אני שומע ורואה הרבה מקרים כאלה. לכן אני לא בא להפחיד, אלא בא לספר את האמת שאנשים מספרים לי. זה לא משהו שאני מביא הבית, זה משהו שאנשים מספרים. ולא צריך להגיע לשם. פשוט, זה פשוט וקל. לא צריך להגיע לשם.
2: אז בין אם אתם, בין אם זה רק התחיל, ואתם רוצים להקדים או למנוע מזה להתפתח, ובין אם זה כבר משהו שמלווה אתכם שנים, אנחנו פה, רמי, סאווי פה, טלפון פתוח 04-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה 0. נשמח מאוד מאוד לשמוע אתכם, ותתגרו אותנו, תתקילו אותנו, כתף, ברכיים, לא יודע, אולי הבעיה שלכם עוד לא דיברנו עליה, אבל בטח נראה מה יש לרמי להגיד על השאלה שלכם. 04-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה 0. אתם יכולים גם רק להשאיר פרטים, להתקשר, להגיד שם, מספר טלפון, רמי יחזור לכולם אחרי השידור, אבל אנחנו ממש נשמח גם לשמוע אתכם בשידור. יחזור אליכם גם ככה, אבל בואו נשמע אתכם קצת פה בשידור ונלמד כולנו מהמקרה שלכם.
3: אפשר גם לעלות בעילום שם.

0: ואני יכול להבחין את הבעיה יותר מדויק מצילום אפילו MRI, כי אני מרגיש את זה עם הצבעות, במיוחד וכל מה שקשור לעמוד שדרה. מפרקים קצת בעייתי להבחין את זה ממש לעומק, כי אם זה משהו פנימי, שחיקה, זה משהו שאני לא יכול להרגיש. אבל כן, אבל לפעמים אם אני רואה, בוא נגיד שמשהו לא מסתדר לי, אני כן מבקש את הטופס של הצילום האחרון, כי אני בסופו של דבר לא רוצה להתחכם, אני רוצה לעזור, כן? אני כן נשען על ההבחון שלי, אבל כמובן אם צריך אני אוכל לעזר, זה לא בושה, ידע זה כוח תמיד, וככל שאני יודע יותר ובכלים שיש לי שזה שתי הידיים, אני יכול לעזור יותר. אז זה מבחינת ההבחון, וכמובן הטיפול עצמו זה החלק, בוא נגיד, הקל יותר. ההבחון זה החלק הקשה, הטיפול זה החלק הקל יותר. לאותו פציינט שסובל, זה לא תמיד, זה הכי קל. אבל בסופו של דבר, המטרה מקדשת את האמצעים, וזה, ההפך הוא נכון. אז לכן, באמת, תמיד שנכנסים אליי, אומרים לי, וואו, אנחנו מרגישים אנרגיות טובות אצלך. עוד לא נכנסו לטיפול אפילו, כבר אומרים את זה. ואחרי טיפול אומרים דברים עוד יותר יפים ומודדים, וזה טוב. חשוב ליצור אמון ביני לבין המטופל, כמובן. והאמון לאט לאט נבנה גם על ידי, בוא נגיד, העבודה הקשה.
1: מבחן התוצאה.
0: מבחן התוצאה, כמובן. שם אצלי זה רק מבחן התוצאה. אף אחד לא בא אליי כי אני נחמד. אולי אני נחמד.
1: כן.
0: אבל בסופו של דבר, כל מי שבא אליי רוצה תוצאה, ותמיד מגיעים אליי עם ציפיות גבוהות, כי יש הרבה אנשים שבאים מההמלצות, מאותם אנשים שסבלו קשה מאוד, והיו במצב ייאוש, ופתאום הם חזרו לחיים, ואתה מקבל מאחד כזה המלצה, אז אתה כבר בא עם ציפיות בשמיים, ואז הם נכנסים אליי, ואז אני נותן להם את התקווה, אז הציפיות עוד יותר כבר טסות למעלה.
1: רף הציפיות גבוה.
0: נכון, וזה בסדר, אני אוהב את האתגר הזה, אני אוהב שהרף ציפיות גבוה, כי זה מאתגר אותי יותר. אז, ואגב, יש תכונה מאוד ייחודית שאני לא ותרן. אתן לך דוגמה. לפני...
1: נראה לי יותר מזה, נראה לי שאתה עקשן גם.
0: כן, עקשן על ההצלחה שלי, לא עקשן ככה סתם. נכון, אני מזל שור, אבל אני לא עקשן לחינם. העקשנות שלי היא בשביל ההצלחה. בואו נגיד, לפני בערך 3 שבועות, לקוחה שכרגע אצלי בקליניקה, ובעלה בטח שומע אותי עכשיו, אייל, לא משנה. התקשרה על היום אחד אחרי שהיא כבר איזה שבועיים בטיפול, שבועיים וחצי, היא אומרת לי, רמי, תקשיב, וזה אני יש לי. עכשיו, כשהיא באה אליי, היא הייתה נעולה על ניתוח. לא מעניין אותה שום דבר, היא רוצה ניתוח. גם אם היא יודעת שיכול להיות, ואמרו לה 50-50 אגב. אבל היא עדיין הייתה מוכנה...
1: מדהים אותי ה-50-50.
0: אבל מרוב שהיא סובלת, היא הייתה עדיין מוכנה לקחת את הסיכון של ה-50 הלא טובים. ואז התקשרה אליי אחרי שבועיים וחצי, אומרת לי, רמי, תקשיב, וקשה לי, וזה, וזה. אמרתי, תקשיבי. אני אמרתי לך טיפול, אורך הטיפול הוא שבועיים, או נגיד חודשיים, חודשיים, 3, נגיד, לא משנה. אז היא אומרת לי, כן, אמרתי, אוקיי, תני לי עוד לעבוד, תני לי לטפל, רגע, נדעת לאט. היום, תשמע אותה, היא אומרת לי, תודה שהתעקשת, אז זה ההתעקשות, הבנת?
1: תודה שהתעקשת.
0: על זה אני מתעקש, כי יש הרבה אנשים שמגיעים, וחושבים שלפעמים זה קסם שאתה עושה מתוך שבוע שבועיים, בגלל הציפייה הגבוהה הזאת שבאים איתה, אז חושבים שזה קסם. נכון, אז לפעמים אצל הרבה מהאנשים שנכנסים אליי כבר מהטיפול ראשון שני, באמת מתחילים להרגיש שאפילו לפעמים אני מופתע בקטע הזה, אבל מה לעשות, שלא כולם ככה, יש כאלה שלא ככה מזמן, וזה הגיוני. הגוף עובר תהליך, עובר טראומה בטיפול גם. אני משנה דברים, אתה יודע, אני מטפל בעמוד שדרה, בעצב, וזה, הגוף צריך להגיב גם. לפעמים התגובה היא שלילית, לפעמים התגובה היא חיובית, יש up and downs, אבל בסוף מגיעים לתוצאה. צריך סבלנות, סובלנות, ותוצאה, אני מבטיח שהיא תהיה, ואם אני מבטיח, אני מקיים.
1: אז הטלפון שלנו עדיין פתוח לשאלות שלכם, לשיתוף שלכם, וגם לרק השארת פרטים, אבל כמובן נשמח לשמוע. 04-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה 0. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אפשר להתקשר גם בזמן הפרסומות, בטח כדי להשאיר פרטים, אבל גם אפשר להתקשר, ואנחנו נעלה אתכם לשידור אחרי הפרסומות. 04-8-1-2-3-4-5-6, ובוחרים בשלוחה 0. אנחנו עם רמי איסאווי, מטפל בשיטת טווינה. יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
2: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא בדה.

0: כואב לכם הגב? סובלים ולא מוצאים פתרון? רמי סאווי הוא המומחה לפתרון בעיות אלה. טווין אלונה, 0506-424142.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה בצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: בריא להקשיב, הפודקאסט של מומחי כללית מחוז חיפה וגליל מערבי, עכשיו באתר רדיו חיפה ובפלטפורמות הפודקאסטים.
6: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
7: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
8: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
9: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
10: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגל החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.
11: 107.5 רדיו חיפה.
12: המומחים, קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
13: בוקר טוב מאזינות ומאזינים, חזרנו אליכם ואליכן, המומחים ברדיו חיפה, גם באפליקציה, גם בפייסבוק, גם ביוטיוב, באתר של רדיו חיפה. אנחנו עם רמי איסאווי, מטפל בכיר ותיק, מנוסה בשיטת טווינה, בעלים של קליניקה טווינה לונה פה בחיפה. רמי פה מספר לנו על טיפול טבעי במגע ידיים בלבד, בלי זריקות, בלי כדורים, בלי ניתוחים. אל תעשו, הוא אומר לנו, את הניתוח שאתם צריכים לעשות לשורה ארוכה, ארוכה, ארוכה של בעיות אורתופדיות, גב, צוואר, ברכיים, רגליים, כפות ידיים, איפה שאתם לא מרגישים, שם אתם, לרמי יש מה להציע, טיפול שריר ושלד מאוד מעניין, מאוד מיוחד, שווה להיות איתנו, שווה להקשיב, ושווה גם להתקשר אם אתם סובלים, אתן סובלים, סובלות, 0-4-8-1-2-3-4-5-6 ובוחרים בשלוחה 0. יש לכם, ב-10 דקות הקרובות יש לכם עוד זמן להתקשר. אפשר גם אחר כך להתקשר רק כדי להשאיר פרטים, אבל ממש ככה, ב-5-6-7 דקות הקרובות, אם תתקשרו, נעלה אתכם גם לשידור, נשמע אתכם, נשמח לשמוע אתכם. תתקשרו, אל תעססו. אתם יכולים גם להמציא עצמכם שם.
14: מתקשרים, אתה רואה, הנה.
13: מתקשרים. האמת היא שהיום הרבה מתקשרים ומשאירים פרטים, וזה אחלה, אנחנו אוהבים את כולכם, ואנחנו שמחים שאתם מתקשרים. איך שלא יהיה, גם אם זה רק להשאיר פרטים, כי בסוף המטרה היא שאתם תרגישו יותר טוב, שאתם תיפטרו מהכאבים, מגבלות, ממה שאתם סובלים. אז גם אם אתם רק משאירים פרטים, זה בסדר גמור, ותמשיכו ככה, וגם נשמח לשמוע אם יש ככה איזה מישהו, מישהי שרוצים, זה ההזדמנות שלכם עכשיו. 04, שאין גם מתקשרים ישירות לטלפון.
14: אבל אני לא יכול לענות
13: עכשיו לשידור. של רמי, שלא יכול לענות עכשיו כי הוא בזמן השידור. אבל באמת בסוף התוכנית גם תשמעו בתשדיר של רמי את הטלפון הישיר שלו, וגם אם תחפשו רמי איסאווי בגוגל או ברשתות וכן הלאה, תמצאו אותו. אבל עכשיו יש לכם הזדמנות להגיע דרך הרדיו, 04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0. רמי, טווינה, בוא נע, הכל בידיים? מה אתה עושה שם? זה מסאז', מה אתה עושה שם עם הידיים? עם הידי קסם האלה?
14: קודם כל תודה, כן. יש הרבה כאלה שאומרים לי את זה, אבל אני נבוך מזה, אבל בסדר, לא נורא. בוא נגיד ככה, באמת, בסופו של תהליך, אותו בן אדם שאתה מצליח איתו, זה סוג של קוסמות בשבילו. הוא אומר, וואלה, אתה הצלחת איתי, תודה, אני תתתה. אוקיי, אבל כמובן, כמו שאמרת, יש הרבה עבודת ידיים פה. אז הטיפול הוא רק עם הידיים. על יבש כמובן, לא הסברתי את זה בהתחלה, אני אסביר את זה. זה טיפול על יבש, על הבגדים. המטרה היא לחפש את שורש הבעיה ולטפל שם. אחד, יש תנועה שנקראת לחיצה לישה, שעושים אותה עם עם השורש כף היד ועם האצבעות, וכמובן המנה העיקרית של הטיפול זה הרולינג, הגלגול. בעצם אני מגלגל את כף היד בחלק החיצוני שלה בכל מיני צורות על אזור עמוד השדרה, על עמוד השדרה, מסביב לעמוד השדרה ועל העצב. כשהטיפול מתמקד על אזור עמוד השדרה, אז כמובן זה, המטרה שלו היא להרחיב את החוליות, לדחוף בחזרה את הנוזל, את הדיסק הזה פנימה לאזור הטבעי שלו, וכמובן לחזק את העמוד השדרה עם השירים מסביב, שזה שני השירים הזוקפים שמתחילים מאזור הצוואר ונגמרים בטוסיק. וכמובן הטיפול על עצב האישיאס, הסכיאטיקה הידוע בשמו, והוא הבעיה הכי גדולה של רוב האנשים שסובלים אגב בגב התחתון. כי ברגע שנוצר לחץ על העצב, או לחץ מכיוון התעלה, שגורם לדם לא להגיע לעצב, בעצם אז קוראים את כל הבעיות האלה שדיברנו עליהן, של הקרנה, של נימול, של חוסר תחושה, הצליעה. זה בעצם מקור שני. בעצם כדי לפתור, סתם דוגמה, בעיית גב תחתון, עם פריצת דיסק, בלי דיסק, וכל בעיה שהיא מלווה בהקרנה של כאב או מגבלה, בעצם הטיפול צריך להיות מבוצע על ידי היד שלי, כן? על האזור, בוא נגיד, המקורי הראשון, שזה עמוד השדרה, אחרי זה, על העצב, כמובן, אני גם עובר בהמשך גם על האזור של הרגל והירך, כי כל האזור שם הוא חלש, וצריך גם להזרים דם, וכמובן לחזק את השירים, אם זה שירי השוון והגן, זה משהו שהוא באמת, מי שסובל יודע על מה אני אדבר. ואם נלך סתם דוגמה, ניתן כהשוואה לחלק העליון, אם יש בעיה בצוואר, בן אדם, אתה יודע, אגב, בעיית צוואר, יכולה לגרום לסחחות, שאנשים לא יודעים פתאום למה יש להם סחחות, חלשות בריאה, פגיעה בריאה, עיוותים בפנים, כל זה יכול לקרות אגב מבעיית צוואר.
13: מעניין.
14: נכון. וכמובן, גם בצוואר יש הרבה עצבובים קטנים, וברגע שיש פגיעה בחוליות, אז בגלל זה מרגישים את זה ישר באזור הפנים, אזור הראש, וכמובן, הידיים. ופה, אגב, אני נכנס לזה תחום כזה, שזה, בוא נגיד, יכול לבלבל הרבה אנשים, ואפילו עוברים.
13: אוקיי.
14: למה? ברגע שיש פגיעה בחוליות הצוואר, מן הסתם והפגיעה היא מלווה בשולחץ על עצב באזור הצוואר, אז מן הסתם תהיה גם השפעה לידיים מקצות הכתף, ממש עד קצות האצבעות. אז הרבה אנשים מרגישים נימולים ביד, או חוסר תחושה ביד.
13: נכון.
14: ואז מתבלבלים, לא יודעים, זה תעלה קרפלית.
13: בטוחים שזה בעיה ביד, כן.
14: תעלה קרפלית, בעיה בשורש כף היד, נכון. יש אנשים שסובלים בעיית שורש כף היד ותעלה קרפלית, אבל תמיד צריך לבדוק את המקור שזה הצוואר, כי משם הוא אחראי כל התזרים של הדם והסירקולציה דם כלפי עד הציפורניים והלוך חזור
13: מעניין.
14: למעלה. כן.
13: מעניין.
14: אז גם שם הטיפול צריך להתבצע בעצם על העמוד השדרה, על השירים מסביב, וכמובן אני עובר גם על האזור של הכתפיים, כי פה פתאום הכל חלש. ואגב, זה גם יכול לגרום לבעיות בכתפיים, בעיית צוואר. בקיצור, לא צריך להסביר, מי שסובל מביא אני מדבר, כן?
13: אתה מבין, אז קודם כל, אני אגיד עוד פעם אחת את המספר, בדיוק עכשיו, כי נראה לי שדרגנו בהרבה אנשים עכשיו במה שאמרת, אז 04-8-1-2-3-4-5-6, שלוחה 0. אם אתם בדיוק עכשיו שמעתם את הסיפור שלכם, נימולים בידיים, כאבים, לא יודעים, בעיה דווקא בכפות ידיים, באזור הזה, לא בטוחים איך זה קשור, אולי בדקתם את התלה הקרפלית ואמרו לכם, אין לכם שם בעיה, ואולי אתה אומר הבעיה היא בצוואר, ובכלל אתה אומר דבר מעניין רמי, אתה אומר הגוף שלנו זה לא איזה אוסף חלקים שמחוברים ביחד, הכל קשור להכל, הדם זורם, העצבים קשורים, בעיה בצוואר, אני רק חושב מאיפה הצוואר, למה הוא מחובר, כל הפלג גוף העליון, כל הידיים, הכל קשור לצוואר.
14: הצוואר, בוא נגיד, הצוואר...
13: כמו שהתחתון משפיע על הרגליים ועל האגן וכל האזור הזה.
14: הצוואר, אגב, הצוואר, כמה ש... העניין של של הגב התחתון משפיע לכיוון מטה לרגליים, תבין שבעיית צוואר היא עוד יותר דרמטית אצל הרבה מהאנשים. משתי סיבות. צוואר שהוא תפוס, או צוואר שיש בו בעיה של בחוליות, אם זה פלט או פריצה או לא משנה מה, שינוי ניווני בעמוד שדרה, תבין שזה יכול אפילו לפגוע לך בריכוז, בעבודה.
13: וואלה.
14: באורך החיים, בטח, אתה עצבני, כי תחשוב שמשהו יושב לך על הראש כל הזמן.
13: כן.
14: פלוס, תוסיף לזה, יש אנשים שיש להם את כל התופעות. בא אליי, אומר, תקשיב, יש לי שחק חורת, אי שיווי משקל, כואב לי הצוואר, היד נרדמת לי, תחשוב את כל החבילה הזאת, איך הוא יכול לתפקד? אתה לא יכול להיות מרוכז בעבודה שלך, אתה לא יכול לנהל שיחה ארוכה עם אנשים, כי אתה תהיה עצבני, כי אתה כל הזמן רוצה... משהו לא נוח לך, משהו מציק לך.
13: מעניין, וואו.
14: אז הרבה אנשים ששומעים אותי עכשיו, ואני בטוח, מעניינים ואומרים, וואלה, הוא צודק, כי באמת זה ככה. מי שיש לו בעיה, או אפילו התחלה של בעיה, זה כבר יכול להציק. ואנשים לפעמים לא מבינים למה פתאום עצבניים וכואב להם הראש וזה. זה פשוט מתחיל מבעיה פשוט קטנה, שלאט לאט חלילה יכולה להתפתח למשהו עוד יותר קשה.
13: מרתק.
14: גם בגלל זה, היה לי טיפ בתחילת השידור שאמרתי, כדאי לטפל בכל שלב בהתחלתי, אוקיי? עדיף מאשר למנוע את הסבל, כי גם אם באים אליי, לרמי, בשלב שהוא כבר סופי, אני כבר מקבלים את כל החבילה.
13: חריף,
14: אני יכול באמת לעזור ולפתור גם, אבל למה לסבול? אם אפשר מההתחלה לעשות כמות טיפולים קטנה יותר ולפתור את הבעיה, למה לחכות לסבול ולהיות מוגבל? ולהגיד, אך, למה לא הקשבתי לעצמי או לגוף שלי לפני? אתה יודע כמה אני שומע את זה?
13: אמרו לי, למה לא עשיתי את זה?
14: אנשים באים, אני פה ברדיו 19 שנה, בערך, פחות או יותר. נכון, שירן, 19 שנה אני ברדיו, משהו כזה, כן? אומרים לי, תקשיב, אני שומע אותך שנים. למה לא באתי אליך לפני? אמרת, לא יודע, אני כל חודש שם. תשאל את עצמך, למה לא באת לפני? לא, כי אני סבלתי רק קצת, אבל אמרתי שיש לי התרמי ברגע שאני...
13: אמרת, בוא נסבול כמה שנים, נראה אם הוא צודק.
14: תראה כמה המשפט לכאורה, הוא לא חכם, הוא טיפשי אפילו, למה? מה זה לחכות? למה אתה מחכה? מה, שתקום יום אחד ואתה לא תוכל לדוח על הרגל? או שאתה, לא יודע מה, תסבול מכאבי ראש טורפים ותהיה עצבני? למה? הבנת כאילו, לפעמים זה בידיים שלנו, כאילו אתה סובל, אתה הכי יודע מה טוב לגוף שלך, תעשה עם זה משהו, במיוחד שיש לך את האופציה.
13: אז וואי, זה ממש דברי טעם, דברים חכמים מאוד אמרת עכשיו. כמובן, חיכיתם, סבלתם. זה לא מאוחר לעולם, אתה אומר, גם במקרים הקשים, גם אחרי הרבה קשים, שנים.
14: כן.
13: אבל אפשר להימנע מזה.
14: זה השם הטוב שלי שאני עושה ב-21 שנה, זה בגלל שאני מצליח עם המקרים הכי קשים שבאים, וזה בסדר, וזה... באמת זה כיף, אבל שוב, זה לא משנה, לא, גם אם אתם...
13: תהיו חכמים.
14: גם אם אתם מקרה לא מוגדם. קשה, בדיוק, ותהיו חכמים, תקדימו תרופה קשה למכה, לא תרופה למכה. כי... מה לעשות? הגוף שלנו, נכון, יכול לטפל לפעמים בעצמו, במקרים כאלה קלים, שהם קלים, אבל ברגע שאתה רואה, או את רואה, שהתופעה חוזרת על עצמה, זה סימן הכי טוב שוואלה, תטפל. תעצור רגע בצד, תחשוב מה אתה עושה, או את עושה עם הגוף שלך, כי זה יכול להתפתח למשהו יותר רע, ותאמין לי, כשזה מתפתח, ואנשים היום, אנחנו, אתה יודע, עזוב את ה-GBT, אנחנו נפגשים עם אנשים, הרבה אנשים סובלים, ומספרים, אוקיי? אז יש לכם כבר מושג שבאדם נמצא במצב גרוע, ואז אתה אומר, אוי, וואי, באמת זה ככה, כאילו, מישהו מספר לך שאני במצב ככה, אתה אומר, וואו, באמת אתה ככה? ואז יכול להגיד לך, תקשיב, זה התחיל לי סך הכל באיזה כאב קטן. הלכתי לישון בלילה.
13: אתה שמעת את הסיפורים האלה, נכון.
14: שמענו את זה ברדיו. הלכתי לישון בלילה, בבוקר קמתי, אני לא מצליח לקום מהמיטה, אני לא מצליח לרדת מהמיטה. כמה שמענו את זה פה בשידור? אתה מבין? וזה מאותם אנשים שזה רק התחיל להם ממש בקטנה. הבנת?
13: אז הנה הטיפ בשבילכם, אתם עדיין יכולים להתקשר רק להשאיר פרטים 0481234566 שלוחה 0, יכולים גם להקשיב לתשדיר של רמי מיד שנסיים את התוכנית. נגיד תודה לשירן גולדשטיין, הטכנאי שלנו היקר, לאלכס קוגן היקר, על הדיגיטל, לדור סולומון היקר, על ההפקה, מאוד יקר פה היום. רמי, איסאווי, תודה, רק נגיד מיד אחרינו זירה חופשית עם ענבר דוטן ואלי לוי, מסכמים שבוע ומערכים את בן קרסו, המסבירן הישראלי הצעיר בעולם. הנה אלי, הקראתי את זה מילה במילה. רמי, שבת שלום.
14: אני רוצה רק להגיד ככה משפט אחרון לסיום, יש לי נראה לי עוד איזה חצי דקה של רן, נכון? אוקיי, אז המשפט האחרון הוא קצר, פשוט צריך תמיד, הטיפ שלי להקשיב לגוף שלך ושלך, ולא לא לעשות עם זה משהו, אלא פשוט להקשיב לי או לאנשי מקצוע, שיכולים לעזור לכם ללא התערבות ניתוחית, ולצאת לדרך חדשה ולהיות בריאים. אני מאחל לכם שבת רגועה, רק בריאות ואושר.
13: אמן.
14: עד הפעם הבאה. המומחים. קו פתוח לשאלות שלכם. מגיש גיא פדה.
1: כואב לכם הגב? סובלים ולא מוצאים פתרון? רמי איסאווי הוא המומחה לפתרון בעיות אלה. טווין אלונה, 0506-4241-42.
15: וואי, מה עשיתי?
16: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
17: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
18: מי זה?
19: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
20: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
21: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
22: תכירו את הגיבור שלנו.
23: שבכל פעם שצריך,
22: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
23: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
22: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
23: אוהבים אתכם וגאים בכם.
24: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
25: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
26: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
27: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
28: הלו, צ'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
29: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
30: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
28: צ'רי, אני בדרך.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
31: מיד אחרי החדשות.

0: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל פרסם לפני זמן קצר הודעת פינוי דחופה למספר כפרים בדרום לבנון. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, כתב בהודעה לתושבי הכפרים. לאור הפרת הפסקת האש והירי על העורף הישראלי על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול לגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כתב. הוא הוסיף, למען שלומכם, עליכם לפנות מיד את בתיכם בכפרים ובעיירות ולנוע אל מחוץ להם למרחק של 1,000 מטרים לפחות, כך אדראי. בתוך ככה, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדיון ממושך בנושא הסכם הפסקת האש מול לבנון, שסוכם בתיווך ארצות הברית ברביעי האחרון. השרים מחו נגד ההסכם שהתגבש. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ותקף, סע לארצות הברית, כך איתך ילדים מקריית שמונה וממטולה, תגיד לטראמפ, אוהבים אותך, אבל חייבים להגיב בנקודות התורפה של החיזבאללה, בדחיה, צריך תמרון צבאי, גם אם יהיה עימות, זה יעבור לו, והחיילים שלנו יותר חשובים. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק אמרה כי יש לשנות את הגבול וצריך ללכת לכיוון הזה. שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף הוסיף, אי אפשר לרצות את האמריקנים, הזמן לא לטובתנו. ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, הגיע הבוקר לביקור ראשון בכותל המערבי מאז כניסתו לתפקיד. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' שליטה וראש המוסד, נשאו פרקי תהילים ותפילות להצלחה בתפקיד ולהצלחת המדינה, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. בסיום הביקור התמין גופמן פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים, נצח ישראל לא ישקר. תאונה קטלנית בדרום, הולך רגל גבר כבן 70, נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בפעולות החייאה. בסופן, נאלצו לקבוע את מותו. האלימות בחברה הערבית, שני אחים בני 29 ו-21, הם השניים שנרצחו הלילה מירי בכפר יפיע סמוך לנצרת. מהמשטרה נמסר כי מדובר בחיסול פלילי. כתבנו מישל מחול מדווח כי מדובר בנרצחים ה-120 וה-121 במגזר הערבי מאז תחילת השנה. חקירת שריפת הענק סמוך למעבר נהר הירדן בשישי שעבר. אחד מכיווני החקירה שנבדקים בשריפה שפגעה בכ-100 כלי רכב בחניון ליד בית שען, ושייתכן וסיגריה שהושלכה בשטח פתוח, היא שהובילה לשריפה רחבת ההיקף. מכבאות והצלה נמסר כי מיום שישי ועד היום בוצעו מספר פעולות חקירה בזירת השריפה בשילוב אמצעים טכנולוגיים וממצאים מהשטח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר, חלה ירידה קלה במידות החום. בשבת, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

0: רדיו חיפה, הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות, ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: בוקר טוב, 10:05, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. בשעתיים הקרובות אנחנו נעסוק בכל הדברים שהיו כאן בשבוע האחרון, בימים האחרונים, כמובן המשטרה ואלרון ורווליו שהתמודדו על מבקר המדינה, והצפון, ותהיה פה אמא מקירת שמונה שענבר הביאה, שפשוט הלב שלנו איתם, ויהיה פה המסבירן הכי צעיר בעולם היהודי בעולם, הוא יהיה פה ואנחנו נכיר אותו ואולי אפילו נציע לו עבודה ונהיה אפילו בפסטיבל. אבל לפני הכל, לצערנו הרב, זה השבוע מי יודע כמה שאנחנו מחויבים וחייבים להתחיל ברשימת הנופלים השבוע, חיילי צהל. סרן איתן לנדברג, סליחה, ממשמר השבעה, סמל ראשון אדם צרפתי, סרן דוקטור אורי סילבסטר ומיכאל טיוקין, זכרו לברכה, שנפל בסוף השבוע שעבר והובא למנוחות ביום ראשון. ענבר, שוב פעם, כמו בשבוע שעבר בדיוק. אז היה עם החיילת נועם, בת 20, פה.
2: גבעת עדה.
1: גבעת עדה, וגם אז סיימנו עם 4 הרוגים את השבוע, וגם השבוע אנחנו עושים עם 4 הרוגים, ועם עשרות פצועים, צריך להגיד, המנחת ברמב"ם, שבוע שעבר דיברנו פה עם דוקטור אבי וייסמן, המנחת ברמב"ם עובד מסביב לשעון, גם בית החולים נהריה, זה לא נגמר.
2: אני מסתכלת על זה, אתה יודע, ארבעה נופלים, כל אחד כמובן עולם ומלואו, אבל הם מספרים את הסיפור של החברה, של החברה הישראלית.
1: נכון.
2: עולים חדשים, עולים ותיקים, צפון, דרום, זאת אומרת, אף אחד לא יודע מה הם מצביעים, ההורים שלהם מצביעים, מה הדעות שלהם, כולם קראו להם, הם פשוט התייצבו. זה עצוב, כי אני מרגישה השבוע שאם אנחנו, אני מרשה לעצמי לדבר ברבים, נצטרך משהו, אף אחד לא יתייצב. ויש יותר ויותר חברים של הבן שלי שמשתחררים מהצבא, ופשוט הם היו, אתה יודע, 5-6 שנים עכשיו בלחימה, סדיר ומילואים, משתחררים. כמובן, אני לא חושבת שיש מי מהם שלא יצא עם שריטה כזו או אחרת, אבל מרגיש לי שאף אחד לא רואה אותם. דיברתי השבוע עם שמעון כהן, שהוא נכה צהל, היה בארגון נכה צהל, גמלאי של המשטרה, זאת אומרת, יצא מהמשטרה. הוא אומר שכל עובדת סוציאלית של החיילים הלומי הקרב, יש לה 2,000 מטופלים. זאת אומרת, גם אם היא תהיה הטובה ביותר בעולם, אי אפשר להמשיך ולהתנהל ככה. תוסיף לזה את כל, אתה יודע, את כל המסביב. שלדעתי באמת הביזיון של השבוע קשור להתנהלות של החרדים, או של איך מטפלים מזה. שמנו לב שלא צריך לא 5,000 ולא 100,000 ולא 120,000. מספיק 20 או 15 חרדים שחוסמים לך כביש ראשי. והלכה המדינה, דרך אגב, שמעתי שאלו שפרצו לבית של השופט סולברג, 60 נעצרו, פשוט לא היה איפה לשים אותם, אז שמו אותם בלילה באוטובוס. זאת אומרת שגם המעצרים האלה בסופו של דבר, אי אפשר לעצור 120 אלף איש, או אפילו 100 איש מסתבר שאי אפשר לעצור. ואף אחד לא אומר כלום. אף אחד פשוט לא אומר כלום.
1: כן, תכף נדבר בהרחבה על הסיפור הזה של החרדים הקיצוניים, צריך לומר.
2: לא, אני
1: אומר, רגע. תכף נדבר על זה בהרחבה.
2: אבל זה לא קיצוניים. בוא נוציא את זה. לא קיצונים, גם החרדים, מה שנקרא נורמטיביים, מתחילים בשיח בינם לבין עצמם, לומר שהפלג הירושלמי צדק לאורך כל הדרך, וזו צריכה להיות התנהלות. ויש היום התארגנויות להמשיך ולעשות את ההפרעות סדר האלה, בלי תשובה.
1: אותי יותר מטריד אותי מאוד, הנושא של החרדים באמת פורעי החוק. אגב, הם לא רק השבוע התפרעו בצורה חסרת רסן בביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, קצת נשכח שהם עוד קודם התפרעו גם בביתו של ראש אגף התנועה,
2: נכון,
1: ניצב חיים שמואלי, אחד הקצינים המבריקים והערכיים במשטרת ישראל, וגם טלטלו את רכבה של מי? שימי לב, כן. הרופאה הראשית של משטרת ישראל, ניצב משנה ולרי שושן, בגילוי נאות, שרתתי איתה, שקלה את בנה בחרבות ברזל. תגידי לאן הגענו, אבל לפני זה שנייה, אני רוצה רק לחזור לנושא שפתחנו עם האותר לפרסום, ארבעה חיילים. אני, דרך אגב, בשבוע שעבר שיצאתי פה, קיבלתי הרבה מאוד תגובות, כי אמרתי, הנה אני אומר, אמרתי, איפה חברי הכנסת והשרים? אגב, לא רק מהקואליציה, יש פה איזה עניין של כל תומכי הקואליציה, שאם אתה אומר איפה חברי הכנסת והשרים, אוטומטית הם חושבים רק על עצמם. לא, יש לנו ביקורת גם על האופוזיציה. אמרתי, איך יכול להיות שהם לא מגיעים להלוויות, לשבעה, לחודש, זה מאוד מאוד חסר, והגדרתי את זה ניתוק רגשי, קיבלתי הרבה מאוד תגובות. אז רגע, בוא נעשה סדר. אחד האנשים הקרובים לניר ברקת, שר הכלכלה, אמר לי שבאחת ההלוויות, אני כבר לא זוכר איזה, ניר ברקת היה, ייצג את הממשלה. אחד, בסדר גמור. בטול של הלוויה צבאית, חייב להיות נציג של הממשלה. חבר כנסת, שר, יושב ראש הכנסת, אחד מהם צריך להיות. יופי שניר ברקת הגיע. למה הוא עשה להם נזק על זה שהוא העיר לי את זה שאני צריך להגיד שניר ברקת הגיע? כי עבר שבוע. את ראית תמונות של חברי כנסת ושרים מגיעים לשבעה?
2: הם היו בניו.
1: לא, בדיוק. את ראית אותם מגיעים? לא. יש פה הניתוק הרגשי הזה, שנייה, שבשבוע שנהרגים ארבעה חיילים, גם אנחנו כתקשורת ממשיכים את חיינו כאילו כלום.
2: אבל אלי, אתה כל הזמן אומר את זה, אבל זה, מה אתה מצפה
1: אני,
2: שיהיה?
1: אז אני אגיד לך מה אני מצפה. אבל אני יודע שאת לא מסכימה איתי, ואני בכוונה לוקח את השיח לקיצון, כי אני שומע את זה בהרבה מאוד מקומות. אבל גם אני עושה בדק בית עם עצמי שבוע אחרי שבוע שאני יושב פה, ומקריא את השמות של, של הנופלים.
2: כן.
1: דגל לא הורד לחצי התורן בשום מקום. אף בית ספר שאני מכיר במדינת ישראל, ואת מכירה בתי ספר יותר ממני, לא פתח השבוע שיעור אחד בין 8-9 על איזה סיפור של אחד הנופלים.
2: לא יכול לדעת.
1: שנייה, מיכאל, זכרו לברכה, נפל. את סיפרתי, אני לא ידעתי. חייל בודד, אמו הגיע מאירופה כדי להגיע להלוויה.
2: אני שמעתי, רגע, רק על מיכאל.
1: איפה הערכיות שלנו? גם אני אומר על עצמי. יש פוש על חייל שנהרג, ואני נכנס לבית קפה כאילו כלום. מה קורה גם לנו?
2: תשמע, אני לא מסכימה איתך, אני לא מסכימה איתך בקטע הזה. אני חושבת שעוד קצת באמת ונשתגע. אני מרגישה על עצמי, אני אומרת בהכי פתוח, בהכי כנה, אני מרגישה על עצמי שאני עוד שנייה כבר יוצאת מדעתי. באמת, אני שומעת את השמות. אני שומעת את האימהות מבחקות את הילדים שלהם בהלוויות. אני שומעת את מפקדי צה"ל, ואני רואה מנגד באמת את ההתנהלות של מי שאמורים, שוב, אני לא מצפה, תדאגו לעצמכם, הכל טוב ויפה, תיסעו לניו יורק, תרדו מכל מה שאמרתם, ובשביל הטיסה הזאת תמכרו את האג'נדה שלכם, שאתם פמפמים כל כך הרבה שנים. אבל אי אפשר... אני מרגישה שאי אפשר יותר, אי אפשר, באמת.
1: אבל זה בדיוק מה שאני אומר, אין פה זעזוע, שנייה.
2: אבל אנשים, לא, כל אחד מזדעזע. אלי, תקשיב שנייה.
1: מה זה זעזוע? אני אסביר לך מה זה זעזוע. זעזוע, זעזוע, זה שעכשיו חוברים כל ערוצי הטלוויזיה, והרדיו, והתקשורת, האלקטרונית, והמודפסת, כולם ביחד, בצו 8, ואומרים, היום אין פרסומות, אין מוזיקה, אין ריאליטי, אין כלום. תשמעי, אנחנו גדלנו בעולם שאתה, איך ידעת שחייל נהרג? היית נוסע עם ההורים שלך ברכב, ותוך כדי המוזיקה הייתה עוברת להיות מוזיקה של יום הזיכרון, ואז ידעת שמשהו קורה. ראית את הפנים של האנשים המבוגרים סביבך, מורים בבית ספר, הורים, משפחה. הבנת שיש אסון, נכון? עוד לפני שזה הותר לפרסום. ואז הגיע הקריין, או ברדיו או בטלוויזיה, ובישר על האסון, ובמשך כמה ימים אחרי האסון הספציפי הזה, המדינה הייתה באיזה, גם אחדות וגם שכול. היום, תשמעי, אני אומר לך
2: זה. אין את זה אבל.
1: אבל תקשיבי, זה לא...
2: אין את זה, אתה יודע איזה הודעות אני קיבלתי אתמול?
1: וגם ההלוויות שדיברת עליהן, שהאימהות מדברות בהלוויות, והאהבות וההספדים, זה בשולי החדשות. זה איזה וויס כזה
2: יסין. זה משהו, זה אני מסכימה איתך. אני לא יכולה לסבול.
1: זה לא כואב לך?
2: אני משתגעת מזה. שבעצם יש מהדורת החדשות של 8 נפתחת, יש אייטם ראשון, אייטם שני, אייטם שלישי, חייל שנהרג. לא יכולה להבין באמת שום עורך במדינה הזו, שלא שם את זה כאג'נדה. דבר ראשון, לפני טראמפ, לפני ביבי, לפני יאיר לפיד, לפני בנט, לפני כולם, זו הקדושה. זו הקדושה וזה התפקיד.
1: וגם צריך להגדיר מינימום זמן. מינימום זמן, לא יכול להיות שזה 40 שניות. בוא, חייל נהרג, עורב. צעירים מאיתנו עומדים.
2: לא, לא. זה אני מסכימה איתך.
1: מה קורה פה?
2: זה אני מסכימה איתך לגמרי.
1: אנחנו גדלנו בעולם.
2: סדר.
1: גם של תקשורת, בשנות ה-80 וה-90, בתחילת שנות ה-2000.
2: מסכימה איתך, אבל תפריד. תפריד בבקשה.
1: היה רגש.
2: בין באמת האחריות של שומרי הסף, שזה גם כמובן שלטון מרכזי, שלטון מקומי ותקשורת מבחינתי, לבין ההתנהלות היומיומית של אזרחי מדינת ישראל. ואני אומרת לך, בעזרת השם, כשהבת שלך תעלה על המדים, אתה תראה איך המוח שלך באופן אוטומטי הופך לאחר. הופך לאחר. וזה לא קרבי וזה לא כלום. אני אומרת לך, אני והחברות שלי על סף טרף הכללית.
1: טוב, הזכרת את ניו יורק, ותוך כדי כותבים לי, אני רואה ככה בחצי עין על הטלפון, למה אין בר התכוונה על ניו יורק. אז בוא נדבר רגע על ניו יורק. השבוע היה, הייתה עצרת בניו יורק? מה היה? היה כאילו עצרת הזדהות?
2: לא, לא עצרת הזדהות. יש מדי שנה, יש את התהלוכה, את הפרייד של ישראל. זה כל שנה.
1: הזדהות עם ישראל.
2: תמיד מגיעים לשם הפוליטיקאים.
1: זה תמיד בשבוע של ועידת ג'רוזלם פוסט, זה ועידות אחרות, של בשבע.
2: זה עוד הרבה לפני הג'רוזלם פוסט.
1: לא, ג'רוזלם פוסט זה מוסד של יותר מ-100 שנה.
2: אלי, גם הצעדה הזאת, זה לא, זה דברים שמסונכרנים, זה לא משהו חדש. השנה, פשוט ניו יורק נהנתה מזיו פניהם של כל כך הרבה נבחרי ציבור שהם לא ידעו איפה לשים את עצמם.
1: זה בדיוק מה שאני אומר ומתקשר למה שאמרתי על חברי הכנסת והשרים, ועוד פעם, זה שכתב לי שניר ברקת היה שר הכלכלה בסדר, בסדר, הוא היה כל הכבוד, מוריד את הכובע.
2: דרך אגב, גם בועז ביסמוט היה בהרבה מאוד הלוויות,
1: זה לא קשור. לא, אבל זה מה שאני אומר. את יודעת מה חשבתי? בוויזואליה, תמיד אומרת לי, אתה מביא, כן, אתה כל דבר מעניין אותך, התמונה.
2: אבל אני הסכמתי איתך
1: כבר. לא, שנייה. את יודעת מה חשבתי באותו רגע? שהיה את הרשימה של חברי הכנסת והפוליטיקאים שנמצאים בניו יורק.
2: מימין ומשמאל.
1: כן, גם מרב בן ארי, גם מהצד השני מהקואליציה. ביליאק ואחרים, אלה שתמיד אומרים שמבזבזים כסף על בתי מלון.
2: ומה ביליאק היה כתוב? שהסוכנות היהודית תממן את זה והוא חצי.
1: מה זה העניין הזה?
2: למה
1: שלא תממן הכל?
2: הסוכנות היהודית הרי בסופו של דבר זה כסף שאנשים שמו לטובת מרכז חוסן בקריית שמונה. מה עכשיו? לך תממן, אתה לא מסוגל, אל תעשה.
1: אתה מרוויח 50 אלף ברוטו בחודש.
2: עזוב, תרוויח גם 14, לא משנה.
1: או אל תיסע.
2: בדיוק.
1: אבל דרך אגב, אם כבר מדברים קצת פוליטיקה, תראי איזה תרגיל הקואליציה עשו לאופוזיציה. ברגע שזה מלון בניו יורק, פתאום כולם, הכל בסדר.
2: אמרתי שמחו
1: אותה. פתאום הכל בסדר.
2: אריאל זילבר כבר, היו לי פעם ערכים, מכרתי את כולם.
1: פתאום הכל בסדר, כן, פתאום הכל בסדר. אז בוא רגע נדבר על זה. בסוף, אני חשבתי בוויזואליה שלי, שנגיד, תעשו כמה, 25 חברי כנסת?
2: לא, לא, לא, 13.
1: 13, זה גם הרבה.
2: 13 שרים, והרבה מאוד, אתה יודע,
1: אוקיי, את יודעת במה נזכרתי? נזכרתי באסון הכרמל. באסון הכרמל, כמה ימים אחרי האסון, כל ועדת הפנים של הכנסת, כל חברי הכנסת של ועדת הפנים של הכנסת, הגיעו באוטובוס, באוטובוס, לנקודה של האסון, וגם הגיעו לכמה משפחות שקולות פה באזור, באמת הגיעו לנחם. ואמרתי, חוזרים מניו יורק, בחלום שלי, בחזון שלי, הם עולים על אוטובוס, כל אלה, קואליציה, אופוזיציה, והם פשוט הולכים בין, נוסעים בין המשפחות של החיילים והחיילות שנפלו בתקופה האחרונה, או מבקרים את הפצועים ברמב״ם. תשמעי, הניתוק הרגשי הזה זה משהו שלא יוצא לי מהראש.
2: מסכימה איתך לחלוטין. בוא נדבר רגע על עוד תמונה. ממש כשהתחלנו את התוכנית הייתה כותרת שטראמפ מודיע שיש התקדמות במגעים עם חיזבאללה, שזה מהמם. יפה מאוד שהוא מודיע לנו את זה. התמונה של ראש הממשלה אתמול בשלומי עם ראשי הרשויות. הלכו לפגוש אותו.
1: מה בשרה התמונה?
2: לא יודעת אם יצאה תמונה, אבל כן,
1: שטרן היה שם?
2: לא יודעת.
1: כי לא ראיתי אותו בצילום.
2: אני יודעת רק ש...
1: לא, בצילום וידאו לא ראיתי אותו. ראיתי את...
2: דוידוביץ'.
1: ראיתי את וטורי, ראיתי את דוידוביץ', ראיתי את שלומי. את שלומי, כן.
2: או שזה, ובמובחר לא יודעת.
1: איזה יפה שלגבי נאמן, תמיד אנחנו קוראים שלומי, כי הוא משלומי, אנחנו לא קוראים לו גבי.
2: כן, ראש מועצת שלומי התכוונו. ואני חוזרת לזה שוב שאנחנו כבר כל כך הרבה שנים, עוד הרבה לפני שמישהו דיבר על קריית שמונה, מדברים על הבעיות של קריית שמונה, ואז אותם ראשי רשויות אומרים, כן, נלך ונפגין ונסגור, ואז מגיעים.
1: לא, אבל הם חייבים להיפגש.
2: אין בעיה, תפגשו.
1: חייבים להיפגש, כי בסוף זה פוליטיקה. אני מבין אותך, כי גם אני הרבה פעמים חושב על זה, שיש פער גדול בין הטקסטים הקשים, העוצמתיים, הקטלנים שלהם פה בראיונות איתך, ולפעמים איתי, על הממשלה ועל ראש הממשלה.
2: חוץ ממטולה, כן?
1: כן.
2: שאמר שהוא לא מתכוון להגיע.
1: כן, לא, הוא בסדר, הוא גם מוצער כבר אצל ליברמן, והוא עובד שמה, ויכול להיות שהוא במקום ריאלי ברשימה, לא בטוח שהוא רוצה להיות חבר כנסת, אבל הכל. אבל שנייה, בנושא הזה של הצפון, צריך רגע לעשות סדר על המאזינים. כי בסוף מה שקרה, נתניהו במשך 20 שנה שכנע את כל העולם שצריך לתקוף באיראן. אוקיי? זה בסדר. אבל לפני התקיפה הראשונה והשנייה, לא עשו ניהול סיכונים. מה זה ניהול סיכונים? אתה, אף אחד לא ישב, לא המלל, לא היועצים שלו, לא המוסד, ולא הוא, ולא היועצים שלו האישיים, ולא הבינו מה יקרה אחרי שיתקוף את איראן. שאני ישבתי באולפן טלוויזיה לפני כמה חודשים, ואמרתי להם, לפני התקיפה השנייה באיראן, אסור שזה יקרה, חבל על שערה אחת משערות ראשו של ישראלי אחד. מה קרה אחרי זה? נהרגו, בתים נהרסו. פה בחיפה, אסון כבד, 4 אנשים נרצחו, 10 נפצעו. מה יצא לנו מזה בסוף? שבסוף חיזבאללה, שוב פעם, מנהל אותנו. חיזבאללה מנהל אותנו, אם תסתכלי. אם תסתכלי עכשיו, טראמפ הגדול, האיש הכי חזק בעולם, מרים טלפון לחיזבאללה, אומר להם, בבקשה, הפסקת אש. מודיע לביבי, יש הפסקת אש. ביבי אומר, אוקיי, טראמפ ביקש. 10 דקות אחרי זה רחפן. יום אחרי אנחנו מודיעים על חייל, סרן איתן למברג, ממשמר השיבה בן 21 שנהרג. אז איזה הפסקת אש זאת?
2: אני דרך אגב חייבת לומר שראש הממשלה בנימין נתניהו צריך לנהל את ניהול סיכונים. באמת הדברים שמונחים פה על הכף הם הרבה יותר גדולים מסערת ראשו של ישראלי כזה או אחר, אני חושבת. יש פה אולי, אולי, אולי, כולם אומרים שלא, אבל אני ממשיכה לקוות, איזשהו ניהול מדיניות ארוך טווח. לא יודעת.
1: אבל יש פה עוד דבר. יש פה מועמדים אחרים לרשות הממשלה שרוצים להיות ראשי ממשלות, שהיו חלק מכל העניין הזה ב-20 השנה האחרונות. עכשיו, עיתונאים יושבים ומראיינים אותם, ולא שואלים אותם את השאלות הקשות.
2: לא שואלים.
1: עומרי אסנאים, שבגילוי נאות שנינו מאוד אוהבים אותו, ומראיינים אותו פה, ואתמול אני ראיינתי אותו פה דקות ארוכות, ושיבחתי אותו, ופיארתי אותו על הרעיון, על התוכנית החדשה ברשת 13, ושוב פעם, מזל טוב ובהצלחה לעומרי, אבל בסוף הוא ישב מול נפתלי בנט, ולא שאל אותו פעם אחת, אדוני ראש הממשלה לשעבר, אתה העברת כסף מהקטרים לחמאס, בדיוק כמו שנתניהו עשה לפני ואחרי, למה השאלות האלה לא עולות?
2: שלום מיכל.
1: מיכל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. שיחה זו אינה מוקלטת עוד. בוקר טוב.
1: שיחה מוקלטת יפה, נכון, אנחנו ברדיו וזה מוקלט.
2: מיכל היא אימא ל4 ילדים מקריית 8. אתמול...
3: לא, משלומי.
1: אוקיי, משלומי.
2: אתמול כמו
1: שאתה... דיברנו על שלומי.
2: כמו שאתה יודע, אני לומדת עם יאיר קראוס. הוא שלח לי, הוא הראה לי את הקטע. את יכולה לספר לנו איך זה להרגיע 4 ילדים ביחד?
3: טוב, קודם כל יש לי ילד אחד שהוא חייל, אז אותו אני לא צריכה להרגיע. אבל את השלושה השניים זה קצת יותר מאתגר. תשמעי, זו תינוקת בשנתיים וחצי שנולדה במלחמת חרבות ברזל. ממש בפינוי, היינו מפונים 1.5 שנה, ילדה נולדה במלון. וחשבנו שנחזור הביתה, הכל ייגמר, ואנחנו חוזרים לאותה רוטינה.
2: כן.
3: של לנסות ולהרגיע אותם עוד פעם מחדש, ולהסביר להם שזה עניין של זמן ושזה ייגמר, וזה לא. ואנחנו גם לא רואים מתי זה הולך להיגמר.
2: בסופי שבוע הבן שלה חוזר הביתה מהצבא?
3: כן.
2: הוא לא מפחד?
3: לא, אין לו, תשמעי, ילד בן 20, הוא לא מפחד, זה לא...
2: רגע, אבל את הפינוי, אני יודעת שהרבה משלומי היו ב...
3: אני נשאר מחוץ לבית.
2: הרבה משלומי...
3: הוא לא חוזר הביתה.
2: אז זה מה שאני שואלת, הוא לא חוזר הביתה?
3: לא, הוא בא אולי אחת לחודש הבית, הוא מעדיף להיות בחוץ, אצל חברים פה, אצל חברים שם, במעלות, כאילו, העיקר לא באזור שלנו. מה יש לי לעשות כאן? זה כאילו, כל היום הזקות, כל היום להיות בממד. מה יש לי לעשות בבית?
2: עכשיו בדיוק דיברנו על זה שטראמפ הודיע שיש התקדמות במגעים עם חיזבאללה.
3: אני צריכה לענות על זה?
2: כן.
3: זה בדיחה, טראמפ הוא לא ראש הממשלה שלי. ביבי צריך להגיד לי מה קורה במדינה שלי. וביבי אתמול היה בשלומי אצלנו, בא לבקר אותנו. ומשום מה, לא שאני הופכת את זה לפוליטית, כי אני הכי ליכודניקית. אבל איך זה הגיוני שראש הממשלה שלי בא לאזור הכי מאוים, ואין שום דבר. 10 דקות מהרגע שהוא יוצא, אנחנו מותקפים בצורה שאולנו מותקפים הרבה זמן. הוא צריך לבוא אליי, הוא הבטיח לנו לפני חודש או לפני כמה ימים, לא יראו יותר על התושבים שלי. הבת שלי לא תושבת שלך? אני לא תושבת שלך?
1: אמרת, מיכל, אמרת ביושר שאת ליכודניקית, כמו הרבה אחרים אגב בשלומי ובנעריה ובהרבה מאוד מקומות, גם פה בחיפה. יש בחירות עוד 3, 4, 5 חודשים.
3: אין מצב, לא יקרה. אני אחזק מישהו אחר שאני מאמינה ולא, לא, לצערי לא, לא.
1: מישהו אחר בימין, את אומרת.
3: כן, תשמע, בוא, אי אפשר לקחת לו את מה שהוא עשה עבורנו, אבל יחד עם זאת, אנחנו 3 שנים באותה רוטינה. אני כבר לא מדברת על העבודות, אני לא מדברת על המעסיקים שכבר אין להם סבלנות ויכולת להכיל את זה, והפרנסה שלנו, כאילו, תגדירו, אנחנו במלחמה או לא במלחמה? אנחנו בהפסקת אש או לא בהפסקת אש? לראות עלינו 3-4 פעמים ביום זה לא הפסקת אש. זה לא הפסקת אש, לא הגיוני שכל יום חייל אחר נהרג לנו, ואנחנו בהפסקת אש.
1: תגידי, היו לך מחשבות בשנתיים וחצי האלה, מאז השבעה באוקטובר, לעזוב את שלומי?
3: ברור,
1: כי הרבה תושבים מיישובי קו העימות, אנחנו פוגשים אותם גרים בזיכרון, נתניה, חדרה.
3: שנה וחצי היינו מפונים לחיפה, הילדים שלי לא רצו לחזור. עד היום, אם תשאל את הילדים שלי, הם לא מעוניינים, הם לא רוצים להישאר בשלומי. הם רצו את הבית, הם רצו את החברים, אבל הם כל היום אומרים לי, אמא, תן לי לך לחיפה. אמא, בואי נעבור לחיפה. יותר כיף בחיפה, שם אין אזעקות. אתה מבין?
1: דבר ראשון, בשורה. כמי שמשדרים פה עשרות שנים ברדיו חיפה, אנחנו חיכינו ליום שמישהו ירצה באמת לבוא לחיפה. הנה, יש משפחה שרוצה לבוא לחיפה.
3: הילדים שלי רוצים לבוא.
2: את יודעת שאנחנו במהלך הפינוי היינו בקשר עם ניקול, מבית הספר, רכזת השכבה.
3: אולי הייתה רכזת של הבן שלי. כן. לגדול, שהיום הוא חייל.
2: וגם היא, שתבין, היא עצמה גייסה בנות מתוך המלון בחיפה תוך כדי פינוי.
3: נכון. הבן שלי גם, היא הייתה המורה שלו.
2: תגידי רגע.
3: כן.
2: עוד 10 שנים, מה עם שלומי?
3: וואי, אני מקווה שבעוד 10 שנים לא נהיה 7 באוקטובר, כי זה המחשבה היחידה שעולה לי בראש. הרי עכשיו הם אולי לא ייצאו עלינו, והם לא יפתיעו אותנו, ולא ייצאו במנהרות שהם הקימו, אבל אני מקווה שעוד 10 שנים אנחנו לא נהיה 7 לאוקטובר.
1: ולמרות זה, את אומרת עוד 10 שנים, את אומרת שיש לך ילד בן שנתיים וחצי.
3: ילדה בת שנתיים וחצי,
1: את אומרת עוד 10 שנים... ממשלות אחרות, רמטכ"לים אחרים, מזרח תיכון אחר, אולי תהיה בת 12 וחצי, 13, ואת מפחדת שגם אז יהיה 7 באוקטובר.
3: אתה יודע, כשהייתי ילדה, אמרו לי, כשתגדלי, לא תצטרכי להתגייס.
1: לכולנו.
3: כל אחד גדל על המשפט הזה. כל במקרה ישבנו ודיברנו על זה, אני לא מאמינה במשפט הזה. אני אומרת, הם לא באמת רוצים שלום איתנו.
1: ברור שלא.
3: המדינה, לבנון, רוצה שלום איתנו.
1: לא, גם הם לא. גם הם לא, אף אחד. הם רוצים אותנו בים.
3: אתה לא יכול לעשות שלום עם מישהו שרוצה להרוג אותי ואת הילדים שלי. אתה לא יכול לעשות שלום עם מישהו שבונה מנהרה על מנת להיכנס ולהרוג אותנו. אי אפשר לעשות שלום עם מישהו.
2: רגע, שנייה, מיכל, שנייה אלי. אני רוצה לשאול שאלה. אפרופו הדברים שאמרנו קודם. אלי אומר, אתה יודעת, השבוע, ארבעה לוחמים, ארבע פעמים מותר לפרסום, את אימא לארבעה ילדים, את דיברת על זה קודם. והוא אומר, אני לא רואה שהמדינה בעצם, את יודעת, נרעשת, מתאבלת. ואני אמרתי לו...
3: זה כבר הפך להיות כאילו ברור מאליו, בסדר, אז עוד אותר לפרסום. אבל הם לא יודעים שעוד אימא הלכה. זהו, כאילו, עוד משפחה.
1: בדיוק. הגדרת את זה בצורה הכי נכון.
3: מנרמלים אותנו, פשוט מנרמלים אותנו. זה בסדר שיש לנו אזעקות, והיום חזרה לשגרה. שולחים את הילדים כרגיל.
2: יש לכם בית ספר?
3: אבל באמצע אזעקות זה תפס אותי. כשהוצאתי את הילדים שלי מהמסגרות, מבינה כאילו, בבוקר...
1: את מבינה, מיכל, שנייה, את מבינה מה אמרתי? שהיא בדיוק הגדירה את זה הרבה יותר טוב ממה שאני הגדרתי את זה. היא אמרה, מנרמלים אותנו. ושאני בא וצועק כבר כמה חודשים, מאז שהמלחמה היא רק ביישובי קו העימות, שלמשל הורידו את המסבירנים באולפנים, למה? אם יש אזעקות בשלומי או בנהריה או בזרית, זה לא כמו שצריך להיות בתל אביב או ברמת גן, למה אין מסבירן באולפן?
3: ורמת גן, בשלוש שנים האחרונות למדו שעות בזום.
2: אולי רק בזמן האחרון.
3: אין. אולי כשהייתה מתקפה על איראן.
1: כן.
3: ועד זאת, לא. אנחנו 3 שנים כמעט, הילדים כל פעם מתחילים ראשון לתשיעי מחדש. כאילו, כל פעם שוכים, הנה, שבוע שבועיים זומים, ועד עוד פעם. אז כאילו, מה זה אומר? שהילדים שלנו זה בסדר שיחוו את זה, זה בסדר שיהיו תחת הזקות ושלא ילמדו, ובמרכז, הדין שלנו זה לא כמו הדין שלהם.
2: טוב, שאלה לסיום, מיכל. מי לדעתך ומה לדעתך צריך לעשות כדי לשנות את המצב?
3: וואו, צריך אבל להשמיד את חיזבאללה. רוצים לשנות את המצב? תעשו את זה פעם אחת ולתמיד. אל תחכה שמישהו אחר יעשה בשבילך את העבודה. עם כל הכבוד, אתה הבטחת שתשמור עלינו? תשמור עלינו. לא הגיעו שארבע חיילים מתים רק בשבוע האחרון, ולא הגיעו שאני באה להוציא את הילדה שלי מהמעון, תופסת אותי הזקה, ובמזל נכנסתי למיגונית, כי אני בדרך כלל לא נכנסת, כי הבית שלי ממש קרוב. תקשיבי, המיגונית אתמול רעדה, ממש ברמה שאי אפשר להסביר. אם ראית את הסרטון של הבת שלי, זה אומר הכל. די, כאילו, הילדים שלנו כבר שבעים מזה, ואנחנו כבר שבעים מזה. שתוציאו לנו מהטירוף הזה.
2: אנחנו, קודם כל, מכאן כמובן, שתהיה שבת שקטה, שמישהו יקבל את ההחלטה, ותודה רבה ששוחחת איתנו.
1: תודה וחיזוק לך ולילדים. טקסטים מאוד מאוד חשובים.
3: לכולנו, מה זה? לכולנו. יש המון עוד המון בישוב.
2: תודה, מיכל.
3: תודה, שבת שלום.
2: אני לא יודעת, אתה יודע, אתה, אם אני מגדירה אותך, אתה קודם כל, לפני הכל, הכל, הכל, אתה אבא. נכון?
1: כן.
2: איך? לא באמת, איך?
1: אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין התקשורת. דבר ראשון, אני, וזה לדעתי השבוע השלישי או הרביעי או החמישי או השישי או העשירי ברציפות, שאנחנו מעלים תושב.
2: כן.
1: הרבה יותר חשוב בתקשורת לשמוע את הקולות האותנטיים האלה מאשר את הפוליטיקאים. בסוף את שומעת אמא לארבעה ילדים שמבטא את זה בצורה הטובה ביותר. אחד, בואו נלך בנושא הפוליטי. ואני לא יודע אם נתניהו עושה, הצוות שלו מסביבו, איזה ניהול סיכוני בנושא הזה. היא אומרת, אני ליכוד ניקית, אבל את פה. ואת, כמה את שומעת את זה ביום-יום? הרבה.
2: הרבה.
1: גם מאנשים שעולים פה לשידורים.
2: אני מה שאותי מלחיץ זה, שמה שדבר נוסף שאני שומעת, מאנשים שהם לא גרים בצפון, ש... איך אני אגיד את זה הכי, הכי ברור? שחררו אותנו בהבכי שלכם, לכו תמשיכו להצביע ביבי. אנחנו סיימנו לרחם עליכם.
1: עצוב. טוב, אנחנו נלך לפרסומות, ואחרי זה אנחנו נרים פה דציבלים קצת, נדבר על ההתפרעות האלימה אצל נועם סולברג. יהיה פה עורך הדין גיא בוסי, כוכב הפטריוטים, מבחינתי לפחות, כצופה בפטריוטים, ויהיה פה גם את המסבירן הצעיר, היהודי הצעיר ביותר בעולם, הישראלי.
2: בן קרסו.
1: בן קרסו, ופיליפ, קדימה.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
7: דבי פרחים שלום.
8: יאו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים. להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
13: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה ב-9 ביוני.
14: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשום עם 19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
15: חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. Best Car. השכרה, מכירה וליסינג. כוכבית 8883.
16: תמיד איתך.
17: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה

אליפת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומתקסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.

0: חזרנו 10:35, עוד מעט יהיה איתנו עורך הדין גיא בוסי, נדבר על הדרמה הגדולה שהייתה השבוע בכנסת, רבליו, עורך הדין רבליו נבחר להיות מבקר המדינה, יוסף אלרון שלנו.
1: גם גופמן נהיה ראש המוסד, שכחנו, זה גם קרה השבוע.
0: מינוי מצוין. אגב, רק להשלים את המשפט, יוסף אלרון, לשעבר נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, חיפאי שלנו, נולד כאן במחנה דוד, במעברה. בהמשך התוכנית נרחיב ונדבר גם עליו, הוא הפסיד, וזה הולך לבגץ.
1: מה אתה אומר על הקולות שאומרים, נניח לאמסלם ולדרי, והנה אתם כל הזמן אומרים שמזרחים לא מתקדמים.
0: הם רצו אותו שנים קודם, דרך אגב.
1: לא,
0: הם תמכו באלרון להרבה מאוד דברים שהציעו אותו.
1: אבל מה אתה אומר לאנשים שאומרים, הנה למה הפעם כאילו לא הצבעתם לו?
0: אני רוצה להגיד משהו.
1: תאמר.
0: שאני יודע מאחרי הקלעים, כי אני קצת מכיר את זה, הנה בגילוי, אני קצת מכיר את העניינים מאחרי הקלעים. סביבת נתניהו עוד תתגעגע יום אחד לאפשרות שאלרון היה צריך להיות מבקר המדינה גם מטעמם, ואני רוצה להסביר את זה.
1: כן.
0: שני אנשים מאוד בכירים במערכת האכיפת החוק אמרו לי ב-48 השעות האחרונות, אחרי הפרסה שראינו בכנסת, שתכף נדבר על זה, שחבר הכנסת נכנסים ומצלמים את עצמם, ודרך אגב, רבליו, אני מכיר אותו, אולי פעם אחת פגשתי אותו פה באיזה תיק שהוא ייצג פעם את שרה נתניהו לפני שנים בבית המשפט עם העוזרת מאור עקיבא וזה, אחלה בן, דרך אגב, כולם מדברים עליו, גם מהשמאל התקשרו אליי חברים ואמרו לי, תקשיב, משפטן מצוין, אבל אלרון, בסוף, שופט עליון, ואני רוצה להסביר את זה. שני אנשים, בלי לתאם אחד עם השני, אמר לי משפט שלא יוצא לי, אמרו לי

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: 10 מיליון שקלים, 30 מיליון שקלים, מה קרה?
4: אז רגע, שנייה, אני רק רוצה להסביר.
3: מה קרה? ודרך אגב, אפרופו כל מיני עיתונאים שלא שואלים את השאלות.
4: לא שואלים.
3: אז גם בנט, יש בשתי מפלגות, יש שם כמעט 20 מיליון שקל. 20 מיליון שקל לקופת המדינה.
4: אוקיי, אז אני רוצה להגיד לך משהו, כבר הזכרת את בנט. הערכה שלי, לא שאני יודע, בנט ואייזנקוט לא רוצים את ועדת החקירה הממלכתית באותה מידה כמו ביבי. פעם נדבר על זה, ואתה יודע...
3: בגלל המזוודות?
4: לא, בגלל הרבה מאוד דברים שיעלו ויצופו. ועדת חקירה ממלכתית פותחת הכל. אגב, אם כבר דיברנו על אלרון, אלרון עכשיו הפסיד, הוא היה מועמד של האופוזיציה. אם האופוזיציה חוזרת לשלטון, כמו שהיה לפני 3.5 שנים, אלרון הוא יושב ראש ועדת החקירה הממלכתית מבחינתם, למחדל ואסון וטבע חשיבה באוקטובר. אז נתניהו הפסיד פה פעמיים. אחד, אני אומר לך באחריות שהרבה מאוד אנשים שהוא יקבל את רבליו, הוא יקבל אותו כרוני אלשך על סטרואידים. את זוכרת, הרי נתניהו מינה את רוני אלשך, שדרך אגב היה מפכ"ל מצוין, ישר דרך, במשטרה מאוד אוהבים אותו עד היום, ובסוף זה הסתיים עם כתבי אישום, ואז האשימו את אלשך.
3: גם את מנטל, אבל זה בדיוק המכונה.
4: בדיוק.
3: זה בדיוק
4: קוראו
3: לזה המכונה, אני לא רוצה להגיד את זה.
4: אבל אני רוצה להסביר על מוסד מבקר המדינה. לינדרשטראוס היה המנוח.
3: האחרון.
4: כן.
3: הוא היה המבקר האחרון.
4: שדוחות שלו הובילו לחקירות פליליות.
3: הוא היה מבקר.
4: ולכתבי אישום.
3: אבל הוא גם היה המבקר האחרון שבאמת עשה, כאילו שביקר ולא...
4: תקשיבי, הוא גם התרוצץ בשטח.
3: לא, אז אני אומרת...
4: הוא חי את התפקיד.
3: אני חושבת, ולפי מה שאני הבנתי, בנימין נתניהו, שבאמת אין הוא גאון, את אותו מוסד של מבקר המדינה, כבר הרבה מאוד שנים, הוא מרכך. נכון, פה שם יש דוח כזה או אחר שבאמת כל האנשים, הרבה מאוד אנשים, עזבו את מוסד מבקר המדינה, אנשים הטובים, שמים שם. עכשיו, מה שאני הבנתי אתמול, זה שבעצם המינוי של רבליו, זה בנימין נתניהו אומר, חברים, אתם, אל תתחילו לדבר פה על היום של אחרי, גם לאנשים שלו דרך אגב, ואל תתחילו למנות לי פה יורשים, אני מחליט משהו, זה מה שיקרה, וזה בעצם המסמר האחרון.
4: אז אני אומר לך שהערכה שלי, לא שאני יודע משהו שקורה, הערכה שלי, וטלפונים שאני מקבל על רבליו, מאנשים שמעריכים אותו, גם מהאקדמיה וגם מעולם המשפט וגם עורכי דין, אנשים שלא מצביעים לנתניהו, הערכה שלי יעברו כמה ימים, מרגע שרבליו ימונה למבקר המדינה במדינת ישראל, עד שכל אלה שעכשיו מהללים אותו, יחליפו דיסקט.
3: אני אומר לך,
4: תקשיבי, אני אומר לך.
3: אבל זה כל אחד, תראי, זמיר,
4: הוא לא טיפש. הוא לא טיפש.
3: מי?
4: רבליו.
3: חס וחלילה.
4: הדוחות שלו יהיו כאלה.
3: גם אף אחד לא מטיל ספק באמינות שלו, ביושרה שלו, במקצועיות שלו.
4: אני אומר, הדוחות שלו יהיו כאלה, גם בגלל העננה. שלא בצדק, שרובצת מעל ראשו, שנייה, בואי, יש לנו פה עוד 30 שנה לשדר ביחד, נכון? אנחנו משדרים כבר 30 שנה ביחד, נשדר עוד 30 שנה ביחד.
3: אני לא חושבת שאתה צודק, אבל ימים יגידו.
4: טוב, אבל רגע, עכשיו יש לנו מרואיין, שהוא גם כוכב טלוויזיה על הקו, עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, שלום.
5: אהלן, כמעט שבת שלום, מה שלומכם?
3: פעם ראשונה שאני יכולה להגיד שהוא חבר שלי.
4: כן, נכון, האמת שהוא חבר שלה. מבחינתי הוא תמיד יהיה האח התאום הלא ביולוגי של רונן אביאן. אין מה לעשות. אני בגלונות חבר מאוד קרוב של אביאן, אז תמיד כשאנחנו מדברים, אני אומר לו, תשמע, אתה התאום הלא ביולוגי של גיא בוסי. גיא, מה שלומך?
5: בסדר, הצטרפתי לזנב של הדיון שלכם על רבלו.
4: ומה אתה חושב?
5: קודם כל, משפטן מבריק, פיקח, נבון, יודע לפתור בעיות, והאדם המתאים ביותר לתפקיד צריך להבין. מבקר המדינה הוא זרוע ארוכה של הכנסת, לא של הממשלה.
6: שלום, מה
5: שאתה
3: אומר? רק שנייה. קח את הזמן.
4: מה זה, המעריצים של הפטריוטים? בטח תופסים אותך במקולת וזה.
5: אני בדיוק נוסע עם הבן שלי למחנה אימון ג'ודו בבולגריה.
4: כן, לא, ראינו את הפודקאסט איתך שכל הילדים שלך הם כאלה שקמים ב-4 לפעמים בוקר.
3: גם הבן של אלי בג'ודו.
4: גם הבן שלו, בקארטה.
3: בקארטה, סליחה.
4: כן, בבקשה, גיא.
5: כן, ספורט זה דבר חשוב להורים. טוב, אז מבקר המדינה זרוע ארוכה של הכנסת. אין לזה שום קשר.

0: לממשלה, ולכן בדיוק כמו נשיא המדינה, בוחרים אותו בבחירות חשאיות בכנסת.
1: חשאיות
0: אבל צריך להבין, אלי אמבר, זה בכלל לא שאלה משפטית והתאמה לתפקיד. יש כאן מאבק כוחות. אנחנו נמצאים בשלב שמוסדות המדינה נלחמים אלו באלו, אנחנו נמצאים במשבר חוקתי מתמשך, וזה עוד חוליה בשרשרת הזאת, זה הכל. נכון שאנחנו מנתחים כל מקרה לגופו אלי, וענבר תמיד שואלת אותי בדקדוקי המשפט, אבל זה בכלל לא נכון. יש כאן מאבק כוחות, מי הוביל את המדינה, מי האחראי למדינה, מי מקבל את ההחלטות. תחשבו על כל החלטה שהרשות המבצעת המחוקקת, ולא משנה אלי, אני מסכים איתך שדיון לגיטימי, השאלה האם עורך דין של ייצג את ראש הממשלה יכול להציג מועמדות לתפקיד, אני מסכים איתך לחלוטין לעצם הדיון. אבל הכל נהפך להיות מאבק כוחות מי מקבל את ההחלטות האחרונות, וכל החלטה של הממשלה וכל מינוי מגיע לבית המשפט העליון, שגם אם הוא מקבל את ההחלטה שהוא מאשר את זה, הוא משדר את הדיונים כדי שהציבור ידע, אני זה שמקבל את ההחלטה האחרונה.
1: עורכת הדין סגית אפק הוציאה שאין שום בעיה.
2: כן, ראיתי את הפוש בלילה, ניסיתי להירדם, אבל הפושים האלה של העירו אותי.
1: שאין שום בעיה עם
0: ה... תקשיבו רגע.
2: בבקשה.
0: תקשיבו איזה דיון אנחנו מנהלים. האם יש איזשהו פרלמנט בעולם, למערכת יחסים עם בית המשפט העליון שלו, שיכול לנהל דיון על הצבעה חשאית, ולא משנה כיצד היא התבצעה? תחשבו על זה, זה לא קורה באף פרלמנט בעולם, זה מאבק כוחות.
1: יכול להיות שאין פרלמנטים שאנשים נכנסים עם נייד ומצלמים את עצמם, כי לפי מה שאנחנו הבנו.
0: יכול להיות, יכול להיות, נו ואז.
1: לא, אבל אתה מסכים.
0: זה הצבעה חשאית. איך בית המשפט העליון יכול לקבל כאן החלטה בהצבעה חשאית של הרשות המחוקקת? חברים, עזבו רגע את הדעה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. הפרדת רשויות, מונטסקיה, מה קורה?
2: תגיד, מהניסיון שלך.
1: לא, אבל סליחה, אבל מונטסקיה דיבר על זה שכל הכוח לא יהיה במקום אחד. זה קצת הפוך ממה שקורה היום.
0: ענבר, הצבעה חשאית.
1: איזה הצבעה חשאית? נו, הבן אדם, הבן אדם.
2: אבל הוכח שגם חברי כנסת מהאופוזיציה עשו את זה בעבר.
1: לא, אבל זה לא, אבל זה לא, זה גם לא.
0: ענבר, הזכות לעשות סלפי, רק שנייה, הזכות לעשות סלפי, היא לא משהו שפוגע בחשאיות, כי אני מבטל את הזכות שלי, נכון? החשאיות היא לחבר הכנסת. אז אני אומר לך, שהדיון צריך להיות רק אם הייתה איזושהי הנחיה, נכון? כי אני יכול לצלם כשאני מצביע, זה זכותי. זה פני פוליטיקאי.
1: לא הייתה הנחיה, אתה אומר.
0: לא, אני אומר, איפה ההנחיה?
2: תגיד,
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו רק שומעים את...
2: זה מאחורינו, עורך הדין גיא בוסי, זה מאחורינו. אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על זה, שלא מעט אנשים מאוד משמעותיים במערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, אומרים מאחרי הקלעים ביומיים האחרונים, ב-24 שעות האחרונות, רווה לו, מבחינת נתניהו זה רוני אלשך על סטרואידים. כאילו שרווה לו יישב על הכיסא כמבקר המדינה, הוא כבר לא יראה בעיניים, והדוחות שלו על מה שמתנהל פה בשלוש שנים האחרונות, יהיו החריפים ביותר, שאולי גם, שים לב מה אני אומר לך, ואתה עורך דין ממולח מאוד עם ניסיון אדיר, גם במישור הפוליטי, יובילו גם לחקירות פליליות.
0: תגיד לי, כמה הנחות יסוד, אלי?
2: לא, אני שואל אותך מה אתה חושב על זה.
1: אפשר היה לקצר את השאלה הזאת. מה לדעתך רבלו יעשה? יעשה את תפקידו? סימן שאלה?
0: רבלו הוא אדם מקצוען. זה השאלה. הוא שליח נאמן של עם ישראל. הוא האדם הנכון והראוי לתפקיד. הוא מכיר את משרדי הממשלה. שוב, אני מזכיר. מבקר המדינה הוא זרוע ארוכה של הכנסת נגד משרדי הממשלה. ונגיד שיש איזה משהו למשרד ראש הממשלה שזה 0.6% מהביקורת שלו. אז יעשה את זה המשנה שלו. חברים, אתם לא יודעים איזה אדם איכותי הוא. משפחה איטלקית מסורתית ארוכת שנים, והבן אדם הזה תותח על, נו,
2: אבל אנחנו לא באנו וביקרנו אותו, אנחנו בכל משפט שני מסייגים, גם אתמול פה בתוכנית וגם היום, ואומרים אין לנו שום דבר נגדו, אין לנו שום דבר. אני רק שואל אותך שאלה אחת, הוא יצטרך להוציא את הדוח של המחדל והטבח בשבעה באוקטובר, נכון?
0: אם בגץ יאשר לו, נכון? בגץ הוציא צווים בלתי ברורים נגד חוק יסוד מבקר המדינה.
1: מה זאת אומרת?
0: הוא מנע את בקץ מונע ממבקר המדינה לחקור את השביעי באוקטובר.
2: נכון. דרך אגב, אני עוד הייתי במשטרה שמבקר המדינה הנוכחי הגיע אלינו כמה פעמים לפגישות עם המפכ"ל, עם מפקד מחוז דרום, אמיר כהן ואחרים ומגע, ועד היום לא יצא שום דבר.
1: לא, בגלל ש...
0: עזוב, אנחנו צריכים כאן ועדת חקירה עם שיניים, עם אנשים. תקשיבו, נרצחו 1,200 מהאחים והאחיות שלנו. תחשבו על האירוע בנחל צוקים, אם אני אומר את זה נכון, אלי. שם נהרגו 8 נערות ואנשים נכנסו ל-11 שנה לכלא.
2: נחל צפית, עשרה. עשרה, הייתי בזירה. הייתי בזירה, עשרה בני נוער ובנות נוער.
0: מחילה...
1: לא, לא, זה בסדר גמור.
2: אירוע קשה.
0: ואנשים נכנסו שם לשנים לכלא. אנחנו מדברים על 1,200 בכמה שעות. זה חייב להיות ועדת חקירה עם שיניים, עם אנשים, אנשים צריכים להיכנס לכלא.
2: אנחנו איתך.
0: אנחנו צריכים לשלם בקריירה הפוליטית שלהם. על מה אנחנו מדברים?
1: זה הצבאית.
0: ואני אומר לכם חד משמעית, הדיון כאן שוב זה מאבק כוחות, ואני מקווה שהבחירות...
1: אתה יודע מה, אני אשאל לך שאלה אחרת. איך אפשר לנהל מדינה, לא משנה אם יהיו בחירות, מתי יהיו, לא משנה מי, איך אפשר לנהל מדינה שבאמת כל מינוי וכל שאלה וכל רעיון נמדד לפי כן ביבי, לא ביבי?
0: אי אפשר. אי אפשר. אני אומר לך, אנחנו בטירוף מערכות. אם מחר מר נתניהו ימציא תרופה לסרטן, אנשים יתנגדו לדבר הזה ויגידו שהסרטן היא מחלה טובה. כמובן, על דרך המטאפורה. אני אומר לכם, זה בלתי מתקבל על הדעת איך שכל הסיטואציה הזאת מתנהלת. אני לא יודע, אלי, אתה יותר ותיק ממני. מתי הפסקנו להיות ענייניים?
2: אני אגיד לך, אני אגיד לך מי אשם בזה.
0: חברי כנסת לא יושבים ביחד. פעם זה היה... זה היה בלתי מתקבל על הדעת.
1: לא, הם יושבים ביחד.
2: אני אגיד לשניכם מי אשם בזה.
1: אני רוצה לתקן, הם יושבים ביחד.
2: אבל אני אגיד לכם מי אשם בזה.
1: במטוס לניו יורק הם ישבו ביחד.
2: בטח, לניו יורק האופוזיציה רצה, אבל עורך דין גיא בוסי וגם לך ידבר, אני רוצה להגיד לך מי אשם. כי הייתי בשבעה באוקטובר בשתי ישיבות הקבינט הכי דרמטיות שהיו. זאת שהייתה ב-12 בצהריים וזאת שהייתה לפנות בוקר. שאריה דרעי התקשר וביקש מבני גנץ ומאייזנקוט להגיע, הם הגיעו. לפיד לא הגיע. ההיסטוריה לא תשכח ליאיר לפיד. לא תשכח, ואת יודעת שאני מיודד איתו ועם האנשים בסביבה שלו, לא תשכח שברגע האמת הוא לא נכנס מתחת לאלונקה והגיע להיות כמו שאייזנקוט וגנץ עשו, והגיעו ואמרו אנחנו נהיה שרים מהמניין. אתה מסכים איתי?
0: טוב, תראה, קודם כל אומרים בור ששתית ממנו מים, אל תזרוק.
2: נכון, היית היועץ שלו, אני זוכר.
0: מר לפיד נתן לי את ההזדמנות הראשונה, אז אני לא...
2: לא, אבל אתה, אם היית היועץ שלו בשבעה באוקטובר, אם היית היועץ שלו, היית אומר...
0: אלי, רק רגע, אלי, אני חושב שהעובדה שהוא מ-24 מנדטים בסקרים נאלץ להתאחד עם מר בנט, יו"ר האופוזיציה.
1: להגיד תודה שאני התאחדו איתו. מהידע
0: שמה שאמרת הוא מדויק, ועם ישראל רצה שכולם ייכנסו מתחת
2: לנו. ברור, זו הייתה שואה שנייה.
1: מצד אחד, מצד שני, תסתכל מה ש... אולי גנץ הוא באמת הרבה יותר ממלכתי, ואולי הוא תמים, כי הרי בסופו של דבר אנחנו רואים שפעם אחר פעם, אנשים שכן באים וכן נכנסים מתחת לנו, כאן נזרקים מתחת לגלגלים. יכול להיות שזו הייתה הסיבה.
0: שנייה רגע, אני אגיד לך דבר כזה. אני חושב, אלי, שתוצאות הבחירות יהיו שונות מהותית ממה שאנחנו רואים בסקרים.
2: ברור.
0: אני חושב שיהיו, אתה יודע מה משלח ידי, אני חושב שיהיו מפלגות חדשות, אני חושב שיהיו התמודדויות חדשות, אני חושב שאנשים ש... תחשבו, מר נתניה רוצה את הבחירות כמה שיותר קרוב למועדן. זה אומר שיש לנו קמפיין בחירות ארוך, ויהיה זמן עד היום 48-49 להגשת הרשימות. אז אני חושב שמערכת הבחירות והתוצאות שלה יהיו אחרות לחלוטין ממה שאנחנו רואים.
1: ברור, מה ברור, תסביר.
2: זה ברור שזה לא יהיה
1: משהו.
2: הסקרים עכשיו, הסקרים.
1: אנחנו דרך אגב, גיא, שנייה. אנחנו, אלי ואני, לא מאמינים לסקרים, אנחנו ברחוב. אנחנו, מה שאנחנו שומעים, זה הסקר.
2: שונה לגמרי, ברור.
1: זה הסקר האמיתי. אבל למה אתה מתכוון למפלגות חדשות?
0: יש בין 600 ל-800 אלף מצביעים שהצביעו בבחירות הקרובות למחנה השמרני.
2: יפה.
0: או כאלה שנקרא להם שמאל, מרכז, לא יודע איך לקרוא להם. שמסרבים להצביע כמו שהם הצביעו פעם שעברה. הם רובם מסורתיים, ימניים ושמרנים, וכולם רוצים לקחת אותם. בנט רוצה לקחת אותם, גנץ, חלקם אצל ליברמן, כמובן.
2: והרבה אצל בן גביר. הרבה אצל בן גביר.
0: בנט לפיד, החיבור הזה, אני מוכן שנזכר בזה מיד אחרי הבחירות,
2: מסתיים
0: בלא יותר ממניין שבטי ישראל, 12 מנדטים. אייזנקוט שותה להם את המנדטים, רואים את זה בכל הסקרים, בכל המחקרים, לאט לאט.
2: אתה יודע למה, בוא, חברנו, חברנו המשותף שם, עושה עבודה.
1: די, נו, מספיק עם זה,
0: אלי, אתה כל הזמן מכניס לי להקטע,
1: אבל אני לא יכולה לסבול את זה.
2: אסור להגיד בשידור, יש שם מישהו שיודע לעבוד.
1: אבל מה זה קשור, אם יש מישהו שיודע לעבוד? אני אומרת לך, ואמרתי לך גם בשבוע שעבר, אני רוצה להצביע למנהיג. לא רוצה להצביע למישהו שיש לו איש יחסי ציבור טוב. נקודה.
2: אז אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע מה, גיא, אני רוצה לספר לך משהו.
1: כשזה מגיע לחברים שלכם, אף אחד לא יודע.
2: שנייה, יש שר שקוראים לו וסרלוף. יש פה פעם אחת רעיון, אני שואל אותך, של ראש מועצה או ראש עיר מהצפון, או תושב מהצפון שלא משבח את וסרלוף?
0: לא. תותח על חלל.
2: בדיוק.
1: כולל ענך.
0: תותח על חלל.
2: כולל ענך. השר הכי טוב ב-30 השנה האחרונות של מדינת ישראל.
1: כולל אנחנו.
2: בבקשה, זה מה שאני אומר.
0: אלי, כל הכבוד לך. באמת כל הכבוד. באמת, אני, אתה יודע, מתעסק בזה, הם מדברים איתי. אין. הוא זמין בוואטסאפ, חוזר, ויש, מדהים.
2: נכון, וסר לא.
1: מה הקשר אבל בין מה ש...
2: לא, זה ברור שזה מתקשר למה שאת אומרת, למה שנאמר.
0: את רצית ענייניות לפני כמה זמן, את...
1: לא, אני רציתי...
2: לא, אבל אתה עשית לה קיל דה סטורי.
1: למה קיל דה סטורי?
2: כי הוא עושה לך קיל דה סטורי.
1: כי נראה לך שבן אדם שאומר... שווסרלאוף הוא שם, ואני הכרתי לך את ווסרלאוף עם כל הכבוד, אוקיי?
2: איך הכרת לי אותו שאני בישיבות ממשלה ישבתי איתו?
1: אני לא חושבת שאנשים בסוף יצביעו לו.
2: בטח שיצביעו.
1: ממש לא.
2: בטח שיצביעו.
1: לדעתי לא.
2: ברור, כמו שיצביעו לבן גביר, וכמו שיצביעו לבן גביר בפעם הקודמת.
1: טוב, בסדר.
2: אני אגיד לך, אני אספר לך משהו. אני אספר לך, ב-2015, במקרה הזמינו אותי ככתב בצפון של ערוץ 10 לאולפן, לפני המדגם, אני תמיד מספר את זה לנבר, לפני המדגם האחרון, ואז אמרו, הרצוג יהיה ראש הממשלה, בערוץ 10 בטח אמרו שהרצוג יהיה ראש הממשלה, ואתם זוכרים מה קרה, הסקרים הם לא תואמים בכלל למה שאתה שומע בשטח, כלום, כלום, כלום, דרך אגב, גם מבחינת הערבים, הערבים יהיו 15 ו-16 ו-17 מנדטים, 17 מנדטים.
1: אם הם יעבדו נכון.
2: טוב, בוסי, תגיד, איך אתה מתמודד עם זה שאתה כזה כוכב עכשיו עם הפטריוטים? אני רואה כל יום פטריוטים, בוא. אם לא בערב, אז בבוקר.
1: אני ממש מרגישה שאני צריכה לקחת לכם חדר בגורדון.
2: אנחנו לא מכירים אפילו, לא פגשתי אותו מעולם.
0: נכון, נכון. אני גם חושב שמעולם לא נפגשנו.
1: לא, גיא, אתה זרקת
2: אותי. מעולם לא נפגשנו.
1: אפרופו לזרוק אותך לגלגלים.
0: אני גם חושב את זה, יאללה, מדהים. נכון, מעולם לא נפגשנו.
2: אני רק נפגש עם האח התאום שלך, אנחנו חברים טובים. תגיד, איך אתה מתמודד עם זה ברמה האישית?
0: תקשיב רגע, אלי, אני מקווה שתבין את מה שאני הולך להגיד.
2: בבקשה.
0: אני שליח של עם ישראל. אני קם כל בוקר וחושב מה אני יכול לעשות שבעוד 500 שנה עם היהודיה והבת שלה ידליקו נרות שבת. זה מה שאני עושה כל הזמן, ככה אני מסתכל על זה. אחדות לעם ישראל, העתיד, כחלק משרשרת הדורות, לא סתם קוראים לילדים שלי שמעון, שאול וחבקוק. אני מסתכל ככה על איך שאני חי, וכל הטלוויזיה וכל הדברים האלה לא מעניין אותי, אני בשליחות.
2: יפה, טוב, אבל הבאתם את אבישי בן חיים, אז הבאתם עוד 150-200 אלף צופים, יפה.
1: יאללה, אתה גם כן.
2: טוב, יאללה, בואי. בן
1: כמה חבקוק? יאללה,
0: תהיה שבת שלום חברים, בין 7.5.
2: לא, הוא מגדל אותם, אני ראיתי את הפודקאסט ברמה כזאת שכל אחד יהיה לפחות.
0: הוא אלוף ישראל בטניס עד גיל 9 מהתחרות האחרונה.
2: עמוס מנסטוף הבא, זה עמוס מנסטוף הבא.
1: עורך הדין גיא בוסי, אבא של שמעון, שאול וחבקוק, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי, שתהיה שבת שקטה וטובה.
2: תודה, תודה גיא.
0: תודה, תודה, תודה, כיף גדול היה, תודה.
1: ביי שקר.
2: האמת, באמת מרואיין, שכיף לדבר איתו, האמת פעם ראשונה שאני מדבר איתו בכלל.
1: לא, לא, אנחנו תמיד מדברים גם כדי, אתה יודע, להבין דברים שאנחנו לא מבינות, והוא מביא כל אחר.
2: כן, אבל שנייה, התחלתי על הפטריוטים, כי אני כתבתי לכם עוד הנושאים.
1: אני מרגישה כמו האמהות האלה בפארק שהיה...
2: אבל לא מכיר את האיש, זו פעם ראשונה שאני מדבר איתו, גם ברדיו, ואני ראיינתי...
1: היה מאץ' טוב, ואז היא יכולה, אתה יודע...
2: אבל תקשיבי, עכשיו את עושה את זה, את הבאת אותו לשידור,
1: אני
2: ואני תמיד שמחתי שאת הצעת אותו לשידור. והוא אפילו אומר שאתם חברים, ואת מראיינת אותו, אני לא מכיר אותו. האח התאום שלו, הלא ביולוגי, רונן אביאני, הוא חבר מאוד קרוב שלי, ואחלה בן אדם. אוקיי, אבל אותו אני לא מכיר, ויש לנו דקה וחצי ואני רוצה לפטריוטים. אני לפני שבועיים וחצי הפסקתי לראות פטריוטים לכמה ימים, כי כבר לא יודע, הכל היה חזר על עצמו, ואת יודעת, אני שנים אומר לך שאני הפריק הכי גדול של הפטריוטים, בסדר? אוהב את הז'אנר. גם לא מסכים עם האנשים, נגיד, פליישמן אתמול דיבר על נועם סולברג, לא יפה כזה, בצורה כזאת שלי הפכה את הבטן, אבל ראיתי את זה, אבל זה כאב לי, כי אני חושב אחרת, אבל בסוף פליישמן גם אני מיודד איתו. ואז פתאום הביאו את אבישי בן חיים. עכשיו, אבישי בן חיים, זה, אתה יודעת, יש מעט מאוד אנשים בטלוויזיה שהם מביאים איתם צופים. למשל, עמית סגל מביא איתו צופים. רביב דרוקר מביא איתו צופים. אבישי בן חיים מביא איתו צופים. וחזרתי לראות פטריוטים בזכות אבישי בן חיים. הנה, זה מה שרציתי להגיד.
1: אוקיי.
2: הנה, תסתכלי מאחורה. המסבירן כבר פה. איזה חמוד, איזה חיוך, איזה חיוך.
1: רואים שהוא מסבירן.
2: בן, נכון?
1: בן קרסו.
2: בן קרסו, האלוף. המסבירן הצעיר ביותר בעולם והטוב ביותר בעולם.
1: ליאת ובר, פיליפ קוסינו, ואלקס קוגן, מאור בשטקר, דור סולומון.
2: אבל לכל אחד יש תפקיד. למה את לא אומרת? העורכת והמפיקה ליאת ובר, הטכנאי פיליפ קוסינו, ועל הדיגיטל אלקס קוגן ומאור בשטקר, ועל ההפקה דור סולומון, ואתמול פיליפ קוסינוב שלנו,
1: כן.
2: הכיר את אשתי, הנה, את פעם ראשונה, אני פתאום מקבל סרטון שהם ביחד באיזה מסיבה. מה קורה פה? מה הולך פה?
1: אני עם אשתך הולכת עם פיליפ, אני הייתי דווקא דואגת מבחינתך.
2: לא מעט אנשים כותבים לי, אז תכתבו ל-052-622-1075, וכותבים לי, לא דיברת על המשטרה, על הפרשייה שנחשפה אתמול, כי אתה חבר של, כן נדבר עליה בשעה הבאה, תרשמי.

0: מה עשיתי?
1: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
2: מוסך אדי בסם עזאווי. כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
3: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
5: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: מיד אחרי

0: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוסל בלבנון, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל. המחבל פיקד על יחידת ההנדסה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים, שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, הוא היה מפקד ותיק ובכיר בחיזבאללה, והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור נגד כוחותינו, ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. עוד נמסר כי חיל האוויר תקף והשמיד משגר, ממנו מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל, הפועלים בדרום לבנון. ארצות הברית וישראל החלו בשיחות רשמיות לגיבוש הסכם שותפות ביטחוני חדש. ההסכם יחליף את הסכם סיוע שמסתיים בשנת 2028. את צוות המסע ומתן הישראלי יוביל מנכ"ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אמיר ברם, בתיאום מלא עם שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. הצוותים קיימו השבוע מפגש רשמי ראשון. מפגשים נוספים התקיימו בישראל ובארצות הברית בשבועות הקרובים. המחלוקת התקציבית בין משרד הביטחון למשרד האוצר מתקרבת לפתרון מוסכם, מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: על פי המתווה המתגבש, הצבא לא יקבל תוספת תקציבית של 40 מיליארדי שקלים, אולם שירות החובה יוארך שוב ל-36 חודשים, ויוגבר הלחץ הכלכלי על החרדים להתגייס לצבא. הפתרון המתגבש יאפשר לשחרר חיילי מילואים שהם הרכיב המרכזי בתקציב הביטחון שצריך לקבל מענה. בנוסף, מגבשים באוצר ובמשרד הביטחון מתווה תקציבי ארוך טווח שיחליף את מסקנות ועדת נגל וייתן מענה לאיומים החדשים על ישראל. בשל הרגישות הציבורית והפוליטית של המתווה, הוא יוגש לאישור הדרג המדיני רק לאחר הקמת הממשלה החדשה.
1: ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, הגיע הבוקר לביקור ראשון בכותל המערבי מאז כניסתו לתפקיד. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' שליטה, וראש המוסד נשאו פרקי תהילים ותפילות להצלחה בתפקיד ולהצלחת המדינה, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. בסיום הביקור התמין גופמן פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים: נצח ישראל לא ישקר. תאונה הקטלנית הבוקר בדרום, הולך רגל, גבר כבן 70, נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. חובשים ופרמדיקים של מעדה ביצעו בו פעולות החייאה. בסופן, נאלצו לקבוע את מותו. ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת לכיוון מזרח נחסם לתנועה בעקבות תאונה בין שני רכבים ליד מחלף שורש, כך הודיעה המשטרה, שהוסיפה כי אין נפגעים בתקרית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר, חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: ברדיו חיפה. הסירה הכי מסקרנת בעיר. הוא פשט את המדים, עטה את הכפפות, ויש לו המון מה להגיד. גבירותיי ורבותיי, אלי לוי. היא חריפה, צינית, חדה וחזקה בהגנה. קבלו אותה, ענבר דותן. מוכנים? סירה חופשית, הסירה המרכזית לסיכום השבוע ברדיו חיפה.
1: חזרנו, אתם על זירה חופשית, תוכנית סיכום השבוע של רדיו חיפה. אנחנו בשעה השנייה, 11:05 דקות. עוד מעט ענבר, יש לנו כבר אורח באולפן, אורח שהוא כוכב על. תציגי אותו ותכף אנחנו גם נדבר איתו.
2: בן קרסו, מסבירן צעיר של ישראל בארץ ובעולם, בן 11 מתל אביב. אלן בן.
3: שלום.
2: בוקר טוב, תודה שהגעתם.
1: מי אמר שאין הסברה למדינת ישראל? תראו את המסבירן הלאומי.
2: כן, לגמרי. אנחנו תכף נדבר ארוכות, אבל לפני זה יש לי איזשהו עניין לסגור עם אלי. כי אלי, אתה מבין, אפרופו מסבירנים, אתה בטח מבין, הוא היה הדובר של משטרת ישראל. והוא מגן על המשטרה ועל מפקדיה ועל מפקדותיה וכולה, מה שנקרא... מה קרה השבוע עם חברך לאגף הדוברות?
1: הוא גם חבר שלך, ראש חטיבת הדוברות של המשטרה. בוא נעשה סדר, כן, מה, הוא לא חבר שלך? הוא חבר שלך, שנוח לך, הוא חבר שלך, שלא נוח לך, הוא לא חבר שלך.
2: בחיים שלי לא דיברתי עם הבן אדם, נו.
1: טוב, אז כמה דברים.
2: אתה מבין מה זה הסברה?
1: אז לפני הכל, באמת בוא ניתן מסגרת למאזינים ששומעים אותנו. אתמול אביעד גליקמן ברשת 13, בבוקר חשף באתר החדשות של רשת 13, פרשייה חדשה שהיא בתוך הפרשייה הכוללת. בין נציב שבס, גילוי נאות, חבר מאוד קרוב שלי, קובי יעקובי, לבין רחת דוברות, תת ניצב ליאור אבוטרם, שהוא גם חבר מאוד קרוב שלי, גילוי נאות, שירתי שם כמה שנים, אני מכיר את האנשים מקרוב, מכיר את הפרשייה הכי מקרוב. מה אביעד גליקמן חשף אתמול? Okay. שיש קצינה במשטרה שהתלוננה על הטרדה מינית כנגד ליאור אבוטרם, שהוא okay. האיש בדרגה מאוד גבוהה, היא בדרגה גבוהה ממנו. והיא בתפקיד שאי אפשר לחשוף, אבל היא תפקיד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד בכיר.
2: אוקיי. Okay.
1: ליאור אבוטרם מכחיש מכל וכל, אומר, זה צד מכשפות, מנסים לתפור לי תיקים מכל הכיוון.
2: אבל ככה זה לפחות נראה אתה יודע, מהצד.
1: דעת הקהל איתו. אבל, כן. שנייה, וזה את עושה הרבה יותר טוב ממני הרבה מאוד שנים, בסוף יש פה לכאורה, על פי החשד, קורבן לתקיפה מינית.
2: לא, לא, לא.
1: הטרדה מינית.
2: לא, לא, לא. אני מתכוונת מבחינת האינגה, דיברנו על זה קודם בצורה קצת אחרת עם עורך דין גיא בוסי, שכל דבר לא נשקל ולא נמדד ולא מתפרסם על פי באמת מה שנקרא סיפור המקרה שלו. וכל דבר זה כאילו אם אתה בעד ליאור או אם אתה בעד קובי יוקו. זה בכלל לא קשור.
1: שני דברים שצריך להסביר לציבור. לצערי הרב, אנשים שיושבים באולפנים ומדברים על הפרשייה הזאת לא מבינים בכלל את גודל האירוע. האירוע הזה הוא אירוע טקטוני מבחינת המשטרה. זה שני קצינים, גם החשוד לכאורה שמכחיש וגם המתלוננת. זה שני אנשים שבתפקידם צריכים להיות, הם כן, האנשים הקרובים ביותר למפכ"ל. הם מתחילים איתו את ישיבת הבוקר ב-6:30 במטה הארצי בקומה 5, הם מסיימים איתו את הלילה ב-12 בלילה. זה אנשי סוד של המפכ"ל. שימו לב סיפור מאחרי הקלעים. ביום שני הקרוב, כמו כל יום שני, ישיבת ספק.
2: כן. מה זה ספק?
1: ספק זה סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, זה הניצבים, okay. התנ"צים, אנשים שקרובים למפכ"ל, שמגיעים ומתאספים כל שבוע, מהבוקר עד הערב לישיבות. שניהם צריכים להיות שם.
2: כן. Okay.
1: הם לא יכולים להיות שם ביחד. מבחינת החקירה עכשיו.
2: החקירה.
1: לא יכולים להיות שם. זה אירוע דרמטי, ובשורה התחתונה עכשיו, כמי שהיה דובר המשטרה, ומי שאוהב את המשטרה, ומי שמגן על המשטרה, עצוב לי, ששנתיים וחצי אחרי השבעה באוקטובר, שאז משטרת ישראל הצילה את המדינה מאסון הרבה יותר גדול, מאסון המחריד שהיה, מאסון הרבה יותר גדול, היום משטרת ישראל בשפל תדמיתי, חסר תקדים, ובמקום שבתקשורת ישבו קציני משטרה וקצינות משטרה וידברו על ההישגים, ויש הישגים, כל היום אנחנו עסוקים בפרשה הזו, זה סיפור.
2: לא, לא רק בפרשה הזו, אתה יודע, אני חושבת שזה היה ביום רביעי, שהתפרסם שראשי הוועד של הערים החרדיות, כתבו מכתב למפכ"ל, ובו הם הודיעו למפכ"ל, שהם מנתקים את הקשרים שלהם עם המשטרה. עכשיו אתה אומר, מי אתם בכלל? לא ברצינות. הם יקחו
1: גם לא עושים צבא, גם לא עושים שירות לאומי, גם מבינים.
2: הם יקחו לתחנות את ה... הם יקחו בגלל שזה בשטח המוניציפלי שלהם, הם לא ייתנו לתחנת המשטרה. מה? אתה יודע, זה עוד נדבך ונדבך ונדבך. עכשיו אני אומרת שוב, אתה מגן על משטרה, אתה מכיר את המשטרה, אתה מכיר באמת את כל הדרגים ואת כל האנשים, את כל מה שקורה, ואת העבודה הטובה שהם גם עושים. סופו של דבר, הדברים האלה, באזרח הפשוט רואה שוטר, לא שם עליו.
1: הפרשייה הזאת בין תת ניצב ליאור אבודרם, בפעם המי יודע כמה צריך לומר, הוא מכחיש, והוא חבר קרוב, ואני מאוד אוהב אותו, ולבין אותה קצינה שגם אני מכיר, וגם אני מודה לה, אגב, היא לפתע אותי בהליך הפרישה מהמשטרה, והיא עשה את זה בצורה הכי עדינה, ממלכתית, חברית, אישה מדהימה בתפקיד שלה, אהובה בצורה בלתי רגילה בתוך משטרת ישראל, ותיקה מאוד. האירוע הזה בתחילתו. האירוע הזה בתחילתו, לדעתי, אלי סניור, נועם נקש, מאיר תורג'מן, לירן תמרי, אנשים שמסקרים את זה, כן. יש להם הרבה עבודה בשבועות הקרובים.
2: כן.
1: הרבה עבודה. הרבה... זה הולך להיות סיפור דרמטי בצורה בלתי רגילה. זה הולך לפתוח תיבות פנדורה.
2: וחוץ מ... רגע. רגע, זה מה שרציתי לשאול.
1: כן, זה הולך לפתוח
2: חוץ
1: דברים.
2: זאת אומרת, יש שם עוד דברים חוץ מצהוב.
1: כן, יש שם הרבה מאוד דברים. זה באמת, מי שלא מבין את התפקידים של האנשים האלה, זה אנשים שיודעים הכל. זה אנשים שיודעים הכל, ועכשיו תראי...
2: אבל מה זה קשור אחד לשני?
1: בטח. כי ברגע שהמלחמה מתחילה, אף אחד לא יודע איך תהיה סופה.
2: אז אני רק רוצה להגיד על זה משהו במקום שרציתי להגיד...
1: וכבר מסבירן מחכה.
2: לא, שעל אייזנקוט, שגם אתה אמרנו קודם, וגם גיא בוסי אמר איך זה... יכול להיות... שיש מישהו חכם, שגם על אייזנקוט, אתה יודע, מחכה לרגע המתאים. עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
1: כן.
2: שלום בן קרסו.
3: שלום.
2: האורח שלנו היום כאן באולפן, בן 11 מתל אביב. אתה...
1: לפני הכל אני חייב להגיד תודה גם, האימא, נכון?
2: כן, אביטל.
1: אביטל, נכון? שנמצאת פה, כי עשית, מבחינתי לפחות, ענבר לא מסכימה, הייתי עשית איזה תיקון עוול היסטורי. בדרך כלל, מחיפה יוצאים לתל אביב להתראיין. אתה הגעת מתל אביב, העיר הגדולה, אלינו לחיפה, ואמא סיפרה לנו קודם שאתה מגיע הרבה לחיפה.
3: נכון.
1: ספר לנו למה.
3: אז בעצם יש לי פה כמה חברות שהבית שלהם נהרס מפגיעת טיל במלחמה עם איראן, ומאז אני עוזר להם גם להתאושש.
1: בעם כל אביב או בשאגת הארי? כי היו פה כמה פגיעות, בשאגת הארי.
3: במלחמה...
2: האחרונה נכון לרגע זה מה ש...
1: ואתה מגיע לחיפה ועוזר לאותן משפחות, מלווה אותן.
2: רגע, בוא נתחיל שנייה מההתחלה. קודם כל, כשאנחנו שוחחתי עם בן בתוכנית, אמרנו תבוא, אז הוא אמר...
1: הנה, עלה לאוטו ובא.
2: שזה אומר שהוא עוד לא פוליטיקאי, כי מילה שלו זה מילה, ודרך כלל אומרים כן והם לא באים. ואז קיבלנו קורות חיים. בן 11 מזכרה לך שני עמודים. אני זוכרת... אני קורות חיים שלי, זה משהו לא מטורף. מה, מאיפה זה הכל התחיל?
3: אז אני בעצם...
2: רק שנייה, אני רק אגיד, אני רק קוראת מהדף השני של קורות החיים. ב-2025, סים עשועה בגיל 10 על פעילות הסברה שלו בכל העולם, זכה באות החוסן לילדים ונוער, מאות אלפי צופים בסרטונים שלו, אלה 482 פוסטים ברשתות, הוביל 8 מסעות הסברה באירופה, בארצות הברית. מה?
3: אני הרגשתי שחייבים שיהיה לילדים קול. אתם יודעים, אנחנו מאוד נפגענו במלחמה הזאת, אם זה, לדוגמה עכשיו מה שקורה בקריית שמונה, שיש לי גם חברים שם. אי אפשר לצאת מהבית. אי אפשר לעשות, את מפחד לפגוש חברים. זה לא הילדות נורמלית שאנחנו גדלים איתה. ולא מדברים על זה, לא מדברים על הילדות שלנו. אז הרגשתי שאנחנו צריכים קול. שישמעו אותנו ברחבי העולם. אז ככה בעצם התחלתי. גם כשהיו לי חברים שבני משפחה שלהם נרצחו ונחצפו, גם שפונו מביתם.
2: רגע, אתה בעצם התחלת את הפעילות הזו, אם אני מבינה נכון, אחרי השבעה באוקטובר אמרת, זה לא הגיוני שלא מסבירים אותנו.
3: נכון.
1: לפי החישוב היית בן 8.5 אז.
3: נכון.
2: דבר ראשון שאתה עושה?
3: אז דבר ראשון, אני זוכר עוד מהשבעה באוקטובר, אני הייתי דווקא בצפון, במקום ממש... צפונית, ואני זוכר שחזרתי הביתה וגם שמעתי שחבר שלי, אבא שלו נכתב, ואחרי זה גילו שהוא נרצח, גם הייתי בלוויה שלו.
1: של מי זה?
3: חנן יבלונקה, זיכרונה לברכה.
2: מי?
3: חנן יבלונקה.
2: אוקיי.
1: יבלונקה.
3: אבא של חבר מאוד טוב שלי.
1: אני זוכר את הסבא שדיבר הרבה בתקשורת, כן, באותה ימים.
3: ובעצם... משם החלטתי שאני רוצה שישמעו את הקול שלנו, של חברים שלי. זה התחיל בכלל מלעזור לחבר שלי להחזיר את אבא שלו. ואז לאט לאט הבנתי את הקטע של ההסברה, ועצתי למסעות ההסברה בעצם כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר. מסע הסברה ראשון לגיאורגיה, ומאז הייתי גם 3 פעמים בלונדון.
2: מה, מטעם עצמך?
1: הגיאורגים סך הכל איתנו, יש לנו בעיות במקומות אחרים, אתה יודע.
2: בן אדם מתחיל ב8:30, מה, צריך להתחיל איפשהו. אבל מטעם עצמך, אתה מנסה להבין.
3: נכון, מטעם עצמי. לא, אני באה מטעם ילדי ישראל, אני אומר. אני באה, אני מסביר את הקול של ילדי ישראל בעולם לכולם.
2: אז רגע. יש לנו את האינסרט פיליפ ברשותך, אותו ילד אתמול מקריית שמונה שמתקשר לאימא שלו אחרי ההזעקה. בואו נשמע.
4: המצב הוא די מסוכן בחוץ, ואנחנו עוד שומעים בומים ושתילים וכל מיני דברים אחרים, ומרגישים פחד בעיקר.
5: זה לא הייתה הפסקת אש, נכון איתי?
4: נכון. כי שרה ממשלת ישראל היא לא בנהלות ביבי נתניהו, היא בנהלות דונלד טראמפ. אם זאת הייתה הפסקת אש, לא היו רואים עלינו. אם זאת הייתה הפסקת אש, חייף שלנו לא היו מתים. אם זאת הייתה הפסקת אש, ממזמן אני כבר חוזר ללמוד. נורמלי, בלי הזקות כל היום. אני מדאגה לדברים שילד עושה, לא לרוץ כל פעם למרחב מוגן, בגלל שיש הזקות. אני מדאגה לדברים, אני מדאגה, מה נעלי?
3: זה פה מה שאני אומר בדיוק, זה קול שלא שומעים, ואנחנו סובלים מהמלחמה הזאת. בעיקר עכשיו המלחמה בצפון, שיש לי גם חבר שם שמספרים מה קורה ואי אפשר לצאת וזה פחד, וזה מה שאני גם אסביר לעולם, אנחנו, זה לא הפסקת אש, זה אש בלי הפסקה, כמו שאנחנו רואים. זה פחד לחיות שם, ואנחנו שומעים את זה, וזה קול חשוב.
2: מי מקשיב לך?
3: זה מתחיל מילדים בגיל שלי עד למבוגרים, לכל רחבי הגילאים, ואני מסביר את זה מהעיניים של ילדים.
2: אוקיי, שמענו עכשיו את הילד מקריית שמונה, נכון? עכשיו בבקשה תסביר לנו באנגלית. דקה, יש לך דקה הסבר על לילד שעכשיו נמצא במנהטן, ניו יורק.
3: So we see children who are saying that they are afraid for their lives while being in school, by visiting their friends. This is not a ceasefire. This is fire without stopping. And we see here that it's a terror organization, Hezbollah, is not stopping fire against children who just want to live a normal childhood.
1: מדהים. אני לא מבין למה מחפשים ראש מטה הסברה לאומי.
2: חשבתי שאתה רוצה להגיד...
1: ועוד במשכורת של 50-60 אלף שקל בחודש ועוזרים. יש פה ילד מקסים, מוכשר יותר מכל ה... מסבירנים האחרים בעולם. תגיד, אתה מקבל תגובות גם מחברי כנסת, שרים, ראשי ערים, פוליטיקאים?
3: אני מקבל תגובות מהרבה אנשים, אני רואה הרבה תגובות גם טובות ברשתות, וזה...
2: לא, אבל מישהו, אבל איזשהו בעל תפקיד, או בעלת תפקיד, שכמו שאנחנו, כמו שאני שמעתי אותך, אמרתי, וואלה, אנחנו חייבים שהוא יהיה באולפן. בעלי תפקיד אמיתי, ממשי, שאומרים, בן, אני רוצה לגייס אותך למה שקורה פה.
3: אני שומע מהרבה אנשים ברחבי העולם, לדוגמה, כשהייתי...
2: התשובה היא לא.
1: לא, כאילו משרד החוץ פנה אליכם, פנה אליך, אמר, בוא, אנחנו רוצים לגייס אותך. אגב, הם טועים גם שהם לא מגייסים את גל גדות ונועה תשבי ואת יוסף חדד ואחרים.
3: אני כן יכול לציין שדוגמה בארצות הברית הייתי במסע הסברה, ודני דנון, שהוא שגריר ישראל באו"ם, מזמין אותי שם להקשיב למועצת הביטחון.
2: זה יפה.
1: להקשיב. אני רוצה שיזמין אותך לדבר.
2: לא משנה, אבל להקשיב. דרך אגב, אתה ישבת שם ואתה הקשבת, ואני מניחה שגם חשת את השנאה שיש באולם אלינו. איך באמת מתמודדים עם זה?
3: זהו, צריך להבין שהאנטישמיות באה בהרבה דרכים. שאומרים לדוגמה שאני בדיבייטים עם אנטי-ציונים, שהם אומרים לדוגמה שאנחנו כבשנו את המקום הזה, או שיש רעב בעזה, או שאנחנו עושים רצח עם. אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, על העובדות, ואז מתחילים. אז לדוגמה שאומרים לי שיש רעב בעזה. אז אני אומר איתם, בוא נתחיל מההתחלה. אז ב-2005 היה תוכנית ההתנתקות, היה שם את גוש קטיף, שהיה מקום מדהים לחקלאות.
2: נכון.
3: ואחרי זה הפלסטינאים שהיו שם בגוש קטיף למדו לגדל גידולים חקלאיים.
2: יכלו לעשות לבד,
3: נכון. ויכלו לדאוג לעתיד טוב גם לילדים שלהם. אבל במקום זאת הם החליטו לגדל שדה של רקטות ולפגוע בישראל.
2: יפה.
3: ודרך אגב על הרב...
2: אני השתכנעתי.
1: גם אני.
3: ודרך אגב על הרב אנחנו רואים ש600 מסעיות נכנסות כל יום לעזה.
2: אוקיי, תגובות רעות שאתה מקבל.
3: מה, אני זוכר שהתראיינתי לעיתון איטלקי שדווקא לא השמיצו את הדברים שאני אומר, שזה קורה לי כן בחלק רעיונות ברחבי העולם, אבל התגובות שם היו תגובות נוראיות, שהרוב היו תחזור לאושוויץ כמו סבא שלך. אני דור שלישי לניצול שואה, וכן, יש לי הרבה תגובות של מוות ודברים נוראים שאני אפילו לא אציין. יש כמובן brainwashed וכאלה, ולמה גם אני סיפרתי לך עוד ברעיון שעשיתי סרטון על המלחמה בצפון, ואחד התגובות שם שהיו זה שהיה 12 חיילים, עד אז לצערנו עכשיו כן. יש 13, הם אמרו שזה לא מספיק, צריך עוד.
1: אוי ואבוי. כן. תגיד, חוץ מההסברה, מה אתה עושה ביום יום, איפה אתה לומד, באיזה כיתה, באיזה בית ספר, יש לך חוגים, יש לך... אתה עושה עוד דברים כאילו ביום יום, או שזה עיקר העיסוקים שלך מלבד הבית ספר שזה...
3: אני גם...
2: קודם כל יפה מאוד שיש בית ספר, כי לחצי מדינה אין בית ספר, אתה יודע, כבר נתחיל בדברים הטובים.
1: לא, הוא גר בתל אביב, בתל אביב יש בית ספר.
3: אני גם עושה התאמנות קרקע ומכשירים.
1: יפה.
3: שאני משלב את זה גם בהתאמנות שלי. לדוגמה, אם אתם זוכרים, אז היה את נבחרת ההתאמנות קרקע ומכשירים, שהיה אליפות העולם לא מזמן ובאינדונזיה, ולא נתנו לנבחרת להתחרות. דיברתי גם עם ארטיום דולגופיאט אחרי זה, שהוא התראיין אצלי בפודקאסט שלי.
1: יש לך פודקאסט?
3: נכון, יש לי פודקאסט בעברית ובאנגלית.
1: כמה עוקבים יש לך באינסטגרם או בטיק טוק?
3: יש לי מאות אלפי צופים ברחבי העולם, לפעמים גם מיליונים.
1: מישהו מנהל את זה או שאתה מנהל את זה לבד?
3: אני, כן.
1: יפה.
3: ואז עשיתי גם סרטון לא מזמן שבעצם...
2: רגע, זאת אומרת שהפעם היחידה שיש לי הזדמנות להגיע לכל כך הרבה צופים זה דרך...
1: כן, עכשיו, אם הסרטון הזה יעלה, אז אנחנו נהיה סוף סוף מפורסמים.
2: אוקיי. לא, אתה מה, אתה מפורסם, יאללה.
3: אז איגוד הוועד האולימפי בעולם, הוא עכשיו צריך לפצות את מדינת ישראל, וגם הוא שם חוק שכל מדינה שמארחת, אם היא תעשה חרם על ישראל, היא לא תארח ותעבור סנקציות, ו... עשיתי סרטון הזה שמראה לעולם שלא להחרים אותנו גם בספורט וגם בכלל. כי ספורט בסופו של דבר אמור להיות משהו שמחבר בין אנשים.
2: בסופו של דבר. תגיד, אלי שאל לבית הספר, אז אתה כן הולך... איך מגיבים בעצם חברים מהכיתה, מהשכונה, מי שמכיר?
3: חברים שלי ובכלל הם מאוד תומכים בי.
2: הם גם רוצים לקחת בזה חלק?
3: זהו, הם לוקחים בזה חלק. מהסרטון בכלל עם הכי הרבה צפיות שלי, חברים שלי השתתפו בו.
2: יפה.
3: זה היה למשט של גרטה טונגברג, שהגיע ל-1.2 מיליון צפיות.
1: אתה יודע, אתה צעיר, ולפני הרבה מאוד שנים, עוד לפני שהיא הפכה להיות שונאת ישראל, אני בחרתי בה פה לילדת השנה בעולם, בגלל המאבקים הסביבתיים שהיא עשה לפני שהיא הפכה להיות. את זוכרת, ענבר? הייתה בת 10 או 11, וממש כאילו אני אפילו עקבתי אחריה, כי אני שוחר סביבה, כמו שנדבר
2: אומר. תראה, מישהו כתב לי, תארי לך 120 חברי כנסת כמו הילד הזה.
1: מה זה? אני מוכן שיהיו עשרה. עשרה שיהיו.
2: תיאורי ממש, איזה גן עדן היה לנו פה.
1: אני רוצה להציע לך עבודה, אבל
2: היא בהתנדבות. רגע, שנייה, עוד לפני העבודה. בסך הכל, אתה מהמם ובאמת, אבל... יוצא לך שאתה מסתכל על המבוגרים, לא הרעים, משלנו, ואתה אומר, זה לא מסתדר לי כאילו? אני לא מבין למה הם מתנהגים ככה.
3: מה הכוונה?
2: הכוונה, נניח, אנשים ש... כי תראה, גם פה, בתוך תוכנו, אנחנו צריכים הסברה. כל דבר, אתה יודע,
1: זה... נקרא הסברת פנים, הסברת פנים.
3: בישראל, כן.
1: אין הסברת פנים.
3: כן. בישראל, לדוגמה... זה חשוב מאוד למה הישראלים יבינו את האנטישמיות ברחבי העולם. זה חשוב מאוד. כי לדוגמה בפודקאסט שלי ראיינתי את חיה לנגרמן, שהיא אחת מהמובילות באנטישמיות, נגד האנטישמיות בלונדון. היא נולדה בישראל, והאנטישמיות שם היא נוראית. מפחדים לחיות, זה מפחיד לחיות שם.
2: אבל אתה יודע שיש גם פה חלק אנשים לפעמים גם מפחדים, אתה יודע, להביע את הדעה שלהם, או להגיד דברים שהם לא יקבלו אחר כך חיצים מלאי רע.
1: או יפטרו אותם מעבודה.
2: או להגיד, כן, אני לא מסכימה עם הדעות הרווחות פה במקום העבודה לצורך העניין. ושוב אני מדברת על חברי כנסת שרים שאתה, אני בטוחה שאתה כל היום שומע ורואה תקשורת, שמדברים כאילו... אני אומרת שטויות, יכול להיות שאתה רואה את זה...
3: אני לא, אני באמת לא מבין בפוליטיקה.
2: הכי טוב.
3: לא, גם לא נכנס לזה.
2: אתה רוצה להיות פוליטיקאי שתהיה גדול?
3: לא, עוד לא יודע, אני לא
2: מתאום בזה. בן 15 כבר תהיה חבר כנסת? מה זה, מה השאיפות, כאילו, אם עד עכשיו...
3: אני עוד לא יודע, אבל מה שאני בטוח שכרגע נמשיך בהסברה, כי... לדוגמה, גם אחרי 80 שנה אנחנו רואים שהאנטישמיות פה וגדלה, וצריך להמשיך עם ההסברה, כי זה משהו שאנחנו פספסנו עשרות שנים.
1: מה הנושא שאתה עכשיו מתמרקד בו? מה כאילו המוקש או המשבר הכי גדול?
3: אנטישמיות.
1: לא, אנטישמיות זה משהו גדול, אבל יש איזה אירוע ספציפי עכשיו בעולם, באירופה, בארצות הברית, באמריקה.
3: יש הרבה, לצערנו יש הרבה מקרים, לדוגמה מה שקרה בלונדון, לא מזמן בגולדלס גרין. שחשוב דרך אגב שהבינו פה את האנטישמיות, כי השכבת מגן הראשונה שלנו בעולם זה היהודים בחול, ובמקום שיש לנו קהילה יהודית גדולה בעולם, יש לנו גשר למערכת יחסים טובה עם אותה מדינה. והאנטישמיות מה שקרה באוסטרליה בחנוכה, במסע הסברה שלי באוסטרליה לא מזמן במלחמה הזאת עוד שהייתה, הלכתי שם לבקר במסע הסברה, לעומה פגשתי את המשפחה של מטילדה זיכרונה לברכה שנרצחה,
1: כן.
3: והם נתנו לי פה את הסיכה שלה.
2: רציתי לשאול אותך מה הסיכה.
3: שזה הסיכה שלה, ופגשתי את המשפחה וגם את אחותה, סאמר, שהיא הייתה בת שבע, שהיא הייתה באירוע. תחשבו איך זה פתאום לקבל את זה. סך הכל הם חיו שם די בנחת, ואז... לקבל את זה, במיוחד בבונדי ביץ', שזה מקום מאוד יפה.
2: עם המגן דוד אתה מסובב בכל מקום?
3: נכון.
2: גם בעולם, כאילו, אתה לא מפחד, אתה לא מתכוון.
3: כן מפחדים, כי לצערנו...
1: יש מקומות שגם כשאתה מגיע אומרים לך, גם איתם המדינה, נתיב במקומות שאומרים לך בלי סימני זיהוי, בלי חולצה עם מגן דוד, כאילו שומרים עליך.
3: אני לא מתאפת.
2: היה לך איזשהו מפגש, לא פיזי, אבל שיצאת ממנו מפוחד? כאילו שאמרת, וואו, לא יודע איך מתמודדים עם זה.
3: אני רואה הרבה פעמים שאני בדיבייטים, שאני לא יכול לומר שזה לא מפחיד. אנחנו לא יודעים מה... פרו-פלסטינאים הם מדברים באלימות ומצוטטים את החמאס. אז אני לא יודע איך הם מגיבים, ולפעמים זה כן מפחיד, אבל זה בסופו של דבר ההסברה.
1: טוב, אני רוצה להציע לך עבודה.
2: קשה.
1: אבל אין לנו תקציב, זה הכל בהתנדבות. אני בצוות שמוביל אותו אברי גלעד, יחד עם טלי גורן, שגדלה פה גם, אגב, ברדיו חיפה, והיא בחירה מאוד בתעשייה, שאנחנו מקימים מכינה, מכינה קדם צבאית, שהחבר'ה שם הם כבר נבחרו, בראשון לתשיעי הם עולים לקרקע, זה יהיה בדרום, אפשר לעלות אותך בזום, אנחנו לא נביא אותך בכבישים דרומה, והם הולכים לעסוק בחקלאות ובהסברה, ללמוד להיות המסבירנים הבאים של מדינת ישראל. ואני מאוד הייתי רוצה שפעם תבוא, אחרי שזה יתחיל, אני אקח את הטלפון שלך בעדבר, ותסביר להם מה זה להיות מסבירן, כי נוצא להם איזו שיחת השראה כזאתי, כי אומנם הם גדולים ממך ב-7, 8, 9 שנים, הם בני 19, 20, 18, אבל יש ממי ללמוד. אתה מוכן?
3: שמחה, אני חושב שזה מאוד חשוב שיהיה לנו עוד מסבירנים, כי אנחנו רואים גם ברשתות חברתיות שזה בעיקר, אנחנו רואים שזה הפך לטרנד לצערנו. אנחנו רואים שהאנטישמיות הפכה לטרנד. חבר שלי שמה, וצועק From the river to the sea, אז הם גם צועקים. אבל הם לא מבינים איזה river, איזה sea, אבל הם קוראים בעצם לרצח עם לישראל. ואחרי זה אומרים שאנחנו עושים רצח עם, אז כאילו בסופו של דבר, האנטי-ציונות זה בסופו של דבר
1: רצח עם. אתה מקסים, הלוואי והיו עוד כל כך הרבה כמוך. אני מאחל לך בהצלחה. אם אני מחשב נכון, אתה עכשיו בן 11, עוד 32 שנה, אתה תת-אלוף, דובר צהל. יפה.
2: דווקא אני ראיתי אותו יותר בקטע של הפוליטיקה.
1: כן? לא, אני לא חושב פוליטיקה. אני חושב שהוא ילך הוא יהיה משהו גדול, גדול.
2: מאיפה האנגלית שלך דרך אגב?
3: למה למדתי מגיל צעיר?
1: לא, היום הילדים הצעירים...
3: אבל אני כן רוצה להתייחס למה שאתה אמרת לגבי מסבירנים.
1: בבקשה.
3: שחשוב מאוד, כי באמת המספרים שלנו גם ברשתות החברתיות הרבה יותר קטנים ממה של האנטי-ציונים. אז דרך אגב, אני אומר אנטי-ציונים ולא פרו-פלסטינאים מסיבה. שאם הם היו פרו-פלסטינאים, אז הם אומרים, למה חמאס לוקח את האוכל? אבל במקום זאת, הם תומכים את החמאס. הם רק רוצים שיהיה לה, הם רוצים רצחם ליהודים, שלא יהיה יותר מדינה יהודית.
1: אותנו שכנעת. עכשיו יש לך עבודה עם מיליארדים ששונים אותנו, לצערנו הרב, בעולם.
2: אבל הוא אומר, כן? הוא אומר נכון.
1: בטח.
2: בן 11 מבין שצריך הסברה.
1: לא,
2: טוב, לא יחזיק אותך לדעת.
1: זה לא הדיון לעכשיו, אנחנו מדברים על זה הרבה.
2: זה לא יאומן.
1: שגם משרד החוץ, שר החוץ, מישהו, צריך להרים טלפון לאנשים האלה, נועטיש, בגלל גדות, מנור סולומון, לא יודע, כל מיני אנשים שיש להם המון המון עוקבים ברשתות החברתיות, ונתפסים טוב בסנטימנט הציבורי בעולם. בטח יוסף חדד, למה הוא לא מקבל עד עכשיו איזה תפקיד רשמי?
2: דיברנו על יוסף חדד, אתה זוכר? שאמרת שהוא המסבירן. אמרתי לך שבעצם הוא גדל פה, אצלנו, יוסף חדד, ואנחנו מאוד בעדו, ואנחנו מאוד מעריכים את מה שהוא עושה.
1: במשט האחרון היית דומיננטי?
2: בטח.
3: כן, ברור.
2: היה שמה.
3: היינו במשל מסבירנים.
1: יפה.
3: שזה ו...
2: אלה, אני חושב, אני מביאה לך כל אחד פה לאולפן, אני מביאה לך את הדבסק של הדבסק.
1: האמת שהיום ענבר כבר, אתה מרואיין השלישי, הביאה את עורך דין גיא בוסי, ואת האמא משלומי, מיכל, אמא לארבע ילדים, כל מרואיין שהביאה היום, בגלל זה כל מי שפונה אליי ורוצה לבוא לתוכנית, אני מעביר אותו לענבר, יש מי שמנהלת פה את העניין.
2: אתה יודע, דרך אגב, באמת, אותם ילדים כמו הילד ששמענו מקריית שמונה, כמו הילדים של מיכל, אתם צריכים לעשות מין קאדר כזה. באמת, שאתה תהיה אולי כן. בפרונט, כי אולי אתה האנגלית שלך והקשרים שלך.
1: ותקבל מהם את המידע, מה קורה בקריית שמונה, מה קורה בשלומי.
3: דרך אגב, זה כבר קורה.
1: יופי.
3: אני, חבר שלי שגר בקריית שמונה, אני מדבר איתו ומנסה להבין ו...
2: דרכו אתה מסביר.
3: גם, כן.
2: בן קרסו, תזכרו את השם ותזכרו...
1: וכל הכבוד להורים, אם אפשר ללמד הורים צעירים שרוצים לעשות ילדים עכשיו, איך מייצרים דבר כזה מוסר?
2: לא, זה נראה לי... זה נראה לי גם, אתה יודע,
1: כן.
2: זה גם, לא הכל שלהם, זה גם אתה על הכיפק. תודה רבה, אביטל, שהגעתם אלינו.
1: באמת קרס, תודה, באמת, זה היה, יושבים פה ראשי ערים, יושבים פה חברי כנסת, תקווה. יושבים פה שרים, סוף סוף הגיע מישהו שבאמת, אתה הולך הביתה עכשיו ב-12 עם חיוך.
2: תודה רבה
1: שהגעת. אנחנו הולכים עם חיוך, תודה.
2: פרסומות בבקשה.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
7: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
8: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
9: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
10: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.

0: חזרנו, ואני חייב להגיד, איך אבי גבאי אמר פעם? וואו, וואו, וואו. זה כאילו, באמת כאילו, איך את תמיד אומרת לי על העבודה שלי בשומר החדש, שאני בעולם מקביל, אני עם החניכים של אדם ואדמה, והנוער והמתנדבים, וזה, זה פשוט עולם מקביל. עולם מקביל, לפגוש ילד כזה.
1: תשמע, אבל אתה מבין, הוא מדבר על עצמו, והוא מדבר על ילדים נוספים, והוא מדבר על קריית שמונה, והוא מדבר על חיפה, והוא מדבר על 7 באוקטובר, ואני אומרת, באמת, איך אין פה איזשהו גוף של זרוע שלטונית, שבאמת מסבירה את הדברים
0: טוב,
1: האלה.
0: טוב, אז אנחנו שנינו מכירים טוב את היועץ התקשורת של שר החוץ, נכון? נכון? אלירן. אלירן טל, הוא היועץ של גדעון שר. אנחנו נרים לו טלפון, בסוף, באמת, אני אומר ברצינות, אני לא אומר את זה עכשיו באיזה ציניות.
1: לא, לא ידעת.
0: בוא נרים טלפון לאלירן טל, לבקש שגדעון שר יפגוש את בן קרסו, ואולי יגייס אותו, ריבונו של עולם. ופעם אחרונה שאני אומר את זה, אנחנו צריכים להמשיך, שפו גם להורים.
1: לגמרי.
0: כי הורי אני אומר את זה, שפו להורים, זה ילד. וואו, וואו, וואו.
1: אתה
0: פיליפ,
1: יודע, מה ש...
0: תלמד, גם שהבת שלך תהיה כזאת מסבירנית.
1: פיליפ, אני יכולה להבין, הוא אמר, טוב, לא משנה. אפרופו הסברה, השבוע היו לא מעט כותרות על אותם ישראלים, אתה יודע, שעוזבים, עוזבים פשוט את המדינה.
0: וואו, ראיתי את הכתבה בידיעות אחרונות, בגילאים 22 עד 44, אקדמאים, מצליחנים, הייטקיסטים.
1: בוא נגיד,
0: החבר'ה
1: שכל ראש עיר היה רוצה לבנות שכונה שהם יהיו התושבים של העיר שלו, הם עוזבים בהמוניהם.
0: וזה גם לא הזיז לאף אחד, כאילו לי ולך כן, אבל כאילו... זה לא עשה, זה לא...
1: לא רק שזה לא הזיז, גם אנשים יצאו נגד הכותרת הזו, ואמרו, מה פתאום, זה בכלל לא נכון.
0: את זוכרת הימים, עוד פעם אני חוזר, שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, לא יודע מה, שנות ה-80, הייתה כותרת כזאת נגיד, וועדות בכנסת, הייתה ישיבה מיוחדת, ישיבת ממשלה, בוא נשב על הנתונים, בוא ננסה להחזיר חלק מהם משהו.
1: רוצה שנגיד לך משהו יותר?
0: כלום, עוד פעם לקחו את זה, וכן ביבי לא ביבי.
1: אני אגיד לך משהו יותר רחוק מזה?
0: בבקשה.
1: פעם

0: לא ידקור אותך ברחוב בגלל שלא יודעת מה, חסמת לו את החנייה, לפחות אתה יודע מה, זה לא שלך. אז גם אם מסריח שם וגם אם אתה רואה שחיתויות, זה לא שלך, אתה אומר.
1: אני חייב לספר לך משהו. בחודשים האחרונים הייתי מול שני אנשים, אחד מעולם התקשורת ואחד נותן שירותים כאלה ואחרים לעצמאים, שאני צריך את השירותים, אני עובד איתו, ואני לא רוצה להגיד מי, אבל, וגם בחור מהתקשורת, ותיק מאוד בתקשורת, ואני איתם בקשר חודשים, בוואטסאפ, בטלפון, בוואטסאפ, בטלפון בזה, ואני הייתי בטוח שהוא גרי בארץ. אחד הייתי בטוח שהוא גר ברמת ישי, והשני הייתי בטוח שהוא גר בתל אביב. ואחד אומר לי, אני בגרמניה כבר 8 חודשים, עם אשתי והילדים, והשני אומר לי, אני בפורטוגל כבר 2.5 שנים, עם אשתי והילדים. ואני לא ידעתי, ובאתי לרינת, ואמרתי, תשמעי, אני חייב לספר לך משהו, ההוא, שאנחנו סוחרים את שירותיו, וההוא שאני בקשר איתו מהתקשורת, ועושה כתבות לכלי תקשורת מאוד מאוד גדול, דיגיטלי, לא פה. ואתה קם בבוקר, והבן של השכנים שלך גר בארצות הברית, והבן של אלה שגרו לידך גר בקפריסין, והמשפחה היא קנתה דירה בקפריסין, כאילו... מה הולך פה?
0: לא יודעת.
1: עכשיו, המדינה גם לא נלחמת על האנשים האלה. היא לא אומרת, בואו, תחזרו.
0: נלחמת באנשים האלה.
1: ואמר השבוע, אפרופו, עוד פעם, אני מזכיר אותו, סליחה, לא תכננתי, אבישי בן חיים. הוא אמר, תפסיקו לדבר על הנושא של החרדים, דברו על התשלום והפיצוי והחיזוק של המילואימניקים. ויכול להיות שזה נכון. כי בסוף אולי, אם אנחנו רוצים שהחבר'ה הטובים האלה, בנות, בנים, כאחד, יישארו, אנחנו צריכים כמדינה לתת להם איזה משהו יותר...
0: שנייה.
1: אנחנו צריכים לתת להם משהו יותר מהמשכורת הרגילה של המילואימניקים, או לממן להם את הלימודים. אנחנו צריכים אולי לתת להם גם בית, חלקת אדמה מתנה.
0: שנייה. אלי, מילואימניקים מקבלים באמת גם עזרה. אני יודעת מהרבה מאוד
1: גישות מילואימניקים. צריכים לקבל יותר.
0: מה זה לקבל יותר?
1: צריכים לקבל יותר.
0: כשאני התחלתי את התוכנית בזה שהיום החבר'ה האלה משתחררים מהצבא, אוקיי, אחרי 3 שנים מסדיר ואחר כך עוד 3 שנים מילואים, בלי שאף אחד דואג להם, אוקיי, אף אחד לא שם עליהם. בואו נתחיל איתם.
1: אני לא בא בטענות. הם מקבלים היום יותר.
0: תקשיב שנייה, לא עניין של יותר, עניין שאין להם על מי לסמוך. הם לא מסתכלים למעלה, ורואים מישהו שאומר, הוא עכשיו ידאג לי. אלי כהן בזמנו נלחם על הממדים ללימודים. ריספקט. אוקיי, מה עוד? כמו שאתה אומר, למה שהם לא יקבלו קרקע? למה שחייל קרבי אחרי 3 שנים סדיר ו3 שנים מילואים, ואו מילואימניקים, לא יקבלו קרקע. לא מחיר למשתכן. לא שכל אחד יכול לבוא. לא שגם יהיה חרדי וגם ערבי וגם משתמט מסיבות אחרות. רק מי שהיה בצבא. ורק מי ששירת. למה לא?
1: נכון? נכון? צריך לעשות פה איזה תיקון עוול היסטורי. הוא קצת, בקמצות קצת זה. עכשיו, אני רוצה רגע לפני המרואיין הבא, בוא נלך רגע דריל דאון לתוך חיפה.
0: כן.
1: היה פה אירוע השבוע. דוד עציוני, ראש המטה של אייזנקוט. דעתי זה מינוי משמעותי. למה? את יכולה להגיב דרך אגב, זה תוכנית זוגית. זה לא תוכנית רק שלי, ושאתה אומרת כן, כן.
0: לא, אני רוצה להגיב כשהציוני יהיה פה, ואני אגיד מה שיש לי להגיד.
1: אוקיי, אם אני מנתח את זה נכון, יכול מאוד להיות שבכנסת הבאה, הציוני, יכול למצוא את עצמו חבר כנסת.
0: יפה.
1: ואולי אפילו יותר.
0: יפה.
1: אני חושב שמבחינת הציוני...
0: מה זה יותר?
1: יותר, זה יכול להיות סגן שר. כן? כן? רגע, שנייה. בוא נלך איתך אחורה למישהי שאני מכיר מאוד טוב, והיא לא מדברת איתי, אוקיי?
0: והיא תהיה דרך אגב, אם באמת הם יצליחו, לדעתי היא תהיה שרה.
1: ברור שהיא תהיה שרה.
0: היא גם רוצה להיות שרת החינוך.
1: ברור שהיא תהיה שרה.
0: רגע, אתה יכול להשוות את העשייה של הציוני לנעמה לזימי?
1: למה לא?
0: כי אין,
1: למה
0: אין,
1: לא?
0: אין,
1: אחד, רגע, שנייה.
0: אין נקבלה בעשייה.
1: שיבחנו בשעה הקודמת בבצדק את וסרלוף, בוא נשבח את נעמה לסימי. היא חברת כנסת הכי טובה שיכולה להיות, כאילו מהטובות
0: היא
1: ביותר.
0: היא לא מפחדת,
1: ביותר.
0: היא לא רואה אותה ממטר, היא נמצאת בשטח, היא עונה לאנשים.
1: מה זאת אומרת?
0: לא לי,
1: אני
0: אבל...
1: 4 שנים ברציפות בחרתי בפה,
0: לא,
1: כל שנה
0: אומר,
1: יש את השנה.
0: סבבה, אבל אני אומרת שוב, היא עושה, אפשר לא להסכים איתה, אפשר לא לאהוב אותה.
1: היא לא מדברת איתי.
0: אז אני אומרת, אפשר לא לאהוב אותה, לא שאתה לא אוהב אותה, אבל אנשים, אפשר לרדת עליה, היא מביאה בפרצוף, אף אחד לא יכול להגיד עליה כלום. היא אישה, היא מזרחית, היא משכילה, היא בשטח.
1: מה זאת אומרת? שהיא הייתה בנאום, את מכירה את הנאום הפתיחה, כל חבר כנסת שהוא מושבר, היא נכנסה אחרי, כי בחוק הנורווגי, שהשרים יצאו וכאילו היא נכנסה. אני הייתי דובר המשטרה, נסעתי ברכב מירושלים, ושמעתי בגלי צהל את הנאום שלה, בכיתי.
0: יפה.
1: אני אומר לך, בכיתי, למה?
0: אז אני אומרת.
1: דבר ראשון, הרגשתי משהו מאוד אישי.
0: כי אתה מכיר.
1: לא, כן, מכיר אותה מאז שהייתה סטודנטית, ואת הפעילות שלה ואת הכל. שנייה, אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה.

0: אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה, שבסוף, בסוף, עציוני, עציוני, נכון שיש את המשקעים שלו ושל יונה, הוא היה עם קלי, שהוא היה סגן ראשי, עציוני, אני לא אשכח לו בחיים את הנושא החברתי שלו אחרי השריפה פה.
1: נכון.
0: ב-2016, הוא היה העוזר של כחלון, כחלון היה... שנייה, אני רוצה לספר למאזינים, הוא היה העוזר של כחלון, והוא היה ב-2016, שמו ברוממה, אנחנו שידרנו שם ברדיו חיפה, אני שידרתי במקביל בערוץ 10, והוא עבר משפחה משפחה, ועשה פה איזה משהו, כאילו בסוף הוא מאוד סוציאלי.
1: אני מישהו אמר שהוא לא סוציאלי, מישהו אמר שלא אכפת לו,
0: שורה תחתונה, איזנקוט עשה מהלך אחר,
1: שורה תחתונה, אתה לא יכול להשוות בין העשייה שלה לעשייה שלו א', ככה, כי אתה לא יכול להשוות.
0: למה לא?
1: טוב, בוא נעבור, עכשיו תמיד אתה נזכר, ברבע ל-12, לדבר איתי על הדבר
0: שלך. לא, הנה רשמתי לי, תראי על הדף מה כתוב.
1: רשמתי לי על הדף,
0: לשבח ולברך את דוד עציוני על המינוי.
1: אין ספק ש... האייטם הבא בא לנו בול בזמן כדי להוריד את הלהבות. שלום, אדווה.
0: וסליחה שהיא חיכתה הרבה זמן.
2: שלום.
1: לא, אבל נהנתה בינתיים. אדווה אופיר, ממשק אופיר במושב אלון הגליל, יריד יין.
0: וואו, אני מת על אלון הגליל. לימדתי שם כדור מים הרבה מאוד שנים.
1: אבל יין אתה לא שותה.
0: לא, יין אני לא שותה, אבל אני אוהב להצטלם ביקבים.
1: כן, יש ליקבים יש לוק מהמם, איטליה כזה.
0: אתם ותיקים באלון הגליל, אגב?
2: כן, אנחנו מ-1984 באלון הגליל. אגב. היום היא חלק מההקמה פה של היישוב.
0: יפה.
2: כן, והקרמים שלנו מ-1986.
1: רק אם את יכולה לזוז כדי שנשמע אותך טוב.
0: אם את יכולה לזוז קצת, שנשמע אותך טוב יותר, כי זה אייטם שהרבה מאוד אנשים חיכו לו.
1: אז אתם בעצם מארחים את ה...
0: כן, שומעים אותך מצוין.
1: משק אופיר מארח בעצם את האירוע. זה עמותת תיירות זמן גליל מערבי. זו השנה ה-12 אצלכם או שבאופן כללי?
2: זה השנה ה-12 של אירוע זמן יין. זה יריד יין של יקבים גליליים, שכולנו חלק מעמותת זמן גליל מערבי, בתמיכת ה-JNF, שזה ה-Jewish National Fund מארצות הברית.
0: קירים.
2: שהם ככה התורמים העיקריים של העמותה. היריד הזה מתקיים אצלנו באלון הגליל, בחורשת המשק של משק אופיר. יש לנו מרכז מבקרים, ואנחנו מארחים פה מיום שלישי עד יום שבת אנשים ליין, לגבינות, יש לנו עגלת קפה, והיריד הזה הוא באמת מאוד מאוד מאוד מיוחד, כי זה ממש התאגדות של השנה. אנחנו 6 יקבים, יש לנו יקב אחד חדש בעמותה, יקב פלח, עוד יקבים שיהיו פה מלבד משק אופיר, זה שטרן, קישור, לוטם, ג'וליה, כן, ופלך, כמו שאמרתי. יהיו פה דוכני אוכל, גם שהם גם חלק מעמותת זמן גליל מערבי, אדוש, שעושה מאפים.
0: רגע, פלך זה קיבוץ פלך?
2: קיבוץ פלך, נכון מאוד, יש להם יקב חדש.
0: אני כל כך שמח שמתפתח שם, כי לפני משהו כמו 20 שנה, עשיתי שם כתבה עצובה מאוד, שכמעט סגרו את הקיבוץ. הוא נשאר עם איזה 10 אנשים. ואני כל כך שמח שמתפתח שם.
1: אני שמחה שהיקב החברתי מקישורית נמצא שם.
0: כן, קישורית.
2: קישור, בטח. קישור איתנו.
1: יש לנו חברים שהבת שלהם שם, וזה פשוט מטורף, מטורף, מטורף.
0: כל האזור הזה, המקומות שהיא מדברת עליהם, זה באמת... ואלון הגליל, מי שלא מכיר, אחלה יישוב.
1: אלון הגליל זה אפשר איזה יעקובי גר פעם.
0: כן, שכנים
2: שם. נכון.
1: אבל למה יש לכם בריכה כזו יפה? כלומר, הוא היה מביא אותנו כדור
0: מים. אני אומר לך שאני הייתי מאמן שם כדור מים. כל הקצינים והשייטים בשייטת ב-30 השנה האחרונות יצאו מרביתם מאלון הגליל. תבין.
2: וואו. איזה בקיאות פה.
0: ברור, מה זה? בונה, אני כולה מרמת ישי, לא כזה, אנחנו לא... וענבר מזיכרון, אנחנו לא מאיזה בניין.
2: אז אנחנו כולנו מאותו הכפר.
1: כן, אנחנו כולנו ביום-יום קמים ורואים קצת טוסקנה ופותחים חדשות, מרגישים איראן, זה בסדר. בשביל זה צריך לשתות הרבה יין.
2: אז אני רוצה להגיד שאנחנו היקב הכי דרומי ביחס ליקבים שפירטתי, והיקבים שפירטתי עליהם, הם באמת מרגישים את המלחמה. האזור שלהם היה עד לפני שבוע ממש ממש מותקף.
0: נכון.
2: וככה אנחנו גם רואים שזה אירוע שבדרך כלל, עוד לפני שאנחנו מפרסמים אותו, הוא מתמלא, וזה בהרשמה מראש בלבד, כי אנחנו פשוט לא יכולים להכיל פה כמות אדירה של אנשים, והשנה אנחנו רואים ירידה בהרשמה.
1: כן,
2: וגם מצב הרוח ביקבים, באזורים שבו הם חיים.
0: וגם המצב בכיס. אני הייתי ביקב באודם לפני כמה שבועות, בכלל לא תכנתי להגיע ליקב, במסגרת עבודה בגולן, הגעתי ליקב, ופשוט בא ליקב שם, אמר לי, תקשיב, מהשבעה באוקטובר, וזה בגולן, זה לא בצד השני, כאילו, של גבול לבנון, זה בגולן, וזה באודם, זה לא ממש על הגבול. אנשים לא מגיעים, יש איזה מין קטע, גם הנושא הכלכלי, מאוד מאוד כבד על אנשים.
2: זה גם הנושא הכלכלי, וזה גם הנושא התקשורתי. כשאמרים צפון, אז זה צפון, זה לא משנה.
1: מה זה צפון?
2: לבנון.
1: תקשיבי, אנחנו השבוע יושבים פה באולפן ברדיו חיפה, ושומעים בערוץ, לא משנה איזה, שהיו נפילות בחיפה. על מה אתם מדברים?
0: אף אחד לא בדק.
1: לא, לא יאומן.
2: אז בואו נעשה פה תקשורת אחרת, ובואו נספר
0: יאללה,
2: את כולם.
0: זה בידיים שלה.
2: שאנחנו פה, באזור אלון הגליל, עמק ישראל, גליל תחתון, שקט פה, רגוע פה. אני עכשיו עומדת מול הכרם, הוא מהמם, זה העונה הכי יפה של הכרם, זה ירוק עד, זה לפני שיש עוד
0: יפה.
2: ממש ממש ענבים שלים. הולך להיות פה אירוע מדהים, עם יין מדהים, ואוכל מדהים, ולהקה, גילי ודליה, שהם להקת הבית שלנו, ואנשים פה לא רוצים ללכת, ולא נותנים להם לרדת מהבמה, לרגע אפילו לשתות כוס יין. ויש פה וייב של החיים, ואנחנו כאן כדי לעשות טוב, וכדי להרים
0: עברת את המסר בצורה הטובה ביותר, יש לך גם אנרגיות טובות. אגב, עגלות קפה אינבר, זה הפך להיות הסטארט-אפ הישראלי. אתה מגיע, אתה יודע, עשיתי לעגלת קפה, באיזה מקום, אני לא רוצה לגלות שלא יבוא לשם מחר כולם, כי אני רוצה ללכת להשוב. בבת שלמה, בסדר? אני אגיד.
1: אבל זה ירגיל.
0: תקשיבי, מה זה התור הזה?
1: הגזמת.
0: מזל שהצלחתי להכיר מישהו שמכיר מישהו שמכיר מישהו.
1: מזל שאני לא אומרת לך לאיפה באמת צריך ללכת באזור שלנו.
0: והצלחתי להתגנב.
1: אדווה, קודם כל...
0: בית ירח אותו דבר.
1: קודם כל שיהיה באמת בהצלחה, והנה אתם שומעים, מחר, משק אופיר, מושב אלון הגליל, יקבים, אוכל, אווירה, שמש טובה, מצב רוח. לכו תהנו, ומי
0: יאללה,
1: שם...
0: יאללה, שיהיה בהצלחה, איזה כיף לסיים שעתיים של תוכנית. עם, באמת, גם עם קול כזה אופטימי, וגם עם אייטם כזה. תודה, אדווה, תודה, נבוא לאלון הגליל.
2: תודה רבה.
1: אף אתה לא שותה אלכוהול בכלל.
0: לא, לא שתיתי מעולם אלכוהול. לא שתיתי. אבל זה קופץ דור. במקרה שלי זה קופץ שני דורות, אוקיי? כי במשפחה שלי, של אבא שלי, חוץ מאבא שלי, יש הרבה אנשים שותים, שתו לאורך השנים. פתאום אני מגלה שהבת שלי שעוד שבוע היא בת 18, גם קצת
1: ברור,
0: ככה.
1: ברור, ילדים שותים היום.
0: כן, לא, אבל אנחנו יודעים לעצור את זה.
1: איך אגב, יש לה פרום?
0: בטח. מה זה הפרום הזה? גמר לי את הישרקארט.
1: מה זה? תקשיב, הבת שלך פיליפ בת 11?
0: כן, חכה, תתחיל לחסוך.
1: מעכשיו תתחיל לחסוך.
0: לא, אבל במקרה של הילדים שלי...
1: לא, לא קשור לילדים שלך.
0: רגע, רגע, תפו. במקרה של הילדים שלי, את יודעת איפה שניהם בשעה כזאת?
1: בעבודה. כבר
0: סופרים את השעה השישית בעבודה.
1: כל הכבוד.
0: הילד במקולת, הילדה ביושק,
1: אני רוצה להגיד...
0: הילדים מפתיעים אותי. מה המזל? פיליפ כבר יודע את זה. מה המזל של הילדים שלי? האמא.
1: אמא שלך, נכון.
0: החינוך, החינוך.
1: אני רוצה להגיד שהיום ילדים באמת, הם עובדים, והם רוצים לעבוד, והם עושים כל מיני דברים, ויש להם רעיונות, והם משווקים את עצמם בצורה מטורפת, וכל הכבוד לכל החוגגים של הפרם, לא משנה מה יגידו.
0: פרום, פרום.
1: פרום, סליחה. שיש לכם... רונדו, נכון, גם אצלכם יש
0: את זה? לא, לא, לא, רונדו אין אצלנו, זה מסוכן מאוד.
1: בסדר, אצלנו יש.
0: אני שנים במשטרה, היה לנו קמפיין על הסכנה של הרונדו, רונדו.
1: בזיכון יש.
0: היו אסונות ברונדו.
1: אני אומר לך, גם בלי הרונדו יש אסונות.
0: לא, אבל רונדו...
1: אז אני אומרת, תעשו ותעשו
0: לאט. לא, אל תקשיבו לה. אני קורא פה להורים, תתעוררו עם הרונדו,
1: תתעוררו עם הרונדו?
0: כן.
1: אנשים נותנים לילדים שלהם לנסוע בני 9.5 על קורקינטים בכבישים ראשיים?
0: לא לעשות רונדו.
1: לא, לא, לא.
0: רונדו זה מסוכן.
1: לא, לא, לא.
0: לא לעשות רונדו.
1: חינוך להורים להתנהגות נאותה וזהירה בכביש, זה לא ביודבק.
0: רונדו זה מסוכן.
1: זה מהגן.
0: זה מסוכן.
1: רונדו גם מסוכן.
0: שמי, יש לי, באמת, אני ראיתי כמה דברים בחיי. ורונדו זה מסוכן, הם יוצאים עם כל הגוף מהחלון ונוסעים מהר ומתפרים במעגלי תנועה. אני ראיתי דברים בעיניים שלי, אני מאוד מפחד את זה. חברים, הורים, כמוני, לילדה שמסיימת י"ב, בבקשה להתעורר עם הרונדו. להתעורר והסברה, מורים בבית ספר, בלי רונדו. אפשר לעשות דברים אחרים.
1: אז אני רוצה להגיד...
0: בלי רונדו, הבנת, פיליפ?
1: אם אתם מתעוררים ואם אתם מסבירים, יש הרבה מה להסביר, לא ב-י"ב, אלא הרבה הרבה לפני. קחו אחריות, ואני מסתכלת על אותם בוגרי י"ב, אלה שהולכים עכשיו לצבא ואו לשנת שירות ומכינה, ואני אומרת, באמת, נצלו את החודש, חודשיים, שלושה, כמה שיש לכם עד הגיוס, פשוט תעופו על החיים שלכם. ואנחנו סומכים עליכם גם שתתקנו את המדינה.
0: טוב.
1: עוד משהו?
0: כן, זה השבוע מי יודע כמה שהפינוי בינוי לא מתקדם, וזה מלא על פנייך חיוך ככה.
1: לא, אני ממש
0: חיוך
1: לוחייך.
0: חיוך של סבבה, איזה כיף, אלי.
1: ממש לא חייכתי.
0: אלי מבואס.
1: ממש לא חייכתי. תראה, פילי, תראה עם איזה חיוך הוא מסתובב ומאשים אותי.
0: אני חייב להגיד לך משהו.
1: תגיד, כמה אתה לוקח לחודש לייעוץ?
0: בין 30 ל-40 אלף דולר.
1: דולר?
0: כן. תראה, להיום הדולר בשפל.
1: אז עדיף לך לקחת בשקל.
0: את יודעת, זה מדהים. אני כל יום שישי נמצא עם נעמה סיקולר בפאנל, בדרך לאולפן, המון חברים שלו אומרים לי, תבקש מנעמה, תשאל אותה אם לקנות היום דולר. כאילו, וכל פעם אני שואל אותה, זה כאילו...
1: לא נעים לי להגיד לך, אבל אם אתה הולך לצ'אנג'ים, אין דולרים.
0: אין דולרים.
1: חנו את הכל.
0: אין דולרים.
1: גם אין יורים.
0: עד כדי כך שמנכ״ל אינווידיה, שגר בטבעון אגב, הציע עכשיו למדינה, ראיתי בכלכליסט או בגלובס, הציע לשלם את המיסים של אינווידיה בדולרים. כדי שיהיו דולרים.
1: נכון, בסדר, ראינו את זה גם כן, אבל טוב, בסדר, יאללה.
0: לא, אבל רגע, לגבי הפינוי בינוי.
1: סליחה.
0: אני חייב פה לנצל את הבמה ולהגיד שזה מבאס.
1: אבל למי שלא היה בפרקים הקודמים.
0: חבר מאוד טוב שלי, בתקשורת, אבל הוא מאחרי הקלעים בתקשורת, והוא מאוד בכיר. הוא קנה בית באחת הערים בגוש דן, שהוא קנה את הבית והבית כבר הולך לפינוי בינוי. ואז הוא אומר לי, מה קורה עם הפרויקט שלכם? ואני מתבייש כאילו להגיד לו שזה זה, זה לא הולך לשום מקום, וזה מבאס אותי, זה מבאס אותי, כי רציתי לגור פה על הים. אני רוצה לגור פה, זאת אומרת, אמרתי השבוע למישהו מאוד בכיר, אני לא רוצה להגיד מי, מישהו מאוד בכיר, מפרנסי העיר. רוצה לגור, תעזרו לי, רוצה לגור פה, לקום בבוקר, ללכת ברגל על הים. תחשבי איזה כיף זה. להיכנס למקסים, לבוא לרוני ממקסים, לאכול שקשוקה טובה.
1: תגיד, רוני ממקסים, הוא גר בטירת כרמל?
0: את יודעת מה? הרבה פעמים שאני מדבר על רוני ממקסים, כן, הוא גר בטירת כרמל.
1: אני חושבת שאני לומדת את הבת שלו.
0: גם לשתו קוראים רוני, שזה יפה. והיא קצינת משטרה. אז כן, יכול
1: להיות ש... לא, לבת שלו קוראים נויה.
0: לא, לשתו, אני אומר, קוראים רוני. והיא קצינת משטרה.
1: לא, אבל יכול להיות ש...
0: כן, יכול להיות, שנייה.
1: אז אתה יכול לברר לי את זה? ילדה מהממת.
0: הרבה פעמים שאני מדבר פה על אנשים, נגיד על מאור מזרחי, או על רוני ממקסים, או על ניטאי מאנישו, אז אנשים שואלים אותי, תגיד, יש באמת בן אדם כזה?
1: ברור.
0: כן, יש בן אדם כזה.
1: אז אתם כנראה, אתם כנראה גם אתם לא אלה שתשלמו 30-40 אלף דולר בחודש.
0: איפה היית רוצה להיות, אגב, איפה היית רוצה להיות הכי הרבה עכשיו, במקום שהוא לא ישראל?
1: איביזה.
0: בגלל הילדה?
1: כן.
0: זכות הילדה.
1: כן. או איטליה.
0: כל פעם שאני יוצא מפה ואני מגיע הביתה, אז אני מדבר עם הבת שלי, עם רוני, אני אומר לה, את חייבת כמו הבת שלי, נבר, לגור באיזה מקום אטרקטיבי, שכל 3 חודשים אני אבוא אלייך.
1: כן, אבל לא כל כך, עד עכשיו לא כל כך יצא לבוא, כי כל פעם כשיצאנו, אי אפשר היה לצאת ואי אפשר היה לחזור.
0: אם הבת שלי הייתה גרה באיביזה, משדר פה את זירה חופשית משם.
1: אתה יכול לדבר עם מישהו שאולי בשבוע הבא נשדר משם?
0: אני לא אשדר משם בשבוע
1: לא,
0: הבא.
1: לא, אני, מי מדבר על...
0: למה? את יכולה? יש כן? את המכשירים האלה היום, מה? הנה, בן קרסו היה פה, הוא משדר לכל העולם, מהבית בתל אביב.
1: שמע, דרך אגב, אתה, רק יש, נשארה לנו דקה. אתה חושב שהוא קצת מפספס את הילדות שלו בזה שהוא כבר כזה?
0: לא, בכלל לא, יש לו ילדות נפלא. דרך אגב, מאוד שמחתי שהוא עושה ספורט בהתעמלות מכשירים, וחשבתי שהוא רק בזה, בא מהבית ספר ויושב על זה וזה וזה.
1: רואה שיש שם חינוך לכל
0: הדברים. הבנתי ש... לא, אתה רואה? אספי, זה ילד שאני ואת יום אחד נהיה בני 80 ונשב על הספה עם הנינים או עם הנכדים, לא. ואת תראו אותו בטלוויזיה ויגידו, שר האוצר בן קרסו, ואת תגידו, לפני 30 שנה, הוא היה אצלי. זה, כמו, תדעי לך, בניסיון קטן, יום אחד שאתה מקבל איזה תפקיד בחיים, פתאום כולם דודים שלך. ופתאום כולם גידלו אותך. מורים, מורים, שלא יכלו לראות אותך, פתאום מזמינים אותך לשיחת השראה, בכיתה, וכאלה וזה. טוב, טוב. פיליפ קורצינוב, תקשיב. אשתי לא מפסיקה לכתוב לי שאתה תקליטן מספר אחד בארץ. לא ידעתי. לא מכיר אותך הרבה שנים. לא ידעתי שאתה עד כדי כך. טוב, העורכת והמפיקה ליאת ובר, הטכנאי פיליפ קורצינוב, על הדיגיטל אלכס קוגן ומאור בסטקר, ועל ההפקה דור סולומון. חברים, יש דור צעיר טוב של עיתונאים כאן ברדיו חיפה. לכו לים ולשוק תלפיות.

0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
5: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
6: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
7: הלו, צ'רי. מתי תגיעי גם לאקו?
8: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
9: סוף סוף מותג הרכב צ'רי הגיע גם לאקו. עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
7: צ'רי, אני בדרך!
0: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום הופיע משה עם החדשות. ישראל פרסה יחידות עילית צבאיות ומודיעיניות באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח ברשת CNN. זאת כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון, שנועדו להקל על הוצאה לפועל של מבצעים נגד איראן, כך מסרו ארבעה מקורות אמורים בנושא, שניים מהמקורות ציינו, כי הכוחות פעלו מכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן, הסמוכים לגבולה הצפוני של איראן. בנוסף, הוצבו במקום גם יחידות קומנדו שביצעו משימות הקשורות לאיסוף מודיעין ולפעולות רחפנים. חוסל בלבנון, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל. המחבל פיקד על יחידת ההנדסה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, הוא היה מפקד ותיק ובכיר בחיזבאללה והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור נגד כוחותינו ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. עוד נמסר כי חיל האוויר תקף והשמיד משגר ממנו מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. המחלוקת התקציבית בין משרד הביטחון למשרד האוצר מתקרבת לפתרון מוסכם, מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: על פי המתווה המתגבש, הצבא לא יקבל תוספת תקציבית של 40 מיליארדי שקלים, אולם שירות החובה יוארך שוב ל-36 חודשים, ויוגבר הלחץ הכלכלי על החרדים להתגייס לצבא. הפתרון המתגבש יאפשר לשחרר חיילי מילואים שהם הרכיב המרכזי בתקציב הביטחון שצריך לקבל מענה. בנוסף, מגבשים באוצר ובמשרד הביטחון מתווה תקציבי ארוך טווח שיחליף את מסקנות ועד נגל וייתן מענה לאיומים החדשים על ישראל. בשל הרגישות הציבורית והפוליטית של המתווה, הוא יוגש לאישור הדרג המדיני רק לאחר הקמת הממשלה החדשה.
1: מאחורי העלמותה של הילדה הימנות קסאו, שנתיים וחצי עברו מאז נעלמה הימנות שהייתה אז רק בתשע. אחותה ירוס, מצטיינת הנשיא בשירות הלאומי האזרחי, מספרת ברעיון בלעדי לכתבתנו טל אריאל יקיר על הגעגוע, האור של התינוקת החדשה שנולדה למשפחה, והתקווה שהימנות תשוב. אני מאמינה שהיא עדיין בחיים, ושמישהו חטף אותה. אני מרגישה אותה וחולמת עליה המון. אני טועה עד היום, למה דווקא היא? ויש לי הרגשה שהחטיפה הייתה מתוכננת. מישהו סימן אותה, אולי אפילו קיבל עזרה מבפנים. היו שם המון ילדים, אז איך הגיוני שרק היא נעלמה? מישהו רצה את הימנות כלשונה. הכתבה המלאה במוסף שיש שבת, באתר וביישומון היום. ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת לכיוון מזרח נחסם לתנועה בעקבות תאונה בין שני רכבים ליד מחלף שורש, כך הודיעה המשטרה, שהוסיפה כי הם נפגעים בתאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר חלה ירידה קלה במידות החום, ושבת הורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף עד 19 ביוני, כפוף לתקנון.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: מי זה?
7: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
10: וואי, מה עשיתי?
11: לא, לא, תקשיב, חייב פה טיפול מקצועי.
12: מוסך אדי בסם עזאווי, כי את הרכב לוקחים למקום הטוב והוותיק ביותר. פחחות וצבע לכל סוגי הרכבים. רחוב תל אביב 14 חיפה, 04-852-2368. בקשר עם רוב חברות הביטוח.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון והמותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: כולם אוהבים לראות את המונדיאל, אבל רק אחד יהיה מלך המונדיאל. עכשיו, באתר ובאפליקציה של רדיו חיפה, מלך המונדיאל. משחק הניחושים הגדול. מנחשים תוצאות, צוברים נקודות, בוחרים את אלופת העולם שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש, דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.

0: תכירו את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: היום, בלי אף.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: דבי פרחים שלום.
4: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: דודו אוט מסגין, עולם של פטיסרי, מאפים מוקפדים, קינוחים מעוצבים וחוויית אירוח שנבנתה מתוך אהבה לפרטים הקטנים. דודו אוט מסגין מגיע לגרנד קניון חיפה, הפתיחה הגדולה בתשעה ביוני.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
11: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
12: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.

0: אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובל עם נוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, סרן איתן שמואל למברג, קצין שריון בגדוד 75 בעוצבת צער מגולן, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון מירי נונטט של חיזבאללה. איתן, ממשמר השיבה, בן 21 בנופלו, הותיר אחריו שני הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך. ישראל פרסה יחידות עילית צבאיות ומודיעיניות באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח ב-CNN. פריסת היחידות נעשתה כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון, שנועדו להקל על הוצאה לפועל של מבצעים נגד איראן. כך מסרו 4 מקורות המורים בנושא. 2 מהמקורות ציינו כי הכוחות פעלו מכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן, הסמוכים לגבול הצפוני של איראן. בנוסף, הוצבו במקום גם יחידות קומנדו שביצעו משימות הקשורות לאיסוף מודיעין ולפעולות רחפנים. החשד לרצח המזעזע של ליה כהן מלכה, זכרה לברכה, בידי בן זוגה לשעבר, בפיצוץ רכבה אתמול בנתיבי איילון. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך 10 ימים את מעצרו של בן הזוג לשעבר של כהן מלכה, בת 35 מראשון לציון. הוא חשוד ברצח לאחר תכנון ובקשירת קשר. על שאר פרטי הפרשה מוטל צו איסור פרסום. ידיעה שעביר כתבנו אבי כהן. מאחורי העלמותה של הילדה היימנוט קסאו, 2.5 עברו מאז נעלמה היימנוט, שהייתה אז רק ב9. אחותה ירוס, מצטיינת הנשיא בשירות הלאומי האזרחי, מספרת ברעיון בלעדי לכתבתנו טל אריאל יקיר על הגעגוע, האור של התינוקת החדשה שנולדה למשפחה והתקווה שהיימנוט תשוב. אני מאמינה שהיא עדיין בחיים ושמישהו חטף אותה. אני מרגישה אותה וחולמת עליה המון. אני תוהה עד היום למה דווקא היא, ויש לי הרגשה שהחטיפה הייתה מתוכננת. מישהו סימן אותה, אולי אפילו קיבל עזרה מבפנים. היו שם המון ילדים, אז איך הגיוני שרק היא נעלמה? מישהו רצה את היימנוט כלשונה. הכתבה המלאה במוסף שיש שבת, באתר וביישומון היום. משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים ביישובים מירון ומלכיה שבגליל העליון. זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים תקינות. המים ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר, כך נמסר. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בהיר, חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
4: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
5: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
3: ג'רי, אני בדרך!
6: ישראלק צובעת את הדרך קדימה. איכות, אמינות, גאווה, כחול לבן. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע. יוסף לוי 19, קריית ביאליק.
7: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף 19 ביוני, כפוף לתקנון.
8: משלמים באפ...

שלכם ומלך השערים של הטורניר ומטפסים לפסגה. ההרשמה פתוחה עכשיו ועד שריקת הפתיחה של המונדיאל. מלך המונדיאל של רדיו חיפה יזכה בקורקינט חשמלי אינוקים, הדגם החדש דובאי קולקשן בשווי 7,500 שקלים. מתנת אינוקים, מותג הקורקינטים המוביל בעולם. עיצוב, ביצועים, בטיחות. חפשו אינוקים בגוגל.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחם נמוך מדי במחסני חשמל
2: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
3: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
6: היי, כאן יובל, הבעלים של הקלאבווי. אנחנו מועדון רק לבר בת מצווה. הילד שלכם חוגג? חפשו ברשתות, קלאבווי. אנחנו הכתובת בשבילכם. רק אם אתם מחפשים אירוע מיוחד.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.

0: חמישי, קומה 3, מ-11 בבוקר.
1: שבע חמש רדיו חיפה, מרגישים בבית.
2: פליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
3: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. הובא למנוחות הצהריים בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, סרן איתן שמואל למברג, קצין שריון בגדוד 75, בעוצבת צער מגולן, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, מירי נונטט של חיזבאללה. איתן, בן 21 בנופלו, הותיר אחריו זוג הורים ושני אחים, אמו לימור, ספדה לו בכאב, עברת 3 שנים אינטנסיביות, מעזה ללבנון. תמיד דאגת לחיילים שלך ולמשימה. אהוב שלנו, תודה על מה שנתת לנו. אתה תחזור אלינו כל יום וכל דקה. אנחנו גאים בך, אהוב שלי, מתגעגעים אליך. אתה הכי הכי איתן שלי. נוח על משכבך בשבילי. ככה הם. יהי זכרו ברוך. צהל חיסל ברצועת עזה מחבל שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי. בנוסף, המחבל פעל להכוונת מתווי טרור בשטח מדינת ישראל והיווה איום מיידי, כך נמסר מדובר צהל. חמאס מבודד, דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלאו אוויה, פרסמה תיעוד מלווייתו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל, עזדין אל-חדד, וציינה כי הוא חושף עד כמה ארגון הטרור מבודד. על אף שחדד נחשב לאחת הדמויות הבכירות והמשפיעות ביותר בחמאס ברצועת עזה, טרם חיסולו, רק מעטים הגיעו ללוותו בדרכו האחרונה. ההלוויה הריקה של אחד מבכיריו של חמאס מסמלת את קריסת מעמדו בקרב האוכלוסייה שאותה טען לייצג, כך דוברת צה"ל בערבית. החשד לרצח המזעזע של ליה כהן מלכה, זכרה לברכה, בידי בן זוגה לשעבר, בפיצוץ רכבה אתמול בנתיבי איילון. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך ב10 ימים את מעצרו של בן הזוג לשעבר של כהן מלכה, בת 35 מראשון לציון. הוא חשוד ברצח לאחר תכנון ובקשירת קשר. על שאר פרטי הפרשה מוטל צו איסור פרסום, ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. חשד כי התאונה הקטלנית הבוקר בדרום היא אירוע מכוון. שעות לאחר שהולך הרגל בן 81 נהרג מפגיעת המסעית באזור מושב ניר בנים שבלחיש, המשטרה מסרה כי מהחקירה עולה שלפני הדריסה התפתח ויכוח בין נהג המסעית, גבר כבן 55, לבין הולך הרגל שעבד במקום. נהג המסעית נעצר על ידי שוטרי תחנת קריית מלאכי והועבר לחקירה. עוברים אל מונדיאל 2026 והמתיחות ברקע בין ארצות הברית ואיראן. יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית העביר מסר תקיף לקראת המונדיאל, כאשר טען כי איראן עשויה לשקול צעדים נוספים אם לא כל חברי המשלחת יקבלו אשרות כניסה לארצות הברית. העברנו את הדרכונים של חברי הנבחרת לשגרירות ארצות הברית באנקרה. הודענו לפיפה שאם לא יונפקו ויזות עבור חלק מחברי הנבחרת, נצטרך לקבל החלטות אחרות, כך היושב ראש האיראני. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום בהיר, חלה ירידה קלה במידות החום. בשבת, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

במקום שאני גר חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן כן הזמן עובר הרבה פחות מהר אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה וזה מחזיר אותי לפעם זה לא בדיוק המקום בו גדלתי אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך היא בפקק של בניינים היא בסוף תבוא לא לדאוג רוב הזמן זה כמו לנשום בערך הרבה הלכו רחוק ודווקא לכל אלה שגרים קרוב יש בסוף הכי הרבה ביקורת

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה, בנוי לקצב.

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: שקופלוטקה, ערב טוב, שבת שלום.
1: דולב ניסי, שבת שלום. שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני עוד תקוע בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר. אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוק, עם הקרון.
0: הגלידה הובה לה.
1: זה היה וואוויווה.
0: אנחנו איתכם כאן, כן, מיטב המסורת. כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5.
1: רדיו דרום.
0: רדיו אילת, מאושתן FM, באתר באפליקציה. ואנחנו עד חצות, עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו. אתם בדרך לבילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד בזמנים והשעות שלו.
1: בשיא הבילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם, מה שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים. אנחנו מתחילים, אור מיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, חמודון, פלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה, אלן טוקוש.
1: אלן דולי, מה קורה?
0: ערב טוב, שבת שלום, אנחנו...
1: ברוכות הבאות למי שיצטרף ולמי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד ברוכים תהיו. נו, תגיד, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד. אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסמות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם.
1: לגמרי.
0: במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם.
1: בבם, בבם, בבם.
0: כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות עם עוד שעה מלאה בליטים גרסות מוזיקה מעולה שכנו לכם. אנחנו כאן ברדיו חיפה, 107.5, ב-99.5.5, רדיו אלת, 102.5.
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד, אתם בדרכים, סעו בזהירות, תנו מהדרך, תנו מהקצב, אם אתם בבתים, תגבירו ווליום.
1: תהנו.
0: אתם משיקו פלוטקאסט.
1: לא לב נישליס.
0: שעה שנייה, מגמיקס, תבלו תהנו, זנה טובה.

0: סוגרים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
1: של מגה מיקס,
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אילת.
1: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגה מיקס, תבואו, אנחנו באתר או באפליקציה, חפשו גוגל, חנות אפליקציה, ואנחנו שם.
0: זה הזמן.
1: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אילת ו-99.5, רדיו דרום. אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 22:00. תודה רבה לאום מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, תוקוש פלוטקה.
0: תודה לב נישליס.
1: נאחל לך תוקוש סוף שבוע נעים.
0: כולם.
1: בשורות טובות.
0: אמן.
1: שקט, שלווה, ביטחון.
0: ואהבה.
1: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. לילה טוב, ביי ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

0: 107.5 רדיו חיפה.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס? זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי? אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך עשימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יחו